102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Юго.

0: В Армения днес ще се проведат парламентарни избори, които се смятат за тест към премиера Никол Пашинян и желанието му за геополитически завой към Европейския съюз за сметка на отношенията с Русия. 2 милиона и 400 хиляди арменци имат право да гласуват. Последните проучвания показват, че партията Граждански договор на Пашинян има подкрепата на 24 до 32%. Проруската опозиция е разделена на три сили. 7% има силна Армения на руския милиардер Самвел Карапетян, 4% блокът Армения на бившия президент Роберт Кочарян и 2% просперираща Армения на Гагик Царукян. Пашинян има комфортна подкрепа отвън. В края на миналия месец Доналд Тръмп изрази пълна подкрепа за него, а преди месец в Ереван подкрепата от Брюксел засвидетелстваха Урсула фон дер Лайен и Антонио Кошта. Пак в този период обаче Владимир Путин заплашително оприличи политическия сценарий в Армения с този в Украина, намеквайки, че той завърши с пълномащабна руска инвазия, която е вече преди повече от 4 години. Ройтърс коментира, че проевропейските настроения се подхранват от поведението на Москва в десетилетния конфликт с Азербайджан за планинския район Карабах. Пашинян обвинява Русия, че не се е притекла на помощ и е предпочела да съхрани отношенията си с енергийния играч в региона Азербайджан. Днес 51-годишният бив журналист Пашинян опитва да изгради трайни мирни отношения с Баку, но икономически Ереван е силно обвързан с Москва, коментира Ройтърс. Русия продължава да е основен търговски партньор и ключов пазар за селскостопанската продукция. Ереван зависи от Москва и за важни доставки на оръжия и енергия. Нова пратка от 500 000 дози ваксини срещу шап пристига днес в Кипър, а процесът по умъртвяване на животните по последни данни с заразените с болестта стопанства е приключил в събота. Това обявиха от Земеделското министерство в Никозия. Вакцинацията и унищожаването на засегнатите стада са част от прилаганите мерки за овладяване на епидемията, пояснява нашият кореспондент Бранислава Бобанац.
1: В рамките на два дни са ликвидирани всички чакащи за умъртвяване 6650 животни във ферми, дали положителен тест в областите Никозия, Лимасол и Ларнака, съобщи Земеделското министерство. Процесът бе ускорен след решението на правителството от вторник да се пристъпи незабавно към унищожаване на стадата в стопанствата с потвърдено наличие на вируса. Министерството заяви, че съдействието на полицията и Националната гвардия е било решаващо за бързото и ефективно изпълнение на обявения оперативен план. Разпространението на шапа от февруари до сега доведе до загубата на почти 78 000 животни. С интензивни темпове продължава масовата вакцинация на животните, като Кипър получава още 1 милион дози ваксини. Първата половина от тях, пристигаща днес, ще премине митническото оформяне в началото на новата седмица и прилагането им ще започне веднага. Другите 500 000 дози ще са налични в края на юни. Целият процес на вакцинация се очаква да приключи до 2-3 месеца. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Рязък ръст на разходите за изкуствен интелект отчита публичната администрация в Испания. През последните години договорите са се увеличили от 1 през 2022 до над 1300 през 2025. Информация на кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Публичните администрации в Испания плащат над 394 000 евро за абонаменти за изкуствен интелект, най-вече на OpenAI, създатели на ChatGPT. Далеч по-малко институции са се абонирали за Cloud, изкуствения интелект на Anthropic. С тази компания са сключени 56 договора на обща стойност 28 000 евро. Анализираните договори включват само директни такива с тези компании, пише испанският ежедневник El País. Общата сума може да е по-висока, като се имат предвид тези, включени в пакетите с инструменти на Google или Microsoft, които могат да включват техните услуги с изкуствен интелект, Gemini и Copilot. Някои администрации, като Общинския съвет на Барселона, например, са обявили специфични търгове за възлагане на услуги на OpenAI. Най-големият договор е на стойност 70 000 евро за доставка на лицензи за общинско предприятие, което управлява различни дейности в каталунската столица. За новините от Испания, Димитър Драганов.

0: прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
1: През нощта над северната половина от страната валежите и гръмотевиците ще отслабват и спират. Над Южна България облачността ще се разкъсва и намалява. Сутринта на места в Удогорието и Котловините видимостта ще е намалена. През деня ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Има условия за градушки. Ще духа до умерен север-северозападен вятър. Максимални температури между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 23 градуса. В София максималната температура ще е около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 4 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horyzont. Пет часа. Новини. Президентът Илияна Йотова ще посети днес Априлци, където ще участва в честването на 150-та годишнина от Априлското въстание. Тази година се отбелязват и 50 години от обявяването на населеното място за град. От 20 часа и 30 минути на площад Априлско въстание, квартал Ново село, държавният глава и върховен главнокомандващ на въоръжените сили ще приеме почетния строй на националната гвардейска част, както и на 14-ти ученически гвардейски отряд. Президентът Йотова ще произнесе слово, след което

0: гвардейска част, както и на 14-ти ученически гвардейски отряд. Президента Тьотова ще произнесе слово, след което ще се проведе тържествена заря проверка, информира Латинка Светозарова.
1: Събитието е част от честванията на годишнината на Априлската епопея, които се провеждат под патронажа на президента. Кметът на Априлци е инженер Тихомир Кукински.
2: Тържествата в Априлци просто ги отменихме заради бедственото положение от 23 май, 7 юни, т.е. в неделя. То самите тържества ще започнат от 19 часа с концерт на представителния ансамбъл на въоръжените сили и след това в 23 часа с тържествена проверка за ряда цялата национална гвардейска.
1: Каква е ситуацията след бедствието?
2: Преодоляването на последствията ще трае доста дълго време, тъй като трябва да възстановят мостове. Хората, които пострадаха, ще трябва да възстановяват щетите по собствените си домове.
1: А изчислени ли са щетите, на колко възлизат за хората?
2: Все още събираме данните първо предстои.
1: Българското национално радио ще излъчи пряко тържествената заря проверка по случай 150 години от Априлската епопея в град Априлци. За новините Латинка Светозарова.
0: В 10 часа днес ще бъде премахната незаконно изградената ограда в горската територия в местността Баба Алино, край Варна. По смисъла на закона за горите, мястото е лесопарк и там не могат да бъдат поставени ограждения, които да затрудняват придвижването на хора и на животни. Срокът за доброволно премахване изтече в полунощ. На принудителното премахване на оградата ще присъстват министърът на земеделието Пламен Абровски, както и директорът на агенцията по горите Стоян Тошев. Хиляди туристи от цял свят се очакват в Казанлък за кулминацията на 123-я празник на розата. Той ще завърши с пъстър карнавал с близо 7000 участници. Подробности съобщава Иван Славов.
3: С ритуали по розобер и розоварене започва финалния ден от празниците на розата. Те ще се проведат в градините между Казанлък и Крън и в тях се очаква да се включи световната музикална звезда Иштар, която с нощи изнесе и концерт за казанлъчени и дори им изпя Облаче лебяло, разказа Сребра Касева, заместник кмет на Казанлък.
4: Също така за Иштар мога да споделя, че тя ще бъде на нашия розобер в неделя сутринта, който събира всички гости от цяла България, всички посланици и много туристи от цял свят.
3: Докато текат ритуалите по Розобер, ще е затворен участък от пътя Казанлък-Шипка, като е въведен обходен маршрут през Шейново и Дунавци. От 12 часа новата царица Роза Деница Малчева и нейните подгласнички ще поведат традиционното дефиле в центъра на града, като тази година се очаква в него да се включат рекорден брой от близо 7000 участници. Празниците завършват вечерта с концерти на площада в центъра на града и на стадион Севтополис. За новините Иван Славов.
0: Православната църква празнува неделя на всички светии, а празникът е подвижен и се отбелязва в края на първата седмица след Петдесетница. Той е посветен на светиите, чието имена не са останали в църковната история. Още разказва кореспондентът ни във Враца Ива Антонова.
5: За всеки ден от църковния календар са вписани имена на светии, чиято памет се отбелязва подобаващо. В християнската история обаче има мнозина герои на вярата, чието подвизи не са открити за света и хората, но са известни на Бог и пребъдват в Неговото царство. В тяхна прослава църквата е определила неделята след Петдесетница, когато се отбелязва слизането на Светия Дух. Празникът е спомен, че именно неговите благодатни дарове освещават и преобразяват човека, а светостта е възможна перспектива за всеки, който с живота и делата си спазва Христовите повели за любов към Бога и ближните. Има традиция в неделята на всички светии да отбелязват имен ден тези, чието имена не са свързани с масово познати светци. От Враца Ива Антонова.
0: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
6: Слънцето в София изгрява в 5 часа и 49 минути и залязва в 21 часа и 2 минути. Продължителност на деня 15 часа и 13 минути. Луната в София изгрява в 1 часа и 16 минути и залязва в 12 часа и 11 минути. Фаза на Луната един ден преди последна четвърт. Днес ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен север-северо-западен вятър. Максимални температури между 25 и 30 градуса, по Черноморието 21-23 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогноза за времето на националния

0: Институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 5 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Рано в неделя.
1: На 7 юни добро утро от екипа ни. Звукорежисьор е Антон Пиперов, музиката ще избира Силена Алексиева, а аз съм Евелина Стоянова.

0: Горанов неделя.
1: Започваме с темите, избрани специално за нашите слушатели на предаването Ранов неделя. Най-напред сме на медицинска вълна. Експерти от Националния институт по метеорология и хидрология довършва специална платформа Център за здраве. Този център ще показва в реално време предупреждения по общини и по области, кога се очакват опасни горещини или студ, валежи, УВ радиации, дори разпространение на полени. Това съобщи за Българското национално радио генералният директор на института, доцент Илиан Господинов. Той участва в годишната среща на Европейския център за наблюдение на климата към програмата Коперник в Будапеща.

0: още от Мария Янакиева.
1: Класическата наука и изкуственият интелект успешно се обединяват в усилията на метеоролозите да изследват и прогнозират опасните явления. Резултатът трябва да е общо достъпна информация. Тази идея на европейската програма Коперник беше утвърдена на годишната среща в унгарската столица. Глобалното наблюдение на атмосферата се използва почти навсякъде, от кратките модели в нашите телефони до дългосрочното прогнозиране на времето и опасните явления за държавни и военни цели. Българската метеонаука беше представена от доцент Илиан Господинов, генерален директор на Националния институт по метеорология и хидрология. Той обяснява ролята на експертите.
2: Имаме способността да използваме на високо ниво продукцията, които предоставят службите по програмата Коперник в Европейския център, но имаме в института проект за използване на продуктите на службата за наблюдение на атмосферата КАМС. С този проект беше създаден на интернет страница, на която се предоставя информация от продуктите за замърсяване на въздуха. В района на България най-популярният е продукта за прогноза на преноса на пустинен прах върху района на България. През последните години съответно има все по-голямо значение и за гражданите. Отразява се, разбира се, и на здравето. Във втората фаза в момента изграждаме един така наречения Health Hub, Hub за здраве, на който ще има предупреждения за различни видове опасности, например наличието на полени във въздуха, хората, които имат алергии, наличието на други замърсители, прогноза за опасно ниво на УВ радиация, за много хората да се предпазват, когато работят на открито. Условията на топлинен комфорт, които се определят с универсален модел за температура на усещане на човешкото тяло, наш български модел, произведен в Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За сроковете, в които ще заработи новата българска платформа, доцент Господинов обясни, че в момента се развиват прототипи на автоматизирана информационна система на Центъра за здраве. През следващата година ще се направи проучване с различните служби в страната и с граждани и трябва да се обясни как те намират този нов портал за информация за здравето и как го използват. Доцент Илиан Господинов споделя, че последните предизвикателства за Европейския център са в съвместяването на техниките на машинното самообучение, изкуствения интелект и опазването на историческите изследвания на атмосферата.
2: Са изработени и се използват с много голям успех няколко основни продукта. Единият се нарича реанализ, ТЕРА-5, сега се ползва нова негова версия с по-голяма развитана способност, ЕРА-6. Това е история на атмосферата от средата на миналия век до наши дни. Дава развитието на метеорологичните параметри в цялото пространство, на цялото земно кълбо. Продължават да се откриват нови, да се спасяват нови исторически данни. Например, има една последна работа, свързана с спасяване буквално на данни от сателитни измервания.
1: Един от най-популярните продукти е системата за сезонните прогнози.
2: Събират се сезонни прогнози с климатични модели глобални, също в няколко водещи центрове, не само в Европа, но и в света. Данните се предлагат свободно, със свободен достъп за използване от всички играчи на тази сцена, граждани, фирми, университети, други представители на органите вземащи решения, за да се произвеждат максимално точна информация, въз основа на която да се вземат решения за действия. България също използва тези продукти, за да се заработва сезонна прогноза за България.
1: Обясни доцент Илиан Господинов, генерален директор на Националния институт по метеорология и хидрология. За Ранов неделя, Мария Накиева.

0: Цветанов неделя.
1: Продължаваме с здравна тема. Здравната каса не поема хирургия, свързана с намаляване на теглото при затлъстяване, а заболяването все още не се разпознава достатъчно сериозно като такова в България. Това обясни в интервю за предаването Рано в неделя доцент Константин Гроздев, хирург и председател на Българското дружество по метаболитна и вариативна хирургия. Той е сред организаторите на Втория национален конгрес по затлъстяване с международно участие, който се провежда в София и ще завърши днес. Сред темите, които обсъждат участниците, са особеностите на затлъстяването при двата пола. Дали мъжете или жените се осмеляват по-често да потърсят хирургично лечение при това заболяване? Това ще разберем от разговора на Елена Бейкова с доцента Константин Гроздев.
2: От доста време нашето дружество съвместно с всички дружества, които мултидисциплинарно така обхващат, имат досег с затлъстяването, се занимаваме с този проблем. Винаги акцентите са два основни. Първият е това да казваме на обществото, че затлъстяването е хронично заболяване, а не е козметичен проблем, което все още не срещаме така разбирателство, включително и сред някои лекари. И вторият акцент е липсата на достъпност до адекватно лечение за пациентите с този хроничен проблем, а именно медикаментозната терапия и хирургията, за каквато аз се занимавам вече повече от 10 години. По отношение на операциите мога да кажа една интересна тенденция, че в световен мащаб жените търсят по-често помощ и така осъзнават по-често и скоро този проблем. Но в България аз оперирам по-често мъже, отколкото жени.
3: В какви случаи се стига до хирургична намеса?
2: Хирургията е метод на избор при така наречените тежки форми на затлъстяването. Както трябва да разглеждаме затлъстяването като хронично заболяване, като всяко едно хронично заболяване, то има стадии. Първи стадии, втори, трети, четвърти стадии. Крайните стадии на това заболяване са, за тях е необходимо да се извърши такава бариатрична метаболитна хирургия. В по-ранните стадии, когато медикаментозната терапия не помага, когато не помага съвкупността от физическа активност и хранителен режим, също са показани за метаболитна бариатрична хирургия. В някои частни случаи също има показания да се извърши тази операция. Общо взето, една жена над 100-110 кг, един мъж над 120-130 кг, категорично нали, има показания. Дори малко в последните години пада тази граница, т.е. препоръките са по-рано да се прави такава операция, защото това е единствения метод, който е доказал в годините, вече от повече от 50 години, в дългосрочен план има проследявания на такива пациенти и единствения метод, който дава трайна редукция на тегло за дълъг период от време. Т.е. резултатите са задоволителни и пациентите ги задържат за дълъг период от време, няма така наречения йо-йо ефект, който го има, например, при диетите, който го наблюдаваме и при новите медикаменти също. И не само килограмите бих казал, т.е. метаболитната хирургия е показана и не само по отношение лечението на затлъстяването като хронично заболяване, но и на захарния диабет тип 2, което е едно друго хронично заболяване и във всички препоръки за лечение на този проблем, също в определени крайни стадии метаболитната хирургия е метод на избор за лечение на захарния диабет.
3: Може ли да обясните по същество какво представлява тази хирургия?
2: Първото, което е важно да се каже, че тази хирургия

0: Минимално инвазивна. Минимално инвазивна означава лапароскопски, безкръвно, че се извършва с едни малки дупчици, през които се влиза в корема, но всъщност това е голяма хирургия. Минимална инвазивността позволява тези операции да бъдат извършени без никакъв риск или той е сведен до много, до минимум. Най-често извършените операции се извършва резекция, т.е. две трети от стомаха се изрязва. Принципът е всъщност, че той е с намален обем и така пациента влиза в един правилен начин на живот, като хранене. Храни се по-често, по-малко, не може да яде в големи количества, но метаболитният ефект, защо всъщност се наричат тези операции метаболитни, е защото в отрязания стомах се намират клетки, които отделят хормона на глада и на апетита и пациентите всъщност нямат това чувство, което, разбира се, като един хроничен проблем, едно хронично заболяване в годините може да се върне, но в крайна сметка това е единствения начин такъв един пациент с тежка форма на затлъстяване да влезе в някаква ремисия.
1: След тази хирургия пациентите приемат ли медикаменти?
0: Идеята на лечението е да не се приемат медикаменти и всъщност с метаболитната хирургия, с една операция, подобрявайки придружаващите заболявания и лекувайки затлъстяването, реално пациента не би трябвало да приема толкова лекарства, колкото е приемал преди операцията, защото повечето хора с затлъстяване, които идват за операция, приемат една шепа лекарства за кръвно, за холестерол, за омазняване на черния дроб, за диабета или за инсулинова резистентност, което е предиабет. Състояние след операцията намалява се приема на тези лекарства, защото операцията влияе и подобрява тези състояния, дори изчезва и изобщо ако настъпи и ремисия. Необходимо обаче, свързано с операцията, като добавка да се взима от всеки пациент, е витамини, защото в крайна сметка по-малкото хранене или и това заобикаляне, което има на пътя на храната, води в някои случаи до дефицит на някои витамини, което трябва да бъде проследявано. Изобщо такива пациенти, които са затлъстяване, трябва да знаят, че лечението е цял живот принцип. Но и трябва да се проследява това състояние още повече пък опериран пациент. Така че това си остава задължително. Той няма някаква промяна в ежедневието на един нормално такъв пациент, но витамините е нещо, което ние следим задължително. Препоръките са след такава хирургия да се приеме един мултивитамин за цял живот. Хранителните навици, които трябва да има един пациент за затлъстяване, те са задължителни, независимо какво лечение ще има той, дали ще има операция, медикаменти или ще е консервативно лечение без медикаменти или операция, такъв хранителен режим е правилен. Тоест, начина, по който ние се храним, по-скоро не в някакви рестрикции, какво не трябва да ядем, а в навиците, които създаваме. Съвременният човек се храни под стрес, по един път на ден, пред телевизора. Нали, тези неща имат съществено значение. Правилното хранене включва и особено след метаболитна хирургия, е по-начесто по-малко, с основни три хранения, сутрин, закуска, обяд и вечеря, за да няма дълги периоди на гладуване. Това е правилното хранене след такава операция. Операцията не вкарва пациента в някакъв начин на живот или някакъв затвор, който да го принуждава да живее по определен начин. Той, ако иска да си живее както преди, може да го прави, но това няма да е свързано с добри резултати и в дългосрочен план. Отново ще има проблеми с това хронично заболяване.
1: На каква възраст най-често са вашите пациенти?
0: Средната възраст на пациента в България, които идват, е някъде около 40 години. Сега, в последните години, се обсъжда в контекста на това, което говорихме и с вас за зачестяването на детско затлъстяване, извършване на такива операции преди 18 годишна възраст. Там малко е по-особен момент, защото това все пак е едно подрастващо население, все още се развиват децата, много по-специфично, но някои държави в Западна Европа е прието, но след, нали, много строги индикации, обсъждания в Америка също. Аз все още не съм правил такава операция и, честно казвам, не бих направил. Предпочитам превенцията и мерките, които са все пак най-важното нещо, за да се спре развитието на това заболяване, да се насочи именно в детска възраст, за да не се налага един ден да оперираме деца. Но, повярвайте ми, виждам деца на по 15-16 години, които са 200 кг и повече. Наистина, те нямат друго решение в живота им и са и социално депримирани, и сочени с пръст едва ли не. И за тяхното развитие трябва да намерим някакво решение, което в момента, достигайки до тези килограми, може да се окаже, че само хирургията е спасение.

0: Горанов неделя.
1: Националната кампания «Живот и здраве да е» се фокусира върху превенцията на сърдечно-съдови и онкологични заболявания сред възрастни хора на 65 годишна възраст. Повече за нея ще разберем от интервюто на стажант-репортера Момчил Драганов с медицинския директор на една от най-големите лаборатории за изследване в страната, доктор Пенчева.
2: Доктор Пенчева, подценяват ли се профилактичните изследвания?
3: И да, и не. Според мен зависи от човека, но винаги е хубаво да има подсещане, нещо, което да накара хората да се замислят за здравето им или за конкретен проблем, който биха могли да превентират чрез някакъв вид профилактика.
2: Колко често препоръчвате на хора над 65 годишна възраст да си правят такъв тип профилактични изследвания?
3: По принцип, веднъж годишно е напълно достатъчно, ако човек няма заболяване, което изисква някакъв допълнителен контрол. Веднъж годишно е напълно оптимално човек да проведе пакет от тестове, съобразен с пола, с възрастта, с начина на живот.
2: Кои са показателите, които най-често гледат хората?
3: Показателите, които най-често се изследват, са така наречената пълна кръвна картина, която е сбор от хематологични параметри и която касае най-вече състоянията, свързани с анемия и с инфекции. Най-общо казано. Другите показатели, които се изследват относително често, това са глюкозата, холестерола, респективно холестероловия профил, параметрите за бъбречна и чернодробна функция, когато говорим принципно за изследвания.
2: Отново може би е общ въпрос, но кои са заболяванията, които най-лесно могат да се открият по този начин, чрез такъв тип профилактични изследвания?
3: Най-често това е още от ранна детска възраст, ако гледаме. Нали, това, което се следят новородените след 6-я месец, това е състоянието анемия, нали, която може по различни причини или инфекции. Инфекциите обаче, те са често заболяване, но не се хващат при профилактични изследвания, защото обикновено има ярки симптоми за инфекция. Нали, имате температура, отпаднало си или пък детето има тези симптоми. Докато това, което може да е скрито, е анемия или пък високия холестерол, или ниските нива на витамин D, или заболяването на щитовидната жлеза, защото това са неща, които се развиват бавно. По някакъв начин тялото е много съвършена система. Тя се приспособява към това състояние и заболяването може да продължи дълго време, без да бъде диагностицирано. Например, при нормална долна граница на хемоглобин за жена 130 грама на литър, ние сме виждали при нас като първоначална диагноза жена със стойност 50, което е повече от два пъти под нормата, просто защото състоянието се е развивало много бавно, тя се е приспособила към него, жената като цяло, женски организъм е по-склонен да се приспособява заради бременността към тези състояния. И това е нещо, което така един вид случайно жената каза, бе, много ми е отпаднало напоследък, а то е състояние продължило половин година и си пуска тези тестове и вижда, че е с анемия.
2: Има ли някакъв парадоксален страх у хората на 65 годишна възраст да си правят такъв тип изследвания? Именно защото може би ще им се открие някакво заболяване.
3: Аз не бих казала. Значи, това е в едно, може би, по-старо поколение, много над 65. От 65 до към 75 годишна възраст, аз лично смятам, че хората са отворени от това да си провеждат изследвания. Много малко е това разбиране в едно поколение, което според мен вече наистина си отива, над 80 годишна възраст, може би хората. И специално при жени, които се срамуват да потърсят лекарска помощ, или хора, които са немърливи към здравето си и така нататък. По-скоро хората на 65 годишна възраст

0: възраст трябва да бъдат по някакъв начин уведомени или просто да имат информация какво е добре да си изследват, какво може да им назначи личния лекар безплатно по здравна каса и колко е важно за тях да се изследва. И най-важното е какви стъпки да предприемат след изследването. Защото има един такъв момент, който при всички пациенти, независимо от възрастта, е отиват за лабораторни изследвания по собствена инициатива или след консултация с лекар. Виждат си изследванията, след това се успокояват. Казват, това малко ми е ниско, това малко ми е високо, ама като цяло съм добре. Те си живеят така, много щастливо. А по някой път такива древни отклонения може да са показател за заболяване, за начало на заболяване. Хубаво, след като имат готовите изследвания, да си проведат консултация с GP, техния личен лекар, и да вземат някакви мерки след това. Но аз мога да кажа, че 70% от моите познати и приятели, независимо от възрастта, като нещо ги стегне сърцето или като цяло емоционално, отиват, правят си изследвания и излизат. А, малко са им високи чернодробните, бе, доста пия напоследък, ще намаля алкохола и вече са щастливи и се чувстват излекувани. Но трябва да се има предвид, че лабораторните тестове са диагностична, не терапевтична процедура, медицинска процедура.
1: Кампанията Живот и здраве да е, ще продължи няколко месеца.
0: Да.
1: По какъв начин ще се развива?
0: Кампанията е водена от омбудсмана на България и ние цяло се съобразяваме с графика, който ни предоставят от тяхна страна. Това, което ние сме обявили, че кампанията от началото до нейния край, в края на септември, като си даде, че може да продължи и по-дълго време, е валидна за цялата страна, за всичките нашите 300 приемни в цялата страна. И тя включва пакети тестове, които сме консултирали с общо практикуващи лекари, с които работим, които имат поглед върху този контингент пациенти, и те са препоръчали предимно тестове, които здравната каса не поема, за да бъдем наистина от полза на хората, които имат желание да ги проведат на приемлива цена. Например, един е такъв тест, с който говорихме с много уважаваната и така добре позната от нас доктор Гергана Николова. Тя ни посъветва, че непременно трябва да включим ТСХ, хормона, който регулира функцията на щитовидната жлеза. Той е познат като хормон на щитовидната жлеза, но всъщност той се синтезира от друга жлеза в човешкото тяло, но управлява функцията на щитовидната жлеза. И когато при възрастни хора на 65 годишна възраст така се изконсумира един вид функцията на щитовидната жлеза при част от пациентите, тогава този хормон се повишава. И това е състояние, за което е хубаво да има някакъв вид скрининг. И затова тя ни посъветва да включим този тест, тъй като не се включва в пакета, който задължително се полага на хората при годишните профилактични изследвания. И другия показател, който включихме, това е витамин D. За витамин D, независимо от възрастта, обикновено ниските стойности са доста често срещани. Това е от начина на живот на хората. Има няколко такива тенденции в медицината, които казват, че може пациента да приема витамин D дори 2000-3000 единици дневно или по друга схема и дори да не си изследва теста, защото нивата са обикновено ниски. Сега, аз не съм много съгласна с това, не защото работя в лаборатории и така, но смятам, че когато човек приема нещо и може да го контролира, е добре да го контролира. Веднъж годишно не е толкова много. Според мен е повечето хора, особено пък на 65 годишна възраст, е важно да имат нива на витамин D в референтната област, защото това е хормон, който на първо место регулира костната обмяна, свързана с имунитета, свързана по някакъв начин и с психичното здраве. И това са едни ключови моменти в здравето на хората на 65 годишна възраст.
1: Забелязах, че в някои от пакетите присъства и липопротеин А. Какъв е той?
0: Неговите нива, да речем за разлика от нивата на холестерола или други параметри в човешкото тяло, се смята, че са постоянни в човешкия организъм. Тоест, ако е висок, той си остава висок и единствения начин да се коригира е медикаментозно, като през последните години се откри медикамент, който може да нормализира евентуално неговите нива. Е изключително атерогенен, покачва значително риска от сърдечно-съдови заболявания. Всъщност той представлява една транспортна форма на холестерола, но транспортна форма, която се свързва с покачване на атерогенния риск. Както и да изглеждат изследванията след като бъдат проведени, е важно да бъдат прегледани от специалист и този специалист да даде отговорен съвет за тях.

0: Ранов неделя.
1: Добро утро, Ранов неделя, и от Ралица Неделчева, която поема звукорежисерския пулт в този час. А ние продължаваме с темите, избрани специално за вас, слушателите на предаването Ранов неделя. Навлизането на изкуствения интелект в българското образователна система е неравномерно. В по-големите градове на страната изкуственият интелект се използва много по-интензивно, както от учителите, така и от учениците. В различните училища или университети преподавателите решават как и за какво да го използват. На някои места има установени и ясни правила, но основният въпрос за употреба на изкуствения интелект в образованието днес е не дали се използва, а как да се стимулира употребата му, така че да се подобри ефективността на образованието и да се насърчи развитието на критичното мислене. Това са основните изводи от кръгла маса образование на бъдещето от консуматори към създатели, организирана от Българската асоциация по информационни технологии. А по темата продължава Виктория Тодорова.
2: Кръглата маса събра представители на Министерството на образованието и науката, на университетите и училищата в страната, както и частни компании, които разработват образователни продукти или подпомагат технологичното развитие на образователния процес. Те се обединиха около схващането, че употребата на изкуствения интелект в системата на образованието трябва да се стимулира. Факултета по индустриални технологии на Технически университет в София през последните 4 години развива специалностите, които са свързани с интелигентните системи и изкуствения интелект. Доцент Радослав Милчев е заместник декан във факултета и част от екипа, който разработва новата специалност интелигентни системи и изкуствен интелект. Според него е много важно по какъв начин възприемаме технологиите.
3: Имаме доста опит от гледна точка както на практическото използване на изкуствен интелект за решаването на различни задачи. Нашите задачи варират, като започнат от индустрията, минат през горско и селско стопанство, имаме приложение в екологията, дори финтех инструменти, които са достатъчно интересни. Опита наистина ни позволява не само да ползваме, но ние също така развиваме различни модели, обучаваме модели, тестваме и валидираме модели, което ни показва и предимствата и недостатъците на новите технологии.
2: В Технически университет вече е въведена рамка, която указва как може да се използва изкуствения интелект, включително за задачите, които се решават, както и за научно-изследователската дейност, посочи доцент Радослав Милчев.
3: Да, добре е да могат всички студенти или ученици да ползват изкуствения интелект, това дава много по-бързи резултати. Въпросът е да се поставят по-творчески задачи, по-креативни задачи и след това да се изисква от хората, които в момента са направили тази разработка, не просто да хвърлят един електронен документ или просто да хвърлят в момента една презентация, която отново генерира с изкуствен

0: Нали, не му се налага да спи, не му се налага да има социални контакти, не му се налага в момента да ходи на занятия.
1: Според доцент Милчев е добре да приветстваме употребата на изкуствения интелект, защото процесът на научаване е двупосочен. Изкуственият интелект се учи от нас и ние се учим от него.
0: Можем да приемем, че той може да бъде използван, може да бъде използван за структуриране, може да бъде използван сега за, примерно, трябва да прочетете в момента учебника по електротехника от 300 страници. Съвсем спокойно може да извади изводите много бързо за нас. На него не му се налага да спи, не му се налага да има социални контакти, не му се налага в момента да ходи на занятия.
1: Професор Станислав Симеонов от Бургаския държавен университет е на мнение, че изкуственият интелект трябва да подпомага непрекъснато образованието. Симеонов работи в сферата на изкуствения интелект още от времето, когато е бил докторант.
2: Мене не ми притеснява лично това, че студентите използват изкуствения интелект. По-скоро дори аз ги стимулирам да използват изкуствения интелект, да го използват творчески, така че да достигнат до нови идеи.
1: Компаниите, които активно работят за разпространението и развитието на изкуствения интелект, смятат, че учителите трябва да придобиват необходимите умения за работа с изкуствен интелект, така че обучението им да стане по-ефективно. Иво Русев е търговски представител на една от компаниите.
3: В момента има едно огромно пространство, което се казва на български научи всеки, иначе е Teach Each One. В Teach Each One са минали над 2000 учителя, които идват с целите си класове, за да могат да преподават в динамична среда, на различна скорост, а да могат на всичко това, което го говорим, да го видят в практичния свят, да придобият тези умения, които им трябват, за да бъдат далеч по-успешни.
1: Освен за навлизането на изкуствения интелект в българското образование, на кръглата маса беше дискутирана и променящата се роля на учителите, като съществен проблем беше посочен начинът на оценяване на учениците. За допусната грешка те получават по-ниска оценка. По този начин откривателството, различното мислене не се стимулира, а се наказва. Така се влиза в една спирала на заучаване на правилните отговори, за да се получи висока оценка. Цветан Цветански от Центъра за образователни инициативи е на мнение, че в училище не се стимулира поемането на риск и една от най-важните реформи в образованието е промяна на системата за оценяване.
4: Оценяването върви отгоре надолу, така се каже, всяка грешка ти смъква оценката, а не ти втига оценката. Тоест, системата за оценяване трябва да приеме този принцип. Ние трябва да сме готови на революция, на преобръщане. Ако имаме насърчаване, именно на критическо мислене, на поемане на риск, не говоря на липса на знания, защото не може да се поема риск, да може да представи своя проект. Така се каже, един експеримент се извърши и няма лош експеримент. Липсата на положителен отговор, на положително доказва някаква теза, но тя се базира върху знание. Знанието е важно. Но е важно това знание да може да бъде впрегнато, да обслужва именно на риска, на подписата и обознателността. И това нещо да може да бъде отразено в училище и от образователния процес.
1: В бизнеса има една държава, която бележи значителен напредък в създаването на нови технологии, посочи Пламен Тошев, управител на компания за киберсигурност. Тази държава е Израел. И това, с което тя се отличава, е, че там доверието към хората, които са се провалили, не се губи.
5: Те много повече доверие имат на хора, които са фалирали 2-3 стартъпа. Тия хора са допускали грешки и въпреки това опитват отново. Те знаят, че те със сигурност са си научили урока благодарение на грешките, докато някой, който не е допускал грешка, но и той някак си разчита на магия.
1: За Ранов неделя, Виктория Тодорова.

0: Горанов неделя.
1: И сега ще ви разкажем за една премиера на нов музикален класически проект, организиран от камерна опера Благоевград. На 10 юни ще бъде премиерата, концертът за моите таланти и силно послание за подкрепата от професионалистите, артисти на операта. За това ще ни разкаже Ева Валентинова.
2: 10 юни. Концерта «Поглед в бъдещето». Рожба на директора на операта Лина Ангелова, авторски проект. Поздравления за това, че творите и за децата, освен благодаря за своята публика.
3: Благодаря за хубавите думи.
2: Наистина е много ценно да бъдете подкрепени и да бъдете показани в национален ефир, защото рядко се говори, а имате какво да кажете и да покажете.
3: Имаме, така е. И съм горда с това и с цялата ни работа и дейност, която има нашия институт. Това идея още от първия ми мандат като директор, 2011-2014 бях. Но разбира се, е свързано с моя творчески път и работен път, тъй като аз първо бях педагог. Учител по ударни инструменти, на които свиря.
2: И до ден днешен свирите.
3: Абсолютно, да. И обожавам. Нали, това са просто цяло щастие, че да, именно онази същата обединена школа едно време, нали, откри тази специалност, както и всички други музикални инструменти. Знам колко е важно децата да се докосват до професионалните музиканти. Не само като в лицето на техния педагог, който ги обучава и ги учи, нали, а още повече като в града има професионален оркестър, който свири и оперна, и симфонична музика, нали, какво пречи просто да подадем ръка на тези деца, да ги накараме да се почувстват по-специални, малко да се поизплашат, но след това ще бъдат щастливи. Защото да, нали, те са застанали редом до всички нас, музикантите от оркестъра на операта, с нашия диригент, който има 42-3 години вече трудов стаж в тази опера. А сега просто беше трудно, след 20-та година, знаете, пандемията просто стопира всичко и това си бяха до 22-та година. Тежки времена и затова цялата ни програма с деца беше наистина почти стопирана. Тази година просто казах, не, повече няма да чакам никого. Обадих се на нашия концертмайстор всъщност, който е на оркестъра. Той преподава цигулка в Центъра за личностно и творческо развитие. Неговата майка е също педагог, пианист в този център.
2: Богданови, поздравяваме ги за работата, която свършат.
3: Абсолютно, благодарим, да, на семейство Богданови, страхотни са. Имаме музикални паралелки в града, в Националната хуманитарна гимназия. Това
2: трябва. И то силни класове.
3: Трябва дебело да го подчертаем, защото малко са градовете, където има. Да, ние музикално училище няма да имаме, но поне имаме тези паралелки. Вече говорим, нали, за още от частните школи. Школата на Народното читалище също е много силна. Има много класове, има цигулка, много силен клас цигулка, класове по пиано. Училище по изкуства Престо, с които работим в последните години. Имаме една страхотна колаборация с тях и добри резултати. Показахме цяло заглавие, направихме с тях и с паралелките от НХГ-та.
2: Музикален спектакъл за малки и големи.
3: Това е безценно. Класният се жени.
2: Класният се жени.
3: Аз говоря, да, така, за класният се жени. Филип Павлов като музика и Любомир Певски като либрето.

0: постановка на Георги Динев, който беше голямо изпитание да работиш с тези тинейджери, но си свърши отлично работата човека. Много беше забавно, наистина. Признавам си, че е момент, който така ще го помня.
1: Сега ще бъде първото издание на Поглед в бъдещето с прекрасните деца, чиито имена искам да прочетем. Теодора Георгиева и Дан Христов Пиано, които ще свирят и в дует. Ще ги видиме на четири ръце. Божидара Ангелизова пиано, Петър Кирянов кларинет, Елисавета Кючукова цигулка и Михайла Радова цигулка. Това ще бъде първото издание на 10 юни, а на 1 ноември
2: в Деня на народните будители.
1: Ще бъде второто издание. 6 солисти, които ще бъдат, нали, да, които ще си солират. Трима пианисти, един кларинет и двама цигулари. Цигулка на центъра на нашия концерт майстор Стил Богданов, цигулка на учителя от Народно читалище Гергана Стоянова, детенце. Децата пианисти са на Анита Богданова, а кларинетист е на нашия колега, кларинетист от оркестъра. Неговия син вече такова ниво има, че той идва и свири втори кларинет. На баща си застава и свири втори кларинет в оркестъра.
2: Господи, това е толкова понадеждаващо, че нещата вървят в правилната посока и за младите музиканти.
1: Случва ли се магия при нас?
2: Случва се. Поглед в бъдещето. Каним всички, София е близо, всички да заповядат на този концерт на 10 юни, защото наистина ще се случи една интересна симбиоза между познатите, големите творци на сцената и най-младите, които имат нужда от подкрепа.
1: Мила госпожо, да, искам специално да кажа. Уважаеми слушатели, мили хора, трябва да разберем колко е важна нашата грижа за децата. Чудих се как да усъглавя този концерт. Мога така смело да кажа, че съм автор на всичките имена на концерти. Може би защото съм абсолютно вътре във всичко и или свише ми се спуска. И просто видимо я казвам, да, децата са ни бъдещето. И просто казах, поглед в бъдещето. Това е истината. Чрез нашите деца ние ще гледаме напред, ще се радваме на техните успехи, ще продължим да живеем живота си заедно с тях, защото всъщност смисъла на нашия живот са нашите деца. Те са нашето продължение. Това ще бъде първото издание на 10 юни, а на 1 ноември
2: в Деня на народните будители.
1: Ще бъде второто издание на Поглед.
2: Това е новината, която съобщаваме в националния ефир и си обещавам още срещи с вас.
1: Обещавам.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1.

0: 98,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес pinar.bg.
1: Шест часа на 7 юни неделя. Новините на Радио Благоевград представя Спас Казашева. Добро утро! Държавният глава Иляна Йотова ще бъде гост на празника на розата, който се провежда за 123-та година в Казанлък. От 10 часа президентът ще наблюдава ритуала Розобер в розовите градини до град Крън. От 12 часа в Казанлък Йотова ще присъства на празнично дефиле на царица на розата и ще отправи приветствие към жителите и гостите на града. А по-късно през деня президентът ще посети Априлци, където ще участва в честването на 150-та годишни

0: от Априлското въстание. Тази година се отбелязват и 50 години от обявяването на населеното място за град. Събитието е част от честванията на годишнината на Априлската епопея, които се провеждат под патронажа на президента. От 23 часа на площад Априлско въстание държавният глава и върховен главнокомандващ на въоръжените сили ще приеме почетния строй на националната гвардейска част, както и на 14-ти ученически гвардейски отряд. Президентът Йотова ще произнесе слово, след което ще се проведе тържествена заря проверка. Кметови и депутати се събират на работна среща в Благоевград. Срещата е утре и е организирана от Сдружението на югозападните общини. Целта е да се обсъдят възможностите за устойчиво развитие на югозападна България. Ще бъдат представени ключови теми и предизвикателства, свързани с развитието на българските общини, необходимите законодателни промени и възможностите за по-ефективно партньорство между институциите. Само за месец и половина близо 60 нови клиенти са станали абонати на ВИК Перник. Някои от тях са чакали за присъединяване още от 2021 година, съобщи управителят на водоснабдителната фирма Стоян Цветанов.
1: Тази година продължаваме с текущите. Имаме някъде около 60 клиенти, които са изостанали с години. Това означава, че са клиенти, които са дошли, платили си съответната такса, свършили всичко, което трябва да направи един клиент и не са били присъединяни в годините. Оказва се, че има присъединяване, които са заявени от 21 година. И аз не намирам обяснение логично защо тези хора не са присъединени. Това са клиенти, които искат да бъдат ваши клиенти и вие им казвате не. Очакваме буквално в рамките на ден-два да занулиме този процес.
0: Каза управителят на ВИК Перник Стоян Цветанов и допълни, че за първи път от 2019 година дружеството е завършило годината с положителен финансов резултат. Събираемостта е в размер на 86%, наблюдава се и намаляване на задълженията. Второто издание на фестивала Благоевград плете занаята на миналото и бъдещето ще се проведе на 12 юни в началото на парк Бачиново. Това съобщиха от Общинската администрация. Събитието ще продължи от 10 до 19 часа и ще предложи разнообразна програма на жители и гости на града. В рамките на фестивала ще бъдат организирани творчески работилници, занимания по рисуване, игри и забавления за посетителите. Предвидени са също кът за снимки и томбола с награди. Децата в Гоце Делчев ще имат възможност да участват в 15 различни клуба по интереси през лятната ваканция. Заниманията ще започнат от 29 юни и ще продължат до 16 август. Те са част от превантивна програма «Аз избирам доброто», организирана от Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви. Програмата тази година предлага напълно безплатни занимания за деца над 7 годишна възраст, структурирана в 15 клуба по интереси. Дейностите ще се провеждат основно на открито, като целта е децата да се откъснат от екраните и да прекарат повече време сред природата и в общуване с връзници, съобщават от Общинския пресцентър. Прогнозата на синоптиците. Времето днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. По-интензивни ще бъдат явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Ще има условия за градушки. До обяд ще е слънчево, а максималните температури ще са от 25 до 30 градуса. Чухте новините. 6.
2: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: на Отворен прозорец.
1: Добро утро в неделния ден. 7 юни е. Още един ранен летен изгрев озарява планините, градовете и селата на Югозапада. Неделя е ден, в който времето сякаш тече малко по-бавно и ни дава възможност да се обърнем към нещата, които през делниците често остават на заден план. Към хората, към изкуството, към добрите истории

и към малките поводи за вдъхновение. До 9 часа ще бъдем заедно с предаването на Отворен прозорец на Радио Благоевград. Ще отворим този прозореца към събитията от региона, към културата, традициите и талантите, които правят живота ни по-богат и по-смислен. Благодаря ви, че избирате да посрещнем заедно неделната сутрин. Настанете се удобно с чаша кафе, с първите слънчеви лъчи или сутринните си задачи, а ние ще се постараем да направим началото на деня ви приятно, спокойно и интересно. Аз съм Лалка Радкова и във второ студио ще работя с звукорежисьора Емилия Маринова и Мила Иванова, която ще избира музиката за вас. От екипа ни още веднъж добро утро и добра среща в неделя!

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Какво време ни очаква в неделния ден? Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Има условия и за градушки, ще духа до умерен север-северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 23 градуса. Атмосферното налягане още малко ще се повиши и ще е по-високо от средното за месеца. В планините преди обяд, главно над Стара планина, а около и след обяд над масивите от почти цялата страна, ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в централните и източните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 14. По Черноморието ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки, почти без валежи ще е в крайните южни части от крайбрежието. Ще духа слаб юго-източен вятър. Максималните температури ще бъдат 21-23 градуса. Температурата на морската вода 20-21 градуса, вълнението на морето ще бъде 2 бала. 6 часа и 17 минути. Вие сте с информационния лидер на Югозапада.

0: Единград. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер за първи път в България. Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие. С хипнотичен грув, дълбок вокал, неподражаема хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев. Глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов. И за финал, Субкарпати от Румъния, бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
0: Crossing Jumaya. Не просто фестивал. Преживяване.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073-88-5350.
4: И на сайта на Радио Благоевград.
5: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
6: Всяка неделя от 12 до 15 часа.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: 6:27. Време и за информация за пътната обстановка. Като спокойна за Благоевградска област и определи оперативния дежурен в областно пътно управление, пътищата са сухи и проходими, без ограничения. За щастие няма регистрирани пътни инциденти, но ние ви напомняме да бъдете внимателни на пътя, спазвайте ограниченията в скоростта, не предприемайте рискови изпреварвания, не забравяйте да поставите предпазния си колан и никога не сядайте зад волана след употреба на алкохол. Ръките са на екипа на Радио Благоевград, а пожеланията ни са за приятно и безаварийно пътуване днес.

0: Радио Благоевград. Благоевград.
1: Сега ще предложа полезна информация на онези от вас, които пътуват по автомагистрала Струма за въведени ограничения. Информацията е на Агенция Пътна инфраструктура, най-напред за област Перник. Движението в участъка от километър 12 до 10 посока София се осъществява с повишено внимание. Поради почистване на откоси, ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, срокът е до 10 юни тази година. Движението в участъка от километър 16 до 18 в посока София се осъществява с повишено внимание. Поради аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10 до 16 часа. Затворена за движение външната активна лента, като движението се осъществява в изпреварващата и активната ленти. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, срокът е до 31 декември тази година за област Благоевград. Движението в участъка от километра 97 до 104 посока София е ограничено поради констатирано свлачище при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут от автомагистрала Струма на километър 104 по пътна връзка с път 1-1 София Кулата до пътен възел Благоевград Юг и ограничение на скоростта до началото на обходния маршрут до 70 км в час. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съгласно създадената организация на движение. Срокът е до 20 часа на 8 юни тази година. И още една информация. Между 9 и 10 юни от 8 до 17 часа в два участъка от път 1-1 Благоевград Сандански движението ще се осъществява двупосочно в една лента за полагане на маркировка. Едната отсечка е Стара Кресна-Кресна от километър 392 до 402, а втората е в чертите на Сандански от километър 421 до 423. Трафикът ще се регулира от сигналисти. Необходимо е шофьорите да се движат внимателно със съобразена скорост.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: 6 часа и 37 минути. Време за неделната проповед на отец Светослав Кючуков.
2: Брати и сестри, днес е неделята на всички светии. В предишната неделя ние празнувахме рождения ден на Христовата църква, Петдесетница, а днес ние честваме нейните две части, които образуват едно неразделно цяло. Днес земната църква прославя небесната. Днес ние, обременени от грехове, но надяващи се на спасение, възпяваме тия, за които света не беше достоен, които чрез вяра победиха царства, вършиха правда, получиха обещания, затулиха уста на лъвове, угасиха огнена сила, избягнаха острието на меча, от немощни станаха крепки, бидоха силни на война, обърнаха на бяг чуждите плачища. Почитането на светиите отнема ли от величието на Бога, както някои напразно ни обвиняват? Съвсем не. Ние, православните, сме верни на учението и заповедите на нашия Господ Иисус Христос и Неговите свети апостоли. Ние почитаме светците като верни приятели и раби на Бога, защото те представляват храм на Светия Дух. Ние се прекланяме пред техните чутовни дела и подвизи, извършени от тях за Божията слава и с помощта на Божията благодат. Честа, която въздаваме на светците, всъщност се отнася към Бога. Затова църковното песнопение възкликва: «Дивен е Бог в своите светии». Христос потвърждава Моисеевия закон: «Господу, Богу Твоему ще се поклониш и Нему единому ще служиш», като казва: «Вие сте мои приятели, ако вършите всичко онова, що ви аз заповядам». Спасителят засвидетелства пред тях: «Който приеме вас, мене приема, и който приеме мене, приема тогова, който ме е пратил». С това той показва, че честта, отдавана на неговите верни раби, се отнася към самия него и към Бог Отец. Затова ние прославяме светците и ги призоваваме в молитва като спасени души.

на които Христос е дал силата да ходатайстват за нас. Още в Стария Завет срещаме молитва към светците. Свети цар Давид призовава Бога с думите: Господи Боже на Авраам, Исаак и Израиля, нашите отци. Христовият апостол свети Яков нарежда на вярващите да се молят един за друг и добавя: голяма сила има усърдната молитва на праведника. Апостол Петър обещава на своите последователи да се грижи за тях и след смъртта. В Апокалипсиса свети Йоан Богослов засвидетелства как светците на небето възнасят молитвите си пред Агнеца Божий, имайки попечение за своите духовни чеда от земната църква. Като се позовава на свещеното писание и предание, православната църква винаги е учила да се призовават светците с пълна увереност в тяхното ходатайство за нас пред Бога. Светците са велики учители и духовни водачи на човечеството. Всеки, който обича книгата, знае как при съприкосновение с задълбочените мисли или вдъхновените стихове на класиците, в нас се пораждат собствени светли мисли, чувства и желания. Затова ние трябва не само да поддържаме духовна връзка чрез молитва с гигантите от християнското минало, но и да се задълбочаваме в изучаването на техните жития и произведения. Вярващите родители следва редовно да се молят и да четат Библията и житията заедно с децата си, а не да ги оставят на влиянието на телевизията и улицата. По този начин прекрасните добродетели на светците ще бъдат леко усвоени като пример за подражание, който ще изгради от нашите деца истински християни и предани родолюбци. Амин.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: И още информация за деня. Слънцето изгря днес над България в 5 часа и 49 минути и ще залезе в 21 часа и 2 минути. Продължителността на 7 юни ще бъде 15 часа и 13 минути.

0: Radio.
1: Сега отделяме време за част от събитията, свързани с днешния ден. Днес е Световния ден за безопасност на храните. Отбелязва се от 2019 година с резолюция на Общото събрание на ООН, за да насърчи програмата за устойчиво развитие 2030, премахването на бедността и постигане на устойчиво развитие на земеделието и хранителната система по света. 7 юни е крайният срок за въвеждане на европейска директива, която премахва тайната на заплатите. Всеки служител ще може да иска данни за средното заплащане на колегите му на същата позиция. Това няма да води до разкриване на индивидуалните заплати, но за пръв път ще позволи сравняване на заплащането за един и същи труд. При над 5% разлика между заплатите на мъжете и жените в едно предприятие, работодателят ще трябва да го обоснове и ако разминаването не бъде адекватно аргументирано, ще се проведат преговори с служителите за изглаждането му. Директивата е предназначена най-вече за противодействие на хроничния проблем с по-ниското заплащане на жените спрямо мъжете. У нашата страна, в България, днес отбелязваме празника, църковния празник Все светии. Отбелязва се 56 дни след Великден, в първата неделя след Петдесетница. Празникът е последния ден преди Петровите пости, в който се разрешава месо. На днешния ден през 1988 година е изстрелян съветския космически апарат Съюз ТМ-5, сред чийто екипаж се намира вторият български космонавт Александър Александров. На днешния ден, през 1990 година, се провежда най-масовият в историята на България митинг на Орлов мост, който е организиран от новосформирания Съюз на демократичните сили

на вечерието на изборите за Велико народно събрание на 10 юни 1990 година. През 2004 година на днешния ден е открита Централната автогара в София. 2008 година в Австрия и Швейцария започва Европейското първенство по футбол. На днешния ден през 2009 година в България и други страни от Европейския съюз се провеждат избори за Европейски парламент. А до 7 часа остават 10 минути, когато ще чуем новините по програма Хоризонт на Българското национално радио, след което предаването на Отворен прозорец на радио Благоевград ще продължи.

0: 7 юни, неделя. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Прокуратурата ще поиска от съда утре постоянно задържане на двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София, при която една от колите се вряза в автобус на градския транспорт. Инцидентът взе 4 жертви, 16 са ранените. Израелската армия съобщи, че е поразила около 150 позиции на ливанското ислямистко движение Хизбола в Южен Ливан за 48 часа. Британският премиер Кир Стармър ще приеме президента на Украина Володимир Зеленски, френския президент Емануел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц на Даунинг Стрийт 10, за да обсъдят продължаващата подкрепа за Украина. Президентът Илияна Йотова ще посети Априлци, където ще участва в честването на 150-та годишнина от Априлското въстание. Хиляди туристи от цял свят се очакват в Казанлък за кулминацията на 123-те празници на Розата. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Прокуратурата ще поиска утре от съда постоянното задържане на двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София, при която една от колите се вряза в автобус на градския транспорт. Инцидентът взе 4 жертви, 16 са ранените. Основната версия на разследването е, че става дума за гонка между леките коли и шофиране с превишена скорост, обясни заместник градският прокурор на София Ангел Кънев.
1: Най-вероятно са се преследвали един за друг и следствие на удар помежду им са се блъснали един от тях и в автобуса, като го е преобърнал настрани. Скоростта е изключително висока, която със сигурност върви около 140-150 км в час.
0: Установено е, че книжките на двамата водачи са издадени от Чехия. Мъжете са криминално проявени, имали са и предишни нарушения на пътя. А кметът на район Кремиковци Лилия Донкова каза за БНТ, че ще внесе искане за обезопасяване на участъка, в който стана катастрофата. В 10 часа днес ще бъде премахната незаконно изградена ограда в горската територия на местността Баба Алино край Варна. Според закона за горите, мястото е лесопарк и там не могат да бъдат поставени ограждения, които да затрудняват придвижването на хора и животни. Срокът за доброволно премахване изтече в полунощ. На принудителното премахване на оградата ще присъстват министърът на земеделието Пламен Абровски и директорът на агенцията по горите Стоян Тошев. В Албания за пореден ден имаше протести срещу строежа на луксозен курорт в част от природен резерват от компания на зетя на американския президент Доналд Тръмп Джаред Кушнер. Активисти и местни жители се събраха в района на лагуната Нарта, а по-късно хиляди излязоха по улиците на Тирана на най-големия митинг до момента срещу проекта. Хората протестират вече седмица в столицата срещу изграждането на курорта на стойност 4 милиарда евро в района на лагуната и на остров Сазан, някогашна военна база и част от природния резерват Караборун Сазан, дом на различни видове птици. Недоволните носеха плакати с надписи «Иванка върви си» по повод съпругата на Кушнер Иванка Тръмп и «Албания не е за продан». Премиерът Еди Рама омаловажи протестите, като заяви, че няма причина за притеснение и че проектът предстои да бъде одобрен. Според него в планирането участват водещи експерти, а целта е да се създаде нещо уникално. Израелската армия съобщи, че е поразила около 150 позиции на ливанското ислямистко движение Хизбола в Южен Ливан за 48 часа, информира редакторът Елизабет Гогова.
2: Сред ударените цели са оръжени складове, щабове, ракетни установки или ракети, се казва в изявлението на израелската армия. Ливанският президент Жозеф Аун заклейми непрестанните израелски атаки, които остават безнаказани, въпреки постигнатото споразумение. При израелски въздушни удари в Южен Ливан през изминалия ден са били убити 9 души, включително 3 военни от ливанската армия, съобщиха от армията и държавните медии. Израел заяви, че още 2 израелски военни са загинали в резултат на боевете в Южен Ливан срещу ливанското ислямистко движение. Израелската армия нареди незабавна евакуация на всички жители от 5 града и села в Южен Ливан. Междувременно командващият ливанските въоръжени сили Родолф Хайкъл замина за Пакистан, където трябва да се срещне с колегата си Асим Монир. Посещението

0: свързано с посредническите усилия на Исламабад да разреши американско-иранския конфликт, а Ливан е ключова част от преговорите. За новините Елизабет Гогова.
1: Американското правителство ще се опита да пренасочи блокирани ирански активи за отстраняване на щетите в държавите от Персийския залив, пострадали при ответните удари на Техеран. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Министърът на финансите Скот Бесент е разпоредил на екипа си да оцени разходите за възстановяване на щетите, нанесени на американските съюзници от Персийския залив след начало на американско-израелската операция срещу Иран, съобщава Reuters. Агенцията цитира неназован източник, според когото Съединените щати ще обмислят използването на ирански активи и за отстраняването на евентуални бъдещи разрушения, ако не се стигне до мирно споразумение. Новината дойде ден след като съветник на върховния лидер на Иран заяви пред CNN, че мирното споразумение за прекратяване на 3-месечната война зависи от освобождаването на 24 милиарда долара ирански активи, замразени от Съединените щати. За сега не е ясно точно какви ирански активи ще бъдат използвани за възстановяването на щетите, но Reuters коментира, че това може да се превърне в допълнителна пречка за постигането на по-траен мир. Въпреки че в момента няма пълномащабни военни действия, американските сили удариха ирански крайбрежни радарни обстановки във Хормузкия проток, а също и прихванаха дронове, изстреляни от Иран, които според американското командване са представлявали заплаха за морския трафик. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Британският премиер Кир Стармър ще приеме президента на Украина Володимир Зеленски, френският президент Емануел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц на Даунинг Стрийт 10, за да обсъдят продължаващата подкрепа за Украина, предаде ДПА. Междувременно размяната на удари между Украина и Русия продължава. През изминалото денонощие украински дронове са поразили военен склад и база на руските военноморски сили в Кронштадт в Ленинградска област. Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи, че над региона са били свалени 141 украински дрона. Руската армия от своя страна е нанесла въздушни удари по Запорожка област. Трима души са били ранени. Късно с нощи е имало отново украинска атака с над 100 дрона в руската Брянска област. Също има ранени. От Росавиация съобщиха, че от съоръжения за сигурност временно са затворени летищата в Ярославъл и Череповец. Летището в черноморския курорт Сочи също е било затворено за трети път в рамките на изминалия ден. В Армения днес ще се проведат парламентарни избори, които се смятат за тест към премиера Никол Пашинян и желанието му за геополитически завой към Европейския съюз за сметка на отношенията с Русия, допълва редакторът Георги Налбантов.
3: 2 милиона и 400 хиляди арменци имат право да гласуват. Последните проучвания показват, че партията Граждански договор на Пашинян има подкрепата на 24 до 32%. Проруската опозиция е разделена на три сили. 7% има силна Армения на руския милиардер Самвел Карапетян, 4% блокът Армения на бившия президент Роберт Кочарян и 2% просперираща Армения на Гагик Царукян. Пашинян има комфортна подкрепа отвън. В края на миналия месец Доналд Тръмп изрази пълна подкрепа за него, а преди месец в Ереван подкрепата от Брюксел засвидетелстваха Урсула фон дер Лайен и Антонио Кошта. Пак в този период обаче Владимир Путин заплашително приличи политическия сценарий в Армения с този в Украина, намеквайки, че той завърши с пълномащабна руска инвазия преди повече от 4 години. Reuters коментира, че проевропейските настроения се подхранват от поведението на Москва в десетилетния конфликт с Азербайджан за планинския район Карабах. Пашинян обвинява Русия, че не се е притекла на помощ и е предпочела да съхрани отношенията си с енергийния играч в региона Азербайджан. Днес 51-годишният бив журналист Пашинян опитва да изгради трайни мирни отношения с Баку, но икономически Ереван е силно обвързан с Москва, коментира Reuters. Русия продължава да е основен търговски партньор и ключов пазар за селскостопанската продукция. Ереван зависи от Москва и за важни доставки на оръжия и енергия.
1: Редакторът Георги Налбантов. Косовските граждани гласуват днес за парламент за втори път тази година. До предсрочния вод се стигна след като редовните парламентарни избори на 9 февруари 2025 доведоха до институционален и политически блокаж и до невъзможност да бъде съставено правителство. По данни на Косовската централна избирателна комисия, в бюлетината за изборите днес фигурират 24 политически сили с общо 1180 кандидати. Основната надпревара

0: между четирите най-големи политически партии на етническите албанци в Косово. Това са управляващото ляво-националистическо движение Самоопределение на премиера Албин Курти, дясноцентристката демократическа партия на Косово на Бедри Хамза, дясноцентристският демократичен съюз на Косово на Люмир Абдиджико и десният алианс за бъдещето на Косово на бившия премиер Рамуш Харадинай. Четиримата партийни лидери са и кандидатите на всяка една от политическите сили за министър-председател на Косово. Президентът Илияна Йотова ще посети Априлци, където ще участва в честването на 150-та годишнина от Априлското въстание. Тази година се отбелязват и 50 години от обявяването на населеното място за град. От 20 часа и 30 минути на площад Априлско въстание държавният глава ще приеме почетния строй на Националната гвардейска част, както и на 14-ти ученически гвардейски отряд. Президентът Йотова ще произнесе слово, след което ще се проведе тържествена заря проверка, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
1: Събитието е част от честванията на годишнината на Априлската епопея, които се провеждат под патронажа на президента. Кметът на Априлци, инженер Тихомир Кукински.
2: Тържествата в Априлци просто ги отменихме заради бедственото положение от 23 май, 7 юни, т.е. в неделя. То самите тържества ще започнат от 19 часа с концерт на представителния ансамбъл на въоръжените сили и след това в 20 и 30 часа с тържествена проверка за заря цялата национална гвардейска част.
1: Каква е ситуацията след бедствието?
2: Преодоляването на последствията ще трябва доста дълго време, тъй като трябва да възстановят мостове. Хората, които пострадаха, ще трябва да възстановяват щетите по собствените си домове.
1: А изчислени ли са щетите, на колко възлизат за хората?
2: Все още събираме данните, те първо предстои.
1: Българското национално радио ще излъчи пряко тържествената заря проверка по случай 150 години от Априлската епопея в град Априлци. За новините Латинка Светозарова.
0: Хиляди туристи от цял свят се очакват в Казанлък за кулминацията на 123-те празници на Розата. Те ще завършат с пъстър карнавал с близо 7000 участници. В ритуалите по Розоберт тази сутрин и в празничното дефиле ще се включи и президентът Илияна Йотова. Подробностите съобщава Иван Славов.
3: С ритуали по розобер и розоварене започва финалния ден от празниците на розата. Те ще се проведат в градините между Казанлък и Крън и в тях се очаква да се включи световната музикална звезда Иштар, която снощи изнесе и концерт за казанлъчени и дори им изпя Облаче лебяло, разказа Сребра Касева, заместник кмет на Казанлък.
4: Също така за Иштар мога да споделя, че тя ще бъде на нашия розобер в неделя сутринта, който събира всички гости от цяла България, всички посланници и много туристи от цял свят.
3: Докато текат ритуалите по Розобер, ще е затворен участък от пътя Казанлък-Шипка, като е въведен обходен маршрут през Шейново и Дунавци. От 12 часа новата царица Роза Деница Малчева и нейните подгласнички ще поведат традиционното дефиле в центъра на града, като тази година се очаква в него да се включат рекорден брой от близо 7000 участници. Празниците завършват вечерта с концерти на площада в центъра на града и на стадион Севтополис. За новините Иван Славов.
0: Православната църква празнува неделята на всички светии. Празникът е подвижен и се отбелязва в края на първата седмица след Петдесетница. Той е посветен на светиите, чието имена не са останали в църковната история. Още от кореспондента ни във Враца, Ива Антонова.
5: За всеки ден от църковния календар са вписани имена на светии, чиято памет се отбелязва подобаващо. В християнската история обаче има мнозина герои на вярата, чието подвизи не са открити за света и хората, но са известни на Бог и пребъдват в Неговото царство. В тяхна прослава църквата е определила неделята след Петдесетница, когато се отбелязва слизането на Светия Дух. Празникът е спомен, че именно неговите благодатни дарове освещават и преобразяват човека, а светостта е възможна перспектива за всеки, който със живота и делата си спазва Христовите повели за любов към Бога и ближните. Има традиция в неделята на всички светии да отбелязват имен ден тези, чието имена не са свързани с масово познати светци. От Враца Ива Антонова.
0: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Светослав Табаков. Добро утро!
6: Добро утро! Мъжкият ни национален отбор по воля

0: Бо победи в контрола домакините от Аржентина с 3-1 гейма. Матчът в Росарио бе последна проверка преди стартиращата следващата седмица на превара в Лига на нациите в Бразилия. А женските националки загубиха с 0-3 гейма от домакина Бразилия в третия си матч от Лига на нациите. В предишните двубои нашите загубиха с 0-3 от Италия и победиха с 3-0 Доминиканската република. В полунощ наше време стартира следващият матч на българките срещу състава на Турция. Отборът на световните футболни звезди победи с 4-3 състава на българските легенди в матча на надеждата, организиран от фондацията на Стилян Петров. Той бе игран пред повече от 13 000 зрители на стадион Лазуров в Бургас. Резултати от контролни футболни срещи преди началото на Мондиала. Бразилия, Египет 2-1, Аржентина, Хондурас 2-0, Венецуела, Турция 1-2, Ямайка, Южна Африка 0-1, Белгия, Тунис 5-0, Португалия, Чили 2-1, САЩ, Германия 1-2, Панама, Босния и Херцеговина 1-1, Швейцария, Австралия 1-1, Англия, Нова Зеландия 1-0 и Боливия, Шотландия 0-4. Рускинята Мира Андреева спечели титлата на откритото първенство на Франция по тенис. Тя победи на финал в Париж полякинята Майя Хвалинска с 6-3 и 6-2. Това е първа титла за Андреева от турнирите на големия шлем. От 16 часа днес е финал при мъжете между Александър Зверев от Германия и Флавио Коболи от Италия. Никола Цолов завърши на 10-то място в спринтовата надпревара за голямата награда на Монако, четвърти кръг от сезона в автомобилния шампионат във Формула 2. Победата е за съотборника на българина в Кампус Рейсинг, Ноел Леон от Мексико. Цолов ще започне от втората позиция в днешното основно състезание, което започва в 10 часа и 25 минути. А Кими Антонели спечели квалификацията преди състезанието във Формула 1. Италианският пилот на Мерцедес даде по-добро време от Макс Верстапен с Ред Бул и пилотите на Ферари Луис Хамилтън и Шарл Леклер. Надпреварата е днес от 16 часа.
1: Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро!
2: Добро утро. Температурите в страната в момента са от 15 градуса в София до 21 градуса на места по Черноморието. Столицата, относителната влажност на въздуха е 95%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Има условия за градушки. Ще духа до умерен северо-северо-западен вятър. Максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26. По Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Почти без валежи ще е в крайните южни части от крайбрежието. Ще духа слаб и югоизточен вятър. Максимални температури 21-23 градуса. Температурата на морската вода е 20-21 градуса. Вълнението на морето ще е около 2 бала. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От утре до 11 юни през нощта за ремонтни дейности ще се спира движението в едното платно по автомагистрала Тракия в област Пазарджик. При изпълнение

0: От утре до 11 юни през нощта за ремонтни дейности ще се спира движението в едното платно по автомагистрала Тракия в област Пазарджик. При изпълнение на строителните работи в съответното платно от 20 часа вечерта до 7 часа сутринта движението на всички видове превозни средства ще се пренасочва по пътя 1-8 Момин проход Костенец Белово Пазарджик. В платното от автомагистрала Тракия, в което не се извършват ремонтни дейности, превозните средства ще преминават без ограничения. От четвъртък, след края на работния ден, се предвижда да се ограничи движението в посока София от 55 до 60 км на автомагистрала Тракия. Промяната в организацията е за ремонт на участъка, който се очаква да завърши около 19 юни. При изпълнението на ремонтните дейности автомобилите ще преминават двупосочно в платното за Бургас. От столичната община информират, че днес се въвеждат промени в движението в центъра на града заради провеждане на маратона Бизнес Рън София. Ограниченията за движение и паркиране са основно в района на булевард Гурко, булевард Васил Левски, булевард Евлогий Христо Георгиеви. Между 8 часа и 14 часа има промени и в организацията на обществения транспорт. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Прокуратурата ще поиска утре от съда постоянното задържане на двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София, при която една от колите се вряза в автобус на градския транспорт. Инцидентът взе 4 жертви, 16 са ранените. Израелската армия съобщи, че поразила около 150 позиции на ливанското ислямистко движение Хизбула в Южен Ливан за 48 часа. Британският премиер Кир Стармър ще приеме президента на Украина Володимир Зеленски, френския президент Емануел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц на Даунинг Стрийт 10, за да обсъдят продължаващата подкрепа за Украина. Президентът Илияна Йотова ще посети Априлци, където ще участва в честването на 150-та годишнина от Априлското въстание. Хиляди туристи от цял свят се очакват в Казанлък за кулминацията на 123-те празници на розата. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
3: Един град, много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
4: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
3: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер, за първи път в България, Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие с хипнотичен грув, дълбок вокал, неподражаема хармоника.
4: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев. Глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов. И за финал, Субкарпати от Румъния, бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
3: Crossing Jumaya. Не просто фестивал. Преживяване.
5: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
6: Радио Благоевград.
5: За реклама, телефон 885350.
7: Код 073.
4: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
8: И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгрей Зора. Предавам

предаването на Радио Благоевград за истории, национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12. Изгрей зора с мен, Валентин Дишев.

0: на Отворен прозорец.
1: Продължаваме с втория част на неделното ни предаване на Отворен прозорец. Продължаваме да отваряме прозореца към интересни личности, добрите примери и историите, които заслужават внимание. В неделното утро на 7 юни за вас работят звукорежисьора Емилия Маринова, Мила Иванова, която избира музиката. Аз съм Лалка Радкова. А сега продължаваме с песента «Любовта» и Любо Киров.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Какво ще слушате във времето до 9? След малко любопитна информация от света. В този час с приказка ще пожелаем добро утро на нашите най-малки слушатели. След 8 ще предложа срещи с хора и събития, които по различен начин пазят и предават духовността, знанието и творческия заряд на младите хора. Ще разговарям с Лина Ангелова, директор на Камерна опера Благоевград, по повод концерта «Поглед в бъдещето», който ще събере на една сцена млади музикални таланти и професионални музиканти от операта в един красив празник на изкуството и приемствеността. С директора на Историческия музей в Разлог Христина Манова разговаряме за откритата тази седмица гостуваща изложба на Регионалния етнографски музей в град Пловдив под мотото «Българските плъсти. Послания от древността». Едно от най-старите текстилни изкуства по българските земи за символиката, красотата и посланията, които това древно наследство носи към съвременния човек.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Британският алпинист и алпийски водач Кентън Кул, който държи рекорда за най-много изкачвания на връха Еверест от човек, който не е шерп, призова експедиционните компании да обръщат много по-голямо внимание на опита и подготовката на алпинистите, за да бъдат намалени рисковете и смъртните случаи на най-високия връх на света, цитира думите му Reuters. 52-годишният Кул изкачи Еверест за 20-ти път миналата седмица и заяви пред Reuters в Катманду, че самото изкачване не е толкова опасно, ако е организирано правилно, с добри водачи, качествена подготовка и по-стриктно планиране. Именно организаторите трябва да бъдат по-внимателни, кого допускат до екипите, които се отправят към върха, каза той, подчертавайки необходимостта от отсяване на по-неопитните алпинисти. Тази година 5 души загинаха на Еверест, редица други изпаднаха в тежки ситуации на голяма височина и се наложи да бъдат спасявани от така наречената зона на смъртта, районът под върха, където нивото на кислород е опасно ниско за човешкия организъм. Миналата седмица рекордните 274 алпинисти достигнаха върха само за един ден от непалската страна на планината. Това отново насочи вниманието към проблема с свръхнатоварването на маршрута и опасните струпвания на хора в тесните участъци близо до върха. Пренаселеността често води до дълги опашки и забавяния в зоната на смъртта, където всяка минута е критична за оцеляването. Непалските власти вече признаха рисковете от прекомерния брой алпинисти и недостатъчна подготовка на част от тях, като въведоха по-строги правила и по-високи такси за изкачване. Хората не би трябвало да умират на Еверест, ако имат достатъчно опит, заяви Кул. Според него условията за изкачване през 2026 година са значително по-добри, благодарение на развитието на технологиите и по-добрата организация. Той отбеляза, че шерпите вече познават по-добре клиентите си, фиксирането на въжетата е по-добре координирано, а оборудването, комуникациите и метеорологичните прогнози са значително по-надежни. Кул призна, че при тесния участък Хилари Степ изпреварването на други катерачи е трудно заради тълпите, но според него ситуацията все пак остава управляема. Сезонът тази година започна трудно, след като огромен леден блок забави с почти 2 седмици отварянето на маршрута и остави стотици алпинисти блокирани в базовия лагер през април. Въпреки това, Кул похвали елитната група Шерпи и Асоциацията на експедиционните оператори на Непал за това, че са успели на време да обезопасят маршрута до върха. Всичко е много по-професионално в сравнение с миналата година, каза британският алпинист.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР.

0: на радио Благоевград.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073 88 5350
2: и на сайта на Радио Благоевград

0: 7:47 с приказка ще пожелаем добро утро и на нашите най-малки слушатели.
1: Аз обичам Радио Благоевград.
2: И 1001 приказки. Радио Варна представя. От кулата на приказките разказват актрисите Диана Цолевска и Вера Стойкова. Приятно слушане! Котката. Някога котките не били домашни животни, а живеели в гората. Имало тогава една котка, която дружала с един заек. Двамата навсякъде ходили заедно, а котката се възхищавала на ума

0: на своя приятел. Веднъж заека се скарал с антилопата, тя го ударила с рогата си и го убила. Наклетата котка и си видяло страшно да остане самичка и се сдружила с антилопата. Скоро обаче антилопата била изядена от леопарда. Нямало що да стори котката. Станала негова приятелка. Започнали двамата да ходят заедно на лов. Живота отново придобил смисъл за котката, но това не продължило дълго. Леопарда се сбил с лъва и паднал убит. Привикнала към превратностите на съдбата, котката се присламчила до лъва. Ала веднъж срещнали стадо слонове и техния водач, за да запази малките, се втурнал бясно към лъва и го стъпкал. Котката си помислила: ако искам да живея спокойно, трябва да си имам такъв огромен приятел, като слон. Него никой не може да го победи. И така се сдружила с него. Ала това не сложило край на незгодите й. В гората дошъл ловец и убил слона. Този път котката се разтреперила от страх. Досега не била срещала звяр на два крака. Тя дълго мислила и стигнала до извода, че щом такъв дребен двуног звяр е убил великан като слона, значи той е най-силен от всички. Затова последвала ловеца до дома му, но се побояла да влезе вътре и се притаила в градината. Изведнъж чула шум и крясъци. Видяла как ловеца излязал тичешком от къщата, а след него тичала жена му и го налагала с черпак.
1: Чакай, малко, чакай да те пипна!
0: Рекла си котката: е, най-после разбрах кое е най-силното животно. Това е жената. Така котката се заселила в дома на човека и се сдружила с жената. Защото наистина жените са най-силни от всички на света.

0: В 8 часа новините представя София Златанова. Добро утро! Държавният глава Иляна Йотова ще бъде гост на празника на Розата, който се провежда за 123-та година в Казанлък. От 10 часа президентът ще наблюдава ритуала Розобер в розовите градини до град Крън. От 12 часа в Казанлък Йотова ще присъства на празничното дефиле на царица Роза и ще отправи приветствие към жителите и гостите на града. По-късно през деня президентът ще посети Априлци, където ще участва в честването на 150 годишнина от Априлското въстание. Тази година се отбелязват и 50 години от обявяването на населеното място за град. Кметове и депутати се събират на работна среща в Благоевград. Срещата е в понеделник и е организирана от Сдружението на Югозападните общини. Целта е да се обсъдят възможностите за устойчиво развитие на Югозападна България. Ще бъдат представени ключови теми и предизвикателства, свързани с развитието на българските общини, необходимите законодателни промени и възможностите за по-ефективно партньорство между институциите. Само за месец и половина близо 60 нови клиенти са станали абонати на ВИК Перник. Някои от тях са чакали за присъединяване още от 2021 година, съобщи управителят на водоснабдителната фирма Стоян Цветанов.
1: Тази година продължаваме с текущите. Имаме някъде около 60 клиенти, които са изостанали с години. Това означава, че са клиенти, които са дошли, платили си съответната такса, свършили всичко, което трябва да направи един клиент и не са били присъединени в годините. Оказва се, че има присъединяване, които са заявени от 21 година. И аз не намирам обяснение логично, защо тези хора не са присъединени. Това са клиенти, които искат да бъдат ваши клиенти и ви им казвате не. Очакваме буквално в рамките на ден-два да занулиме този процес.
0: Съобщи Стоян Цветанов и допълни, че за първи път от 2019 година дружеството е завършило годината с положителен финансов резултат 86%. Наблюдава се и намаляване на задълженията. Второто издание на фестивала Благоевград плете за наяд

0: и бъдеще ще се проведе на 12 юни в началото на парк Бачиново, алеята на здравето, съобщиха от Общинската администрация. Събитието ще продължи от 10 до 19 часа и ще предложи разнообразна програма на жителите и гостите на града. В рамките на фестивала ще бъдат организирани творчески работилници, занимания по рисуване, игри и забавления за посетителите. Предвидени са също и кът за снимки и томбола с награди. Спорт в емисията. Германия завърши подготовката си за световното първенство с победа над Съединените щати с 2 на 1 в контролен матч игран в Чикаго. Това бе последната проверка и за двата отбора преди старта на Мондиал 2026 в Съединените американски щати. Волейболистите от националния отбор на България надиграха Аржентина с 3 на 1 в контролата между двата тима, играна тази нощ пред близо 5000 зрители в Росарио. Това бе последната проверка за момчетата преди началото на Лигата на нациите при мъжете. Прогнозата за времето. За днес е обявен жълт код за обилни валежи и гръмотевици в части от източна и южна България. На много места ще се развива купеста дъждовна облачност, последвана от временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици, възможни са и градушки. Минималните температури ще бъдат от 15 до 19 градуса, а максималните между 25 и 30 градуса. Чухте новините в 8.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: И слънцето искри, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти някога преди. Ние сме сега, нашите

0: на отворен прозорец.
1: Емилия Маринова, Мила Иванова и Лалка Радкова. Това е нашето радиотрио, което работи за предаването на отворен прозорец в неделното утро на 7 юни. И в този последен час на предаването ще отворим прозореца към добрите примери и историите, които заслужават внимание. Ще предложа срещи с хора и събития, които по различен начин пазят и предават духовността, знанието и творческия заряд на младите хора. След минути ще разговарям с Лина Ангелова, директор на Камерна опера Благоевград, по повод концерта «Поглед в бъдещето», който ще събере на една сцена млади музикални таланти и професионални музиканти от операта в един красив празник на изкуството и приемствеността. С директора на Историческия музей в Разлог Христина Манова ще разговаряме за откритата тази седмица гостуваща изложба на Регионалния етнографски музей в град Пловдив под мотото «Българските плъсти. Послание от древността». Едно от най-старите текстилни изкуства по българските земи за символиката, красотата и посланията, които това древно наследство носи към съвременния човек.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на лулуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 700.

0: Египет 339.
1: Дайте шанс на таланта си.
2: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Когато говорим за бъдещето, често мислим за мечти, надежди, нови възможности, а когато бъдещето има своя музикален глас, то звучи още по-красиво. Именно такъв е замисълът на концерта «Поглед в бъдещето», който Камерна опера Благоевград посвещава на младите музиканти на града. На 10 юни от 19 часа на сцената на операта талантливи ученици от Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград и образцово Народно читалище Никола Въпцаров ще свирят заедно с оркестъра на Камерна опера Благоевград. Те ще представят произведения на Бах, Моцарт, Бетовен, Чайковски и други велики композитори. За смисъла на този концерт, за подкрепата към младите таланти и за ролята на музиката в изграждането на бъдещите поколения ще разговарям с директора на Камерна опера Благоевград Лина Ангелова. Здравейте, госпожо Ангелова!
5: Здравейте.
4: Концертът носи красивото и символично заглавие «Поглед в бъдещето». Откъде дойде тази идея за инициативата и какво послание всъщност искате да отправите чрез нея?
5: Идеята е моя и тя е доста далечна, тъй като аз в началото изобщо на трудовия си път бях педагог дълги години, учител по ударни инструменти.

0: Ти на каквито изтирия. Имала съм много-много деца, които съм обучавала, от които станаха прекрасни музиканти, изпълнители и педагози също. Има сред тях, с което много се гордея. Това е нещо, което все повече забравяме. За огромно мое съжаление и за което страдам истински, защото все по-малко деца свирят, все по-малко деца кандидатстват. Тоест, може би има не малко деца, които свирят, но в тази малка възраст. А когато вече дойде време за да продължи детето с това като негово поприще в живота, като негов занаят, професия, има отлив и той е много ясен. Уби, просто заплащането в нашия сектор е тъжно, обидно, а това е нещо, без което човек излишно е да го коментираме. Дължен е да мисли, да, за това какво ще получава. А това е един труд, който започва от невръстна детска възраст. Много често ние обясняваме, че децата, които свирят реално, нямат детството, което имат останалите деца. Тъй като свирейки на пиано, на цигулка, на музикален инструмент, те имат часове на ден, които трябва да работят, така ще се изразя. Трябва да свирят, което е равно на работа, за да могат да постигат някакви успехи, за да имат развитие, за да напредват.
1: Да.
0: Затова моето истинско уважение към тези деца, всички, които свирят, разбирате ли, поднасям го, възхищавам им се, радвам им се, тъй като ние знаем какво те полагат, какъв труд полагат, от какво се лишават. Паралелно с това, в повечето случаи те са отлични ученици, те са прекрасно развиващи се деца.
1: За един млад музикант излизането на сцената с професионален оркестър е, така бих казала, специално преживяване. Какво означава за тези деца възможността да свирят редом до музикантите на камерна опера Благоевград?
0: Изключително вълнение. Те само при това, че аз ги пускам на нашата сцена и съм щастлива, че правят концерти. Ето беше в началото на месец май, правиха концерт камерна музика. Нали, който се оказа вече 9 години, през които те правят този концерт. Бяха блестящи децата, прекрасни. Камерната музика означава, че свириш в екип, нали, те самостоятелно, по двама, минимум двама човека, които свирят. Беше много вълнуващо събитие, много вълнуващ концерт. Така че това, което, както ме питате, отговорност, то отговорност за тях, едно вълнение и, разбира се, огромен стимул. Огромен стимул, тъй като и днес нищо не е както преди много години, когато ние сме били деца и сме свирили. Ако ви кажа, че тогава един пианист свири се по минимум 6 часа на ден. 6 часа. Минимум. Тоест, кога остава време да ходи на училище, кога остава време да учи уроки и така нататък. Изобщо, нали, сега не стоят точно така нещата. Децата свирят доста по-малко часове, но да, това е отговорност и това е една награда за техния труд, за техните усилия, които са положили. Че ще застанат редом до професионални музиканти. Тези, които сме учили в музикални училища, мога да ви кажа, нали, там в оркестъра бяха деца, нали, не професионалисти, да. Не. Но пак сме се борили да свирим с оркестъра на музикалното училище, нали, и едва ли не са ръгновавали. Тъй, че това е прекрасно. За сега успяхме да включим само Център за личностно и творческо развитие, както и читалището. Нашето читалище Никола Царов, но вече за есента очаквам деца от Националната хуманитарна гимназия и музикалните паралелки, от училище Престо. Така, да разбутаме в добрия смисъл града и децата, наистина талантливите деца, които имаме, какъвто и народ сме всъщност.
1: Виждате ли сред участниците в този концерт, госпожо Ангелова, бъдещи професионални музиканти, които един ден могат да се завърнат на сцената вече като утвърдени артисти?
0: Определено да. Определено да. И това са двамата абитуриенти, Теодора Георгиева и Дан Христов, които свириха и в този концерт, нали, за камерна музика, които имат многобройни награди. Откъде ли не, да ги видим сега като солисти. с оркестъра, но

0: разбира се, накрая сте ни сте изненада с публиката и с едно изпълнение на четири ръце. Двамата, нали, което ще направят. Нещо, да, красиво, популярно и вълнуващо. А за другите, така бих казала, да, и клоринетиста Петър Кирянов, който е колега, всъщност син на нашия колега клоринетист, но детето се развива прекрасно и от доста време вече е втори клоринет в нашия оркестър. Стига редом до баща си, което е прекрасно.
1: Камерна опера Благоевград през последните години активно работи за привличането на нова публика и за срещите на децата с музикалното изкуство. Част ли е този концерт, госпожо Ангелова, от една по-дългосрочна мисия за изграждане на бъдещите публики и бъдещите творци?
0: Категорично, да. Както казах, това беше моя мечта преди много години. Тогава я осъществих. Сега, откакто отново през този втори мандат съм директор след 20-та година, 2020-та, просто бяха тежки години, първите пандемични, болни, и нямахме възможност да правим нищо така и за деца, и с деца. Но сега вървим в тази посока. Друга моя мечта е просто да направим една детска опера. Имам предвид детска школа. Все още така името не сме го измислили до край. Но школа към операта, студия или каквото там, както ще да се казва. Тъй като тези редки инструменти, които ги има при нас, ги няма никъде. Т.е. ние няма да бъдем конкурент на никого и да попречим. Напротив, ще бъдем един огромен плюс към обучението. Музикалното обучение на деца в Благоевград. Ще прибавим духови инструменти, които са нали, абсолютна рядкост и ги няма. Освен цигулката, виолончело, да кажем, нали, един красив, изключително красив инструмент. Но употребявам основно в оперно-симфоничния оркестър. Тъй, че и това вече е пък следващ етап мечта да направим отново един детски юношески оркестър. Какъвто имахме преди много години, в който аз и моите колеги уби вече на много-много години, нали, повечето дори в пенсионна възраст, именно там проходихме и просвирихме.
1: Под всичко това, което споделяте, бих обобщила, че бъдещето не е нещо далечно, а то е пред нас, в очите на талантливите деца, в тяхната смелост да излязат на сцената и в любовта им към музиката. Концертът Поглед в бъдещето е именно такава среща между поколенията, между опита и младостта, между мечтите и първите големи стъпки към тяхното осъществяване. Благодаря ви, госпожо Ангелова, за този разговор. Пожелавам успех.
0: Благодаря ви и аз.
1: Пожелавам успех на концерта и още така много вдъхновяващи проекти, които дават сцена и увереност на младите хора.
0: Да. Мога ли да добавя само и последния концерт, който ще бъде седмица по-късно, на 18 юни, който ще бъде вече на откритата сцена пред операта. Концерт, в който включваме оперета, канцонета и мюзика. Тоест различните жанрове музика, подходящи за на открито, за това хората да отпуснат сетивата си в почти в края на седмицата, да се зарадват на прекрасните изпълнения на нашите солисти и оркестъра и така да се заредим с едно прекрасно лятно настроение.
1: Благодаря ви, това беше Лина Ангелова, директор на Камерна опера Благоевград, за предаването на Отворен прозорец.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.

0: приятното. Всяка неделя от 12 до 15 часа.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: Някои предмети носят не само красота, но и памет за цели поколения. Такива са българските плъсти, едни от най-древните текстилни изделия, съхранили в себе си уменията, символите и мирогледа на нашите предци. В историческия музей в Разлог беше открита гостуващата изложба «Българските плъсти. Послания от древността», подготвена от Регионалния етнографски музей в град Пловдив. Експозицията представя уникални образци на традиционното плъстърство, занаят с вековна история, който разкрива богатството на българска народна култура. За изложбата, за скритите послания в тези изделия и за тяхното значение днес разговарям с директора на Историческия музей в Разлог Христина Манова. Здравейте, госпожо Манова!
3: Здравейте!
2: Както вече обявих, в Историческия музей в Разлог гостува изложбата под мотото «Българските плъсти. Послания от древността». Кажете ми за тази експозиция, за нейното гостуване в Разлог.
3: Това е една прекрасна експозиция, която радва жителите и гостите на града. Изключително интересна, с големи плъсти, които са с размерите на килими. И както обясниха нашите гости, колеги от Регионалния етнографски музей, това са едни от най-старите плъсти, съхранени по нашите земи от 19 век, които са използвани не само за килими, а и за дарове. Използвани са и за нови семейства, които започват съвместния си живот, имат и такова символично значение. Ролята на плъстите е изключително интересна и за нас беше удоволствие да научим повече за значението, за тяхната направа, за техниките, които са използвани. В самия музей са показани три техники, според думите на колегите.
2: За много от младите хора, госпожо Манова, думата плъст вероятно звучи непознато. Какво представляват плъстите и какво място са заемали в живота и бита на българина през вековете? Вие казахте някои неща, като килими, като дарове.
3: Точно така, първите плъсти, това са направени от вълна. Вълна, която се напластява слоеве с вода. И върху самата плъст, върху самия слой от вълна се получават и различни фигури чрез наслагване. Тези фигури може да се видят геометрични фигури, флорални елементи, колело, може би колелото на живота и други неща, които са свързани с вярванията на българите. Да. С изключително големи размери и с различни цветове. Естествено набагрени с багрилата. И много добре съхранени.
2: Част от тези изложени експонати вероятно са на повече от век, да. Какво ни разказват те за ежедневието, за вярванията и така, ако мога да кажа, естетическите представи на хората, които са ги създавали?
3: Самата подредба на плъстите е изключително интересна, тъй като те са от най-малките ежедневните килимчета, които са били използвани преди много-много години, до огромни килими и дарове, които са използвани за първата брачна нощ, за началото на новия семейен живот. Хората са влагали чрез тяхната направа много смисъл, както ние сега пък използваме разложките шевици и в тях са представили своя мироглед за света. Като цяло носят чертите на интересните български вярвания, които и до днес са съхранени и продължават да се запазват по нашите земи.
2: Плъстърството е един от най-древните занаяти по нашите земи. Съхранени ли са, госпожо Манова, и днес знанията за изработването на плъсти? И има ли хора, които продължават тази традиция? Има, така, поне аз съм чувала, ето тук в квартал Вароша на Благоевград, има такива деца изработват картини или някакви други предмети, но доколко това е запазено днес?
3: За съжаление, не е съхранен във вида, в който е бил преди много-много години, както са и гранчарството, и други съдове, тъй като нуждата от тях постепенно намалява и е изместена от нови по-практични неща. Но пък ние в музеите винаги се стараем да покажем различни техники, формите за направата на вълната,

0: Започват традиция мероприятия, като последена вълна, като направата на различни фигури и като един вид работилница, която пък да помогне на младата покойния да се докосне до този занаят.
1: Все по-често, госпожо Манова, говорим за необходимостта младите хора да познават корените си. Как според вас подобни изложби помагат за съхранението на историческата памет и за срещата на новите поколения с българските традиции?
0: Изложбата е изключително интересна за младото поколение, тъй като много ученици, местни хора вече дойдоха, видяха изложбата и им хареса това, което видяха, тъй като това е нещо, което е безценно. Още при влизането в самата зала попада в един изгубен свят, един стар свят във възраждането, където хората се с различни предмети и са пресъздали своя светлоглед. И самата обстановка е изключително вдъхновяваща.
1: Да.
0: Затова се надявам да има и много гости през летния сезон, които да се докоснат до тази прекрасна изложба.
1: Да, би било чудесно, наистина. Освен красиви експонати, какво бихте искали посетителите да отнесат със себе си след срещата с тази изложба? Като усещане, като знание или като послание?
0: Може би като послание, тъй като се първа предстои този занаят да бъде проучен и да бъде разказано малко повече за него тук в нашия край. И се надявам малкото поколение да добие се повече и повече представа за нещо, което е безценно и свързано с българския бит.
1: И дай Боже, този занаят да бъде възроден.
0: И това е нашата тайна идея, да се опитаме да възродиме и стари занаяти. Като музеите да спомогнат, разбира се, за това.
1: От това, което споделихте, госпожо Манова, бихме могли да, така като обобщение, да кажем, че най-ценните свидетелства за миналото не винаги са така големи исторически събития, а предмети, които хората са създавали с ръцете си и са предавали от поколение на поколение. Именно такива са и българските плъсти, които всъщност са носители на памет, на традиция и майсторство, които продължават да разказват истории днес. Аз ви благодаря, госпожо Манова, че ни разказахте повече за тази интересна изложба и за богатството на българското културно наследство.
0: И аз ви благодаря за участието.
1: Това беше Христина Манова, директор на Историческия музей в Разлог, по повод гостуващата изложба «Българските плъсти. Послания от древността», представена в Историческия музей в Разлог.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Ранната ни неделна среща е към своя край. Благодаря ви, че бяхте с Радио Благоевград в това юнско утро. Нека неделният ден продължи спокойно и красиво, с повече време за семейството, за приятелите, за разходка сред природата или просто за заслужена почивка. Пожелания от водещата на предаването Лалка Радкова. Бъдете здрави!

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Овладяна е ситуацията в населените места, които пострадаха от наводнения заради проливните дъждове тази седмица. В части от източна и южна България обаче и днес се очаква да вали. От Националния институт по метеорология и хидрология обявиха жълт код за обилни валежи и грамотевици, като на места са възможни и градушки. Предупреждението е в сила за областите Варна, Бургас, Шумен, Добрич, Смолян и Кърджали. Оградата около строежа на украинската корпорация КУП в местността Баба Алино край Варна е била премахната часове преди изтичането на срока, даден от регионалната дирекция по горите. Това е установила проверка на място, въпреки че до късно с нощи съоръжението все още е било на мястото си, съобщи БНТ. Става въпрос за ограждение, което не обхваща вече изграденото жилищно селище, а друг луксозен комплекс, който в момента се строи от същата компания. Премахнати са виниловите платна, монтирани върху метални рамки, които скриваха строителната площадка от външен поглед. След премахването на винила се вижда, че строежът е в доста напреднала фаза. Предложенията на управляващите за бюджета и казусът Баба Алино са акцент в седмичното обзорно предаване на Българското национално радио «Неделя 150». По темите очаквайте кмета на Варна Благомир Коцев, депутатите Мартин Димитров от Демократична България и Петър Петров от Възраждане, бившият финансов министър в служебното правителство Георги Клисурски, икономиста Лъчезар Богданов и председателя на управителния съвет на Асоциацията на строителните предприемачи Георги Шопов. За отношенията с Република Северна Македония ще чуете интервю с новия председател на Македонския научен институт, доцент Милен Михов. Неделя 150 започва в 9 часа и 30 минути. Водещ е Явор Стаматов. Може да ни слушате по Хоризонт на сайта ни bnrnews.bg или да гледате видеоизлъчването на страницата на предаването във Фейсбук. Британският премиер Кир Стармър ще приеме президента на Украина Володимир Зеленски, френският президент Еммануел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц на Даунинг Стрийт 10, за да обсъдят продължаващата подкрепа за Украина, предаде ДПА. Срещата ще се проведе два дни след като в петък президентът на Русия Владимир Путин отхвърли предложение на Зеленски за лични преговори относно намиране на изход от войната в Украина. Путин заяви, че не вижда смисъл от подобна среща, припомня агенцията. Същевременно, Руското министерство на отбраната съобщи, че средствата за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили над различни региони на Русия и акваторията на Черно море 95 украински дрона. Най-малко 12 души бяха простреляни по време на фестивал в американския щат Охайо. Полицията издирва за подозрените за инцидента. Още от кореспондента ни в Съединените щати, Светослав Козловски.

0: Според органите на реда не става дума за атака срещу посетителите на фестивала в Толидо, Охайо, а за стрелба избухнала между най-малко двама души, като пострадалите са били случайни посетители на фестивала. За сега не се съобщава за жертви, но властите уточняват, че двама от ранените са в критично състояние. Пострадалите са на възраст между 14 и 61 години, като повечето от тях са млади хора. Полицията продължава да издирва извършителите и отправи молба към посетителите да предоставят всички снимки или видеа, които могат да покажат какво се е случило. В социалните мрежи вече бяха публикувани многобройни видеоклипове, които показват тичащи хора на фона на изстрели, както и служители на спешна помощ, които помагат на ранените. Фестивалът Old West End, който се провежда ежегодно в Толидо, Охайо, събира многобройна публика, която се радва на музика на живо, малки подвижни ресторанти и сергии с различни стоки. Губернаторът на Охайо, Майк Делайн, изрази дълбоката си загриженост за инцидента и заяви, че летните фестивали трябва да бъдат безопасни места, където семействата да прекарват време заедно без страх от насилие. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Спортните новини представя Светослав Табаков.
2: Мъжкият ни национален отбор по волейбол победи в контрола домакините от Аржентина с 3 на 1 гейма. Матчът в Росарио бе последна проверка преди стартиращата следващата седмица над превара в Лига на нациите в Бразилия. А женските ни волейболни националки ще срещнат в полунощ наше време състава на Турция в следващия си матч от Лига на нациите. Вчера те загубиха с 0 на 3 гейма от домакина Бразилия. Резултати от контролни футболни срещи преди началото на Мондиала. Бразилия, Египет 2 на 1, Аржентина, Хондурас 2 на 0, Венецуела, Турция 1 на 2, Ямайка, Южна Африка 0 на 1, Белгия, Тунис 5 на 0, Португалия, Чили 2 на 1, САЩ, Германия 1 на 2, Панама, Босния и Херцеговина 1 на 1, Швейцария, Австралия 1 на 1, Англия, Нова Зеландия 1 на 0 и Боливия, Шотландия 0 на 4. От 16 часа днес е финалът при мъжете на откритото първенство по тенис на Франция. Съперници в Париж са Александър Зверов от Германия и Флавио Коболи от Италия. Титулата при жените вчера спечели рускинята Мира Андреева след успех с 6 на 3 и 6 на 2 над полякинята Майя Хвалинска. Никола Цолов ще започне от втората позиция в днешното основно състезание в автомобилната Формула 2 в Монако. То стартира в 10 часа и 25 минути. Цолов завърши 10-ти в спринтовата надпревара вчера. А Кими Антонели спечели квалификацията преди надпреварата в Формула 1. Италианският пилот на Мерцедес даде по-добро време от Макс Верстапен с Ред Бул и пилотите на Ферари, Луис Хамилтън и Шарл Леклер. Надпреварата е днес от 16 часа.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Здравейте!
3: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 17 градуса в Перник до 23 в Сандански, а по Черноморието температурите са около 20-21 градуса. В столицата температурата сега е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 95%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня още малко ще се повиши. Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Ще има и градушки. Ще духа до умерен север-северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. И на Черноморието ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Почти без валежи ще е в крайните южни райони от крайбрежието. Там вятърът ще е слаб от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 24 градуса. Температурата на морската вода е 20-21 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От столичната община информират, че днес се въвеждат промени в движението в центъра на града заради провеждане на маратона Бизнес Рън София. Ограниченията за движение и паркиране са основно в района на улица Генерал Гурко, булевард Василевски и булевард Евлоги и Христо Георгиеви. До 14 часа има промени и в организацията на обществения транспорт. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: Очаквайте.
3: И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгрей Зора. Предаването на Радио Благоевград за истории, национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12, Изгрей Зора, с мен Валентин Дишев.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
4: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
5: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации. Студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
6: 073 88 5350
7: и на сайта на Радио Благоевград

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
1: Вие сте с предаването от Зона БГ, аз съм Крум Богдански. В рамките на един час ще бъдете информирани и за музикалните събития, които са станали факт през изминалата седмица на българска сцена, както и за такива, които предстоят в най-скоро време и всичко това гарнирано с БГ хитове. Здравейте, казвам с песента на група Севи, Broken Wings.

Тино издаде нова песен. Била си ти се появява в началото на миналото лято и отваря вратата към това, което тази година ще чуем като втория албум на Тино, в който главна роля ще заема любовта и нейните различни лица и моменти. След поредица от хитови дуети, които Тино прави през последните години, в следващия си албум той ще ни въведе в изцяло негов свят. Мина толкова време от първия ми албум и нуждата да актуализирам звученето и лириката си спрямо порасналото ми аз и всичко случило се вече се усещаше силно. Усещам и, че покрай прекрасните колаборации, които създадохме, публиката ми също изпитва и заявява своята нужда от следващите солови песни, споделя Тино. По първия сингъл от предстоящия албум, както и по всички останали песни, Тино работи в студиото с хитовия продуцент Денис Попстоев. Работата им започва в началото на тази година, като музиката и текстовете на песните преди това вече са се появили в Осамотение, в Софийския дом на Тино, където са се родили и едни от най-големите хитове на последните няколко години. Песни като «Недей да ме будиш», «Вечност или» и «Разбира се, налей». Да чуем «Била си ти» и дуетът му с Михайла Маринова «Ако можех».

С новата си песен «Различни времена» Борис Илиев разказва емоционална история за липсата, спомена и онзи особен момент, в който любовта не е изчезнала, но сякаш е останала заключена в друго време. Проектът носи характерната за Борис чувствителност към мелодията, силния авторски текст, написан от изпълнителя, и живото инструментално звучение, с което той все по-ясно изгражда своя авторски почерк на българската музикална сцена. Нека чуем «Различни времена» на Борис Илиев, а след това и предишният му хит «Не разбирам».

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
1: Вие сте с предаването Зона БГ на вълните на радио Благоевград. Луна е първият съвместен проект между Мона и Любо Киров, а изпълнителката ще бъде и специален гост в националното му турне. Една от най-ярките млади изпълнителки на българската музикална сцена Мона и Любо Киров обединяват сили в новия си съвместен проект Луна, песен, която вече е достъпна във всички дигитални платформи, заедно с официално видео. Луна е емоционален музикален разказ за вътрешния глас, интуицията и смелостта да следваш мечтите си. Песента среща два различни артистични свята, които се допълват по впечатляващ начин и създават един от най-интересните музикални дуети на годината. Винаги съм уважавала творчеството на Любо Киров и дори в най-смелите си мечти не съм си представила, че ще работим заедно. Този дует беше огромно предизвикателство, но и огромна чест. Радвам се, че Любо ми се довери и ми показа какво означават истински професионализъм и отдаденост към музиката, допълва тя. С Луна, Мона за пореден път демонстрира своя авторски почерк, написвайки музиката и текста на песента, докато аранжиментът е поверен на Денис Поп Стоев, който придава на проекта неговото модерно и въздействащо звучене. Луна е безценен проект, който ни събра като артисти от различни поколения, обединени от любовта към българската музика. Поп и етно мотивите в този трак се съчетаха по най-успешния до момента начин. Талантът на Мона е безкраен и аз благодаря за поканата да съм част от това преживяване. Мисля, че Луна е много висок клас композиция, създадена с перфектна мярка между стиловете и запалваща мигновено вниманието на всеки, който я чуе за първи път, споделя Любо Киров. Видеоклипът към Луна е реализиран от нов творчески екип. Режисьор е Орлин Макенджиев, оператор Веселин Макенджиев, а монтажът е дело на Калина Спасова. Мона ще бъде и специален гост на националното турне.

По време на концерта си на 29 април в София, Вениамин създава един от онези редки сценични моменти, които започват спонтанно, но бързо заживяват свой собствен живот. По време на изпълнението на Юлска нощ, той подава микрофона на момиче от публиката, без да подозира, че именно този жест ще привлече толкова силно внимание онлайн. Видеото от вечерта е споделено в социалните мрежи и достига над 3 милиона гледания, а реакциите на публиката дават естествена посока на следващата стъпка – песента да получи нов живот като официален дует. Така се ражда новата версия на Юлска нощ, в която Вениамин си партнира с Мирела Заре. Оригиналната версия на песента е част от дебютния албум на Вениамин «Да бъда твой», в който той работи с впечатляващ творчески екип. Автор на Юлска нощ са Вениамин и Павел, а видеото към дуетната версия е заснето и режисирано от Христо Добрев на шофьорския плаж край Созопол, една от най-разпознаваемите локации по Южното Черноморие. Нека да чуем Юлска нощ на Вениамин, а след това и у дома.

С новата песен «Пламенна жена» продължава силната поредица от песни на Роби, след «Налей с Тино», «Мале с Мона» и тоталния хит «Рано призори», който от февруари е по върховете на класациите и сред най-въртените български песни. Именно «Рано призори» Роби представи като пилотен сингъл от предстоящия си албум, който феновете очакват с нетърпение. «Пламенна жена» е създадена в началото на годината по време на творчески лагер, организиран от певеца за бъдещия му албум. Идеята била да се направи песен, която носи това заглавие и да бъде изненада за Плами, съпругата на Роби, която е неизменно до него във всички негови креативни начинания. Текстът е прочувствен и личен, а цялото парче носи добро, лятно настроение. Специално участие в песента има и Вайло Нинчев, фламенко-китарист, близък приятел на Роби и част от авторския екип. Именно китарата и латиноенергията дават на «Пламенна жена» различен цвят в предстоящия албум на артиста. Видеото е режисирано от Христо Георгиев и следва настроението на песента. В кадрите участват Роби, Пламена и Ивайло Нинчев, а финалът носи допълнителна изненада – латино-танцови стъпки, с които артистът отново показва нещо ново на публиката си. Интересът към концертите му също расте. До първата дата от лятното турне 25 юни във Варна остава около месец, а повече от половината билети там вече са разпродадени, като същото важи и за останалите градове от турнето. За първия му самостоятелен концерт в зала 1 на НДК на 13 октомври остават ограничено количество места. Да чуем «Пламенна жена» на Роби, а след това е хитът му «Рано призори».

Това бе всичко в днешното издание на Зона БГ. С пожелание за добро настроение се разделяме с песента на Дара Екимова «Дишам». Аз съм Крум Богдански, до следващата седмица.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: В 10 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Мащабна полицейска акция се проведе за втори път в рамките на седмица в Благоевград. В операцията участваха служители както на охранителна, така и от криминална полиция. Проверени са заведения, търговски обекти, моторни превозни средства и лица от криминалния контингент. Засилен контрол е осъществен по входно-изходните артерии на града и в жилищните квартали. Особено внимание е било насочено към нощните заведения. Проверки са извършени сред посетители, персонал и охранители. По неофициална информация, част от охранителите в нощните заведения са били проверени за евентуални връзки с незаконна дейност, включително разпространение на наркотични вещества. Към момента от МВР няма официална информация за броя на проверените лица, съставените актове или задържани. Очаква се подобни специализирани операции да има и през следващите дни, като част от мерките за противодействие на престъпността и поддържане на обществения ред в региона. Трима от пострадалите при тежката катастрофа с автобус на градския транспорт в София от петък вечерта остават в тежко състояние. Общо 8 души се лекуват в няколко столични болници. Жертвите станаха 4, след като вчера починаха двама от тежко ранените. В хода на разследването стана ясно, че е имало гонка между двете коли, участвали в инцидента, като са се движили с над 150 км в час. Шофьорите с книжки, издадени в Чехия, където не се изисква основно образование за свидетелство за управление на моторни превозни средства. Имат стаж по около година зад вулана, но вече имат регистрирани нарушения на пътя. Ще се проверява и имуществото им, тъй като стана ясно, че демонстрират охолен начин на живот. Около 20 тона отпадъци са събрани в Перник в рамките на кампанията «Да изчистим България заедно», съобщи заместник-кметът Адриан Скримов. Подробностите от кореспондента ни Елена Тамакярска.
1: В акцията по почистване се включиха общинското предприятие ФОР, младежи от консултативния съвет за младежка политика, потребители и работещи в социалните услуги, служители от изнесените административни центрове към община Перник, както и ученици и учители от гимназията с преподаване на чужди езици Симеон Радев, технологичната професионална гимназия Мария Кюри и 10-то основно училище. Участие в почистването взе и сметопочистващата фирма. Екипи на общинското предприятие ФОР почистиха нерегламентирано сметище в квартал Васил Левски, като дейностите на терен ще продължат и през следващата седмица. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Второто издание на фестивала Благоевград плете занаят на минало и бъдеще ще се проведе на 12 юни в началото на парка Бачиново, алеята на здравето, съобщиха от общинската администрация. Събитието ще продължи от 10 до 19 часа и ще предложи разнообразна програма на жителите и гостите на града. В рамките на фестивала ще бъдат организирани творчески работилници, занимания по рисуване, игри и забавления за посетителите. Предвидени са също и кът за снимки и томбола с награди.

0: прогнозът за времето. За днес е обявен жълт код за обилни валежи и гръмотевици в части от източна и южна България. На много места ще се развива купесто дъждовна облачност, последвана от временни интензивни валежи, придружени с гръмотевици, възможни са и градушки. Минималните температури ще бъдат от 15 до 19 градуса, а максималните между 25 и 30 градуса. Чухте новините в 10.
1: Още регионални новини на интернет адрес vnrnews.bg/Благоевград.

102,3 МГц. От двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц. FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапад.

0: из Грей Зора.
1: Здравейте! Ето, че дойде време за седмичното ни вслушване в разказите на и за историята. Седмичното ни пътуване чрез из Грей Зора. Поредният ни опит да се познаем по-добре, което значи и да се разберем, да разберем какви сме били, какви сме и вероятно какви можем да бъдем. А и днес можем да бъдем заедно до 12 часа. Ние тук във второ студио на Радио Благоевград.

звукорежисерския пулт Емилия Маринова, музикалният избор е на Мила Иванова, аз съм Валентин Дишев, заедно с вас, тези, които придават смисъл на нашите усилия, тези, с които търсим усещането за път, посока и смисъл.

Indonezije, ni na 1940. година, се развива изключително бурна дейност. Дейност по връщането на Южна Добруджа в състава на България. През юни 1940 година е проведена мобилизация и концентрация на унгарската армия на румънската граница. Румъния е на колене. Страната решава да уреди бързо въпроса за Южна Добруджа с България, за да освободи ангажираните отвъд Дунава военни части и да укрепи отбраната на западната си граница с Унгария. Българската дипломация решава да действа бързо и енергично пред великите сили. На 29 юни 1940 година по нов стил цар Борис III заявява, че ако България не получи Южна Добруджа, в България ще възникне опасност от пролетарска революция, която ще установи най-тесен съюз с Съветския съюз. В същото време, обаче, когато цар Борис заявява това и германският посланник в София препоръчва да се предприеме необходимото за засилване на германските позиции в България, българското правителство се консултира и с Москва, където на българското военно аташе е внушено, че България трябва да помисли не само за Южна, но и за Северна Добруджа, за да може България да излезе на Дунавската делта и да установи съседство с Съветския съюз, но тази агресивна перспектива, предложена от съветската дипломация, естествено плаши българското правителство.

0: правителство и царя. Увлечени от примера на Унгария, Богдан Филов и Иван Попов решават да изменят на своя глава указанията на царя за мирно уреждане на Добруджанския въпрос, като обявяват мобилизация, демонстрирайки неприкрит стремеж от страна на България да си върне цяла Добруджа. Но държавният глава категорично се противопоставя на този авантюристичен план, характеризирайки го като нов 16 юни. Сувалките продължават. На 2 август 1940 година Коронният съвет на Румъния упълномощава външното министерство на страната да започне преговори с България и Унгария. Румънският външен министър Манолеско предава на пълномощния министър в Букурещ Стоян Петров Чумаков румънска декларация, адресирана до българското правителство. На 14 август Чумаков връща на Манолеско българския отговор, в който румънската идея за предварителни преговори по същността на проблема е отхвърлена, като се заявява, че България няма да отстъпи от своето искане за възстановяване на границата до 1913 година. На 7 септември 1940 година под напора на обстоятелствата преговорите са финализирани с договор, няколко спогодби и приложения към договора, които уреждат българо-румънския спор за Южна Добруджа. А цар Борис III се обръща към Народното събрание с следните думи. Разбира се, качеството на записа е такова, каквото предполага неговата давност. Запис съхранява Златния фонд на Българското национално радио.
1: Съсвиждам, че ви виждам днес отново събран в тая свещена сграда и с истинска радост ви приветствам с добре души. Господа народни представители, с особено задоволство констатирам, че следваната до сега външна политика даде щастливи резултати. На 7 септември тази година правителствата на България и Румъния подписаха в Крайова един договор, по силата на който Южна Добруджа отново се върна в пределите на българското царство.

0: това събитие се посрещна от целият български народ с изблик на дълбока радост. И вие, господа народни представители, одобрихте единодушно този договор в миналата извънредна сесия на Народното събрание, като станахте изразители на чувствата на народа и на неговата признателност към великите водачи на Германия и Италия за инициативата и приятелското им съдействие при уреждането на добруджанския въпрос. Това обстоятелство затвърдява още повече приятелските връзки, които съществуват между нас и тия две велики сили. Радостта на българският народ беше толкова посилна, че разрешението на въпроса за Южна Добруджа стана по мирен начин, който създава условия за възстановяването на традиционните връзки между България и Румъния и за едно по-тесно сътрудничество помежду им.
1: И тази реч, и този акт, и събитията от това лято отново ни напомнят колко са сложни криволиците на историята и как, когато съдим някого, не бива да привнасяме върху стореното от него мярата на днешния ден. Трябва да го мислим според собствената му мяра.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Неделен мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен мегдан.
3: Музикална класация на радио Благоевград.
4: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
5: 073 88 5350
6: и на сайта на Радио Благоевград

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Първия почти половин век от съществуването на Третото българско царство със сигурност може да бъде разчетен като един танц около опитите да бъде осъществен българския национален идеал, дефиниран сякаш чрез Сан-Стефанския мирен договор. От 20-те години на 20 век той се съчетава с опитите за осъществяване на друг идеал, този на Коминтерна. Там някъде в сблъсъка на двата се случва и един погром. Погром през 1946 година, започнал реално на нощта на 7 срещу 8 юни, погром над деците над ВМРО, опит да се наложи окончателно разбирането за присъединяването на България към една бъдеща Балканска федерация, опит за спиране на съпротивата срещу комунизацията и насилствената македонизация на Пиринска Македония. За този погром сега слушаме разказа на доцент Александър Гребенаров.
2: Погромът на деците на ВМРО, който властите осъществяват през юни 1946 година, но така и няколко думи преди това. Защо се идва до този погром? Ами, след 9 септември политиката на управляващите начало с Българската работническа партия, комунисти, както тогава се назовава, се променя рязко към Македония. Рязко, защото Тито и Георги Димитров и Сталин решават в Москва, че Македония трябва да спиринския дял на Македония, трябва да се присъедини към вардарския дял, наречена Народна република Македония, и да заживеят заедно под гидата на Тито. Започват едни тежки пазаръци, дали България да влезе като равноправен федеративен член в една бъдеща Югославска федерация или да бъде една седма, т.е. една съставна част от цялата Югославска федерация. Има известни възражения в едната и другата посока, но мисля, че основно по това време един, така, искането на Англия и на Америка, или по-скоро опасенията и страхуванията, че ще стане страховете, че ще се образува една силна славянска федерация, спират този процес. Има едни ноти протестни от двете страни, говоря за САЩ и Англия, до Сталин, да се спре това сливане. Разбира се, това се прави не заради така, някакви друговения спрямо българския народ, а по-скоро страхът, че тази евентуално южнославянска силна федеративна държава ще затури или по-скоро ще сложи в ъгъла Гърция, протежето на от край време на Англия. Така че всъщност от тук насетне срещите между Тито, Сталин и Георги Димитров, който по това време е в Москва, заиграват една такава много важна роля по отношение съдбата на македонските българи. Ако говорим в България, става дума за, например, всички бежански организации са подведени под контрол. Македонския дом влизат милиционери с шмайзери, с револвери, още на третия ден след 9 септември. Искат да го завладеят и те голяма част от организациите са завладени още след 2-3 месеца. Няколко примера. През януари министърът на вътрешните работи подписва заповед, с която се подменя цялостния

0: състав на Македонския научен институт. Начело на института по заповед е застава Георги Кулишев. Променен е състава по същия начин на Македонските благотворителни братства. За председател е ръкоположен Христо Калайджиев. Променен е и ръководителя на Илинската организация. Стефан Аврамов започва да ръководи тази организация. Книгите, които излизат, започват да излизат, вестниците, изобщо периодичните издания, които излизат тези беженски организации, рязко променят духа си и започват да насаждат македонизма като основна идеология сред редиците на своите си членове. Освен това, да не забравяме какво се случва и веднага след септември. 2-3 седмици след преврата на септември, през септември 44-та година, уволнени са една голяма част от преподавателите, които се занимават и с Македония. Например, Бешелиев, професор Бешелиев, Димитър Еранов, Иван Дуичев, уволнени са от катедрите на Софийския университет. Един така много известен родиран преподавател, професор Михаил Арнаудов, е така последствен и всъщност без малко той ще да си отиде от този свят на 1 февруари 1945 година. Говоря за Народния съд. В него там и други дейци също намират своя край след Народния съд, които са приближени дейци на македонския научен, на македонската кауза. Така че бавно и постепенно управляващите насочват своите погледи към дейците на ВМРО, защото тази цялата смяна, този цял за целият огромен радикален завой в политиката на България спрямо Македония, те не си дават сметка, че вероятно ще предизвикат и вълнения, ще предизвикат протести от македонската миграция и винаги гледат към дейците на ВМРО с подозрение, защото това са хора, които борават добре с оръжие, имат организационен опит, имат влияние и могат да предизвикат безредици.
1: Продължението на този разказ на доцент Александър Гребенаров, продължение, в което вече се обръщаме и към конкретните факти на погрома над ВМРО от 7-8 юни 1946 година, след малко.

0: Слушаме доцент Александър Гребенов в продължение на разказа му за погрома над ВМРО през 1946 година.
1: Така си идва и до лятото на 1946 година, но преди това, ето как се случват нещата в, като фактологично, като хронология. На 5-6 Сталин свиква Георги Димитров, Васил Коларов, Трайчо Костов, те пристигат в Москва. Там е също югославската делегация, начало с Тито, министра на вътрешните работи Ранкович. Най-напред се провеждат разговорите по-отделно. Първо се водят разговорите между българската делегация и Сталин. На тази среща Сталин директно съобщава какво трябва да направи Българската работническа партия като главно управляваща партия. Да се вземат мерки срещу всички дейци, които македонски дейци, и да се тръгне към една културно-национална автономия незабавно. Привежда пример с белоруския народ, като казва, ми нямаше едно време белоруския народ, нямаше белоруска нация, но ето, бавно и постепенно такъв народ се създаде, такава нация се създава. Действайте колкото може по-бързо, и то действително 24 часа след тази среща, ръководителите на БРП идват в България и на 7 и на 8 юни всъщност

След тази среща ръководителите на БДП идват в България и на 7 и на 8 юни всъщност се организира този погром над ВМРО. Какво да ви кажа? Значи, погромът е изключително насочен срещу по-първите дейци на ВМРО. Те са се правили сондажи преди това между тях и между ръководството на БРП, особено в отношение, особено в тези преговори взел Антон Югов, министър на вътрешните работи, който знаете, че е македонски българи, а да не забравяме, че и Георги Димитров по произход също е от македонски българи. Така че някакво доверие е имало в тези контакти първоначално. Но каква е била всъщност измамата на 7 юни в къщата на Йосиф Марков, тя се намира недалеч от нещото Министерство на земеделието, е трябвало да се състои такава среща между 15 така, известни, видни македонски дейци и ръководител от управляващите, за да се установят от тук на сетне, така се казва, една програма и изобщо какво да се прави. Но вместо въпросната среща, вместо човека, който трябва да установи този контакт, да продължи по-скоро, пристигат въоръжените милиционери и започват пристрелки, арестуват почти всички. Един от дейците, Кирил Дрангов, успява да се спаси. Той, примерно, започва пристрелка с милиционерите. Има различни такива легенди. Той са легенди, всъщност различни, отразяват различни страници от неговия край, колко души е убил, но крайна сметка, когато патроните му свършват, той се самоубива в къщата на улица Иван Шишман. Трагична е съдбата на всички заловени. Не само тези 15-20, които се намират в къщата на Йосиф Марков. В за две делонощия така родната в кавички власт успява да арестува между 150 и 200 души македонски дейци. Казвам между, защото голяма част от тези дейци са заловени без съд и присъда, са изпратени в Плевенски затвор. Някои от тях заминават, т.е. са изпратени по-късно в Пазарджик. Прави се едно секретно поделение, но дирите на тези известни дейци не могат да се установят една голяма част, защото липсва документация по тяхното залаване, по тяхното преместване и за тяхното убиване, крайна сметка. Така, например, този Страхил Развигоров, никой не знаеше до кога и какво е станало с него. Едва преди години неговият син Михаил Развигоров получи известие от днешните комисии, от които разследват подобни случаи и деянията на Народния съд, че той е убит през 1947 година, но всичко е с догадки. Така че всъщност тази линия на народната власт, тя продължава и след 46-та година, след лятото на 46-та година. Забравих да и пропуснах да ви кажа, но арестите не са само в София. Всички районни полицейски милиционерски управления, по-скоро в Пиринска Македония, като започнем от Залог, Банско, още Горна Джамая, както се нарича през този период града, са извършени арести между 15 и 30-40 души. Също изчезват безследно. Така, например, ето един случай ще ви дам. Атанас Пашков, също известен деец от движението, изчезва безследно, минават години и неговия брат говори в разговор с Стоян Бояджиев, този местен председател на корпорация, Сленската корпорация ШАР, и пита го има ли някакви вести и извести, защото Стоян Бояджиев също лежи в затворите. Стоян Бояджиев го насочва към тогавашния външния министър Иван Башев, ерудирана личност, интелектуалец, има така отношение към македонските българи и то силно. След проучване Иван Башев съобщава трагичната вест, че Пашков е прибран от службите в Белград и няма никаква вест и никаква кос от него. Не са редки случаите, когато част от тези македонски българи наистина са изпратени в посока към Белград, а службите на ОЗНА и УДБА там се разправят безцеремонно с българските герои. Между другото, подобен процес още в по-големи размери тече и в Вардарска Македония. Професор Димитър Готчев в своето си изследване за нова македонска борба описа случаи, подобни случаи, но говори за 3000 души.
които са, които

0: са арестувани, някои стоят в затвори, други се изчезват безследно. Така че тази политика продължава и 46-та и 47-та година.
1: Доцент Александър Гребенаров.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
3: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното. Всяка неделя от 12 до 15 часа.
4: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Хроника. На 10 юни 1926 година Обществото на народите взема решение за отпускане на бежански заем на България. Бежанският заем е външен заем, взем от правителството на царство България, чиято основна цел е да подпомогне над 250 000 българи, преселили се на територията на страната след Първата световна война. Договорът за заема е сключен на 22 декември 1926 година след продължителни преговори с посредничеството и при гаранцията на Обществото на народите. Отпускането на бежанския заем е резултат на сложна международна политическа комбинация и може да бъде разглеждано като успех на британско-американската политика. В годините след Първата световна война Франция се застъпва за твърда политика спрямо изплащането

на репарациите от победените страни, докато във Великобритания преобладава мнението, че в общ интерес е тяхната икономика да бъде стабилизирана. Предвижданата стабилизация трябва да се реализира чрез намаляване на репарациите и външно кредитиране срещу залог на митническите приходи и контрол върху финансовата политика на съответната страна. В Германия това е осъществено чрез плана ДОЕС, а в по-малките икономически изостанали страни стабилизацията е извършена с участието на обществото на народите. Най-активна роля в този процес играят Банк оф Ингланд, председателят на финансовия комитет на обществото на народите Ото Нимайер и председателят на финансово-икономическата секция на секретарията на обществото на народите Артур Солтър. Беженският заем, отпуснат на България, до голяма степен възпроизвежда модела на подобни заеми за Австрия 1922 и Унгария 1924 година по отношение на конкретната си цел облегчаването на положението на бежанците, той е сходен и с заема, отпуснат със съдействието на обществото на народите през 1924 година на Гърция за подпомагане на бежанците от гръцко-турската война.

0: В 11 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Държавният глава Иляна Йотова е гост на празника на Розата, който се провежда за 123-та година в Казанлък, съобщиха от прес-секретарията на президента. По-късно през деня Йотова ще посети и Априлци, където ще участва в честването на 150 годишнината от Априлското въстание. Вечерта на площад Априлско въстание държавният глава ще приеме почетния строй на националната гвардейска част, както и на 14-ти ученически гвардейски отряд. Президентът Йотова ще произнесе слово, след което ще се проведе тържествена заря проверка. На прага на летния сезон туристическият бранш търси нови решения за справяне с недостига на кадри. Всяка година българските университети подготвят около 2000 бакалаври и магистри в сферата на туризма, но малка част от тях остава да работят в сферата на туризма. Студентите по туризъм виждат различни възможности за професионална реализация. Според професор Стоян Маринов от Икономическия университет във Варна и съпредседател на Варненската туристическа камера, основният проблем е сезонният характер на българския туризъм. Тези, които успяват да намерят целогодишна заетост, остават в сектора, но значителна част от завършилите се насочват към други професионални области. Причината за това са и добрите им езикови умения, които им отварят възможности извън туризма. Само за месец и половина близо 60 нови клиенти са станали абонати на ВИК Перник. Някои от тях са чакали за присъединяване още от 2021 година, съобщи управителят на водоснабдителната фирма Стоян Цветанов.
1: Тази година продължаваме с текущите. Имаме някъде около 60 клиенти, които са изостанали с години. Това означава, че са клиенти, които са дошли, платили си съответната такса, свършили всичко, което трябва да направи един клиент и не са били присъединени в годините. Оказва се, че има присъединяване, които са заявени от 21 година. И аз не намирам обяснение логично защо тези хора не са присъединени. Това са клиенти, които искат да бъдат ваши клиенти и вие им казвате не. Очакваме буквално в рамките на ден-два да занулиме този процес.
0: Съобщи Стоян Цветанов и допълни, че за първи път от 2019 година дружеството е завършило годината с положителен финансов резултат от 86%. Наблюдава се и намаление на задълженията. Децата в Гоце Делчев ще имат възможност да участват в 15 различни клуба по интереси през лятната ваканция, съобщиха от Общинския прес-център. Заниманията ще започнат от 29 юни и ще продължат до 16 август. Програмата тази година предлага напълно безплатни занимания за деца над 7 годишна възраст в 15 клуба по интереси. Дейностите ще се провеждат основно на открито. Прогнозата за времето. За днес е обявен жълт код за обилни валежи и гръмотевици в части от източна и южна България. На много места ще се развива купесто дъждовна облачност, последвано от временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици и временни увеличения на облачността. Минималните температури ще бъдат от 15 до 19 градуса, максималните между 25 и 30 градуса. Чухте новините в 11.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
3: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео. Радио Благоевград, радиото

0: където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Неделен Мегдан.
5: Хайде на надпяване.
4: А, неделно надпяване.
6: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
7: Музикална класация на радио Благоевград.

0: из Грей Зора.
1: Нощта на 8 срещу 9 юни 1923 година армейски части под ръководството на Военния съюз извършват преврат, с който отстранено правителството на Българския земеделски народен съюз начало с Александър Стамболийски. В подготовката на преврата участва и народния сговор. Впоследствие той получава подкрепата на повечето опозиционни сили, като се изключи втората по големина парламентарна партия Българската комунистическа партия Тесни социалисти. Още на конгрес си в края на 1922 година Военния съюз взима решение за отстраняване с преврат на правителството на Стамболийски. През януари се появяват слухове за това, които достигат до правителството. През април 1923 БЗНС печели предсрочните парламентарни избори, получавайки

0: 52% от гласовете и 212 от 245 места в парламента. В същото време партията изпада във все по-тежка политическа изолация, конфронтирайки се с традиционните партии от Конституционния блок, много от водачите на които са в затвора, с БКП, която смята правителството за свой главен враг и го определя като фашистко, с военния съюз, който официално е забранен, но обединява много действащи и запасни офицери, и с вътрешната македонска революционна организация, която правителството се ангажира да унищожи с Нишкото споразумение. Разбира се, за целия този процес има причини и те са вътрешни за управлението на Александър Стамболийски. За някои от тях говори доктор Кирил Алексиев.
1: Проблемът на Стамболийски е това, че той изключително много си вярва в себе си. Той получава една действително стабилна подкрепа, когато съставя първото и второто правителство. И оттам насетне самозабравянето и това, че му липсва на практика политически такт при определяне на политическото действие, на неговото управление, на практика довежда до това, че абсолютно всички останали сфери от обществото се настроят срещу него. Но не е само тези, които не са представители на селската част от обществото в България, но и представителите на едрата, на едрите селски поземлени собственици също се насочват срещу него, защото той започва една програма за оземляване на малоимотните и безимотните селяни, като отнема от тези, които имат повече. И оттам насетне вече върховете на дори и на това общество, което той представлява, което той претендира, че представлява, са насочени срещу него. И съвсем логично идва и завършика, защото за да прокара своята политика, той прибягва до методи, които са неконвенционални, да ги кажем, или методи, които не се приемат добре в едно демократично общество.
0: Още по тази тема ще чуем от професор Веселин Янчев след малко.

0: А ето обещаният коментар на професор Веселин Янчев за стамбулийски управлението му.
1: Корените на проблемите с македонското управление идват от неговата идеология. Неговата идеология дава едно прекалено голямо самочувствие и самомнение на водача на Земеделския съюз Александър Стамбулински, който още с първите си следвоенни прояви показва, че ще се стреми към установяване на коренно различен модел. Не само на управление, но и коренно различен модел на социални отношения и на политика. Този модел влиза в разрез с традицията, влиза в разрез с българската конституция. Не случайно Стамбулиски с така самочувствие няколко пъти заявява директно, че няма да спазваме конституцията, защото всички се е нарушавали и ние ще нарушаваме, и защото ние не сме направили наша собствена конституция. От тук вече идват и противопоставянето му с изблъска на земеделската идеология, на земеделската практика с почти всички социални и обществени слоеве в България. Като се започне от работниците, на които отнет 8-часовия работен ден, въведен от предишните коалиционни правителства. Като се започне с търговците и предприемачите,

0: които трябва да се наложат нови данъци, които да компенсират досегашната, както се изразява земеделците, експлоатация на селското население. Чисто в политически план големия сблъсък с интелигенцията и теологически, разбира се, която не подкрепя и не застава за действията на Ремеделския народен съюз, да не говорим за сблъсъка с армията, къде е обективен, къде е субективен, къде е преувеличен, но това е едно много мощно съсловие, с което Земеделския съюз никога не е съумял да изгради нормални връзки и отношения.
1: Професор Веселин Янчев, към това... Как? След като през април печели 52% от гласовете и 212 от 245 места в парламента, правителството на Стамбулийски е свалено от власт, ще се върнем отново с коментар на доктор Кирил Алексиев след малко.

Това са доста тежки дати в българската история, но в края на краища те са важни, защото те жалонират така едни големи процеси в историческото развитие в най-ново време на българския народ. Въпреки че голямото напрежение в българското общество започва малко по-рано, непосредствено след края на Първата световна война, и противопоставянето на леви и десни сили всъщност започва от този погром, който претърпява България по време на Първата световна война. 9 юни 1923 година е датата, която може би може да се определи като официалното започване на скритата гражданска война, която се разгаря в България през целия този период между двете световни войни. Защото ако в другите европейски държави, пък и балкански такива, имаме така ни събития, в които противопоставянето между леви и десни сили е доста по-изострено в сравнение с това, което се случва в България, все пак

0: И тук имаме доста жертви, имаме на опит после малко по-късно за септемврийско въстание, опит за контрпреврат, който се опитват силите около Александър Снаболийски и БЗНС да направят така, че противопоставянето е доста остро. В случая връзката, македонската връзка около 9 юни е така едно мрачно събитие, именно залавянето и ликвидирането на министър-председателя на България Александър Стамболийски. Сега е доста спорна е темата относно неговото убийство. Разбира се, това е един акт, който по никакъв начин не може да бъде оправдан. Все пак говорим за министър-председател на държавата, за човек, който въпреки така негативните тенденции, които проявява и недемократичните тенденции, които проявява по време на своето управление, всъщност пък се опитва да изведе България от една много тежка ситуация след Първата световна война. Така че не е еднозначно неговото определение. Не може да го обрисуваме само с бели или с черни краски. Все пак ролята на ВМРО или на част на някои войводи в убийството на Александър Стамболийски е доста засилена. Може би участието на ВМРО в ликвидирането на Александър Стамболийски може да се обясни с това, че той всъщност в опита си да изведе България от дипломатическата изолация така отстъпва от българската национална идея и с това нещо всъщност изпечелва за смъртен враг ВМРО. Знаем, че ВМРО не прощава такива неща. Отстъпването от българската национална кауза е равносилно на смъртна присъда и в края на краищата това нещо се случва и с Александър Стамболийски.
1: Доктор Кирил Алексиев.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Ден преди началото на Междусъюзническата война през 1913 година избухва едно въстание. Първия масово въоръжен протест на македонските българи срещу новия сръбски режим в Вардарска Македония. За това все още премълчавано или пък изговаряно през определени ключове и интерпретации въстание е разказът на професор Пламен Павлов.
2: Без съмнение заслужава, както и Охридско-Дърбанското въстание. Това са двете въстания, които до голяма степен може да кажа, че отсъстваха от българските книги, от учебници, изобщо беше направен опит да бъдат изтрити от националната памет. Това, разбира се, в годините на когато БКП споделя тезата за македонска нация, разбира се, наложена под влияние на Москва и на Тито, е било адски неудобно да се говори за подобно въстание, както и за Охридско-Дърбанското, пак искам да припомня. От друга страна, обаче, ако погледнем в едноотъмната ни Република Македония, там това въстание също не се радва на особен интерес. И така първото по-сериозно изследване беше направено от Зоран Тодоровски на базата най-вече на български материали. На материали събрани от България. Знаем, че Зоран Тодоровски беше шеф на архивите в Македония, но и при него, както и при другите автори, които да не говоря за преса, за там, дори се опитват да изместят хронологията на въстанието. Ние знаем, че то на практика продължава около 10 дни от 15 до 26-27, нали може да се разтегли малко хронология с оглед на събитията в отделни селища, с оглед на действията на четите, докато там се твърди, че било избухнало на 19-ти, траяло една седмица и било самостоятелно дело на македонският народ, при нещо, което изобщо е толкова далече от всякаква истина, че не се заслужава да го коментираме, но идеята е да се покаже, че няма връзка едва ли не с България, четете били дошли по-късно, местните хора е така водени от някакво несъществуващо национално чувство, както също на тези пропагандисти, било вдигнало едно на практика абсурдно въстание, ако няма българската армия. Също време, но даже и тези публикации се казва как са изгонили владиците на екзархията, как са убити хора, учители, свещеници, а те всички са с българско самосъзнание, както и цялото население. Нека да припомним, че Тиквешията, нали, този район, за който в днешна България се е изключвам Пиринския край, но в останалата част от страната почти нищо не се знае. Макар че, да речем, там има много добри условия за туризъм и там е един район на производство на вино, на ракия, така един много сърдечни, топли хора, много хубаво място, където доминира така и до сега общо взето повече селското население. Там има две градчета, Кавадър си Негочина, но има и много големи села. Тогава те са били още по-големи и са били основата на цялата българска природа на това население. Да не говорим, че там екзархията е почти на 100% господства. За патриаршистите в Тиквешията са много малко и затова се е казвало още в 19 век, по време на българо-гръцката църковна раства, Тиквешия, здрава България. Тоест, най-здравия български дух в този район. Нали, ако все пак трябва да припомним на вашите слушатели така по-надолу, извън Благоевградско, в други райони на страната, тъй като вашето радио се слуша и в Македония, разбира се, там знаят къде е Тиквешията, несъмнено, но и на много други места в нашата страна, в Република България имам предвид. Това е един район между Повърдарието, между Пелагония, т.е. в централната част на днешната република. И южната централна.

0: част на днешната Република Македония. Сега самото въстание, то е част от тази съпротива срещу сръбската окупация, срещу един режим, който е изпълнен с насилие. Даже бих казал, че тук може да се използва и геноцид. Значи в рамките на тези събития са убити над 1000 души, а може би и повече, ние нямаме и точна статистика. Там действат сръбски банди, нали, буквално, освен сръбската редовна армия, действат насъскани срещу българите местни мюсулмани, български турци или, да речем, водени се и хора от други места. Тоест, приложена е една геноцидна система и е казано, че който не я прави сърбен, да се маха от тази земя или няма да преживее.
1: Продължението на този разказ на професор Пламен Павлов след малко.

Сега, разбира се, тук не можем да не кажем, че основата е вътрешната Македоно-Одринска революционна организация, местните комитети, но в никакъв случай не бива да забравяме и четите, особено на войводата Шкарцов, пък и в дома на Михаил Шкарцов, на неговия баща, там е и самия замисъл на възстанието. Това е свързано с Втората балканска или Междучленска война, защото сега никой не е знал, че на 16 юни ще избухне конфликт. Там първото заседание на хората, които организират възстанието още на 15-ти, но се е знаело, че това няма да продължи, че България не може да изтърпи тази огромна несправедливост, едни земи, които са български от хилядолетие, от повече от едно хилядолетие, да попаднат в режим на сръбско робство. И тогава наистина се говори за робство и това няма никакво преувеличение. А вече самите действия, те, разбира се, явно е направен опит да бъдат координирани с българската армия, но в първите дни на войната знаем, че българската войска няма сили да направи такъв дълбов пробив. Това става вече след Калиманци. Пък и самата война е твърде кратка, но независимо дали щеше да има втора балканска война или не, местното население, местните българи не могат да търпят сръбската окупация, тези чудовищни насилия, изнасилване на една жена веднага след сватбата. Има просто проявена на геноцид.

0: случаят на унижение на българското. Така че това въстание трябва да влезе в така много по-широко в нашата национална памет и в нашата традиция. И то, примерно, то наистина може да бъде отбелязвано от двете страни, тъй като в крайна сметка и днес тези македонски историчари и пропагандисти работят по български материали. Спомените, които те ползват на участие в въстанието, в тях навсякъде се говори за българи. В документите навсякъде се говори за българи. Никъде изобщо не става дума за някакво различно по самосъзнание население от това на всички българи между Карпатите и Бяло море и между Черно море и Албанските планини. Така че ние сме длъжни да не забравяме нищо от тази национална памет и тя може да бъде пък един много добър така фундамент за бъдещи приятелски отношения между двете държави. Дай Боже да доживеем до такива отношения.
1: Края на този разказ и коментар на професор Пламен Алексиев, на професор Пламен Попов по повод тиквишкото въстание след малко.

0: карате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
1: Всяка неделя от 12 до 15 часа.
2: Пиринско злато.
3: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По Радио Благоевград.
4: Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
5: Дайте шанс на талант.

0: Ето и края на коментара на професор Пламен Павлов за тикващото въстание през 1913 година.
1: Самото публикуване за документи на архиви показва каква е истината. Между другото има и по-ранни примери. Академик Александър Стояновски, така като публикува турските документи за османо-турските документи за Илинденско-Брезенското въстание, нали, наистина има там една извитска забележка, че под българи се разбират македонци, но човек като чете, когато има разум в главата си, ще разбере за какво става дума. Така че и в случая задното Тодоровски трябва да бъде отбелязан с така като нещо много положително. Но ето затова там се мълчеше година наред, да не би да пострада нещо югославската интеграция. Знаете, че всяко от едно събитие, което е свързано с действия на сръбския окупател, там се отбелязваше така много езуитски, да речем, се премълчаваше и цялата кал се хвърляше върху България, което просто е нещо недостойно и кощунствено. Не може да празнуваш своето поробване. В крайна сметка, а същевременно там, където имаш освобождение, да го премълчаваш, да го приначаваш, да отричаш, ами, да, нека да говорим, да кажем за такива войводи като Христо Чернокоев, които са свързани с тези събития, който е от германци Ловешко. Нали? Участва цялата нация. Разбира се, основата са местните хора, но още веднъж повтарям, че не става дума за никакво друго съзнание, за никакво друго национално чувство, освен българско. Просто е кощунствено да се твърди. Това е една гигантска лъжа, нали, да се твърди нещо друго.
0: Професор Пламен Павлов.

Време е да се раздарим в изгрейзора на днешния 7 юни. Датата, на която впрочем през 1990 година се провежда най-масовия в историята на България митинг, митинга на Оров мост, който е организиран от новосформирания съюз на демократичните сили в навечерието на изборите за Велико народно събрание на 10 юни 1990 година. Избори, които противно на очакванията се печелят от вече прекръстилата се на социалистическа комунистическа партия. Впрочем, нямаше как да не си спомня, че митинга, който е определен като втори по масовост или дори по-масов от този на 7 юни 1990 година, митинга от декември 2025 година, също доведе до резултат противен на очакванията. Историята не се повтаря, но има навика да се римува. Разделяме се с пожеланието, остатъкът от деня ви да е изпълнен с усмивки, топлина и усещане за път, посока и смисъл.

0: радио.
1: Най-напред акцентите. Започна премахването на оградите около незаконните строежи в местността Баба Алино край Варна. Общината ще призове собствениците на жилища сами да ги съборят, преди да бъдат предприети принудителни мерки. Тежко остава състоянието на трима от пострадалите при катастрофата на две коли и автобус в София. Водещите европейски поддръжници на Украйна координират с нея следващите си стъпки в подкрепа на Киев. Съединените щати обмислят да пренасочат блокирани активи на Иран към възстановяване на щетите от ирански контраудари в Персийския залив. И още в бюлетина, ритуален розобер и цветно шествие бележат кулминацията на празниците на розата в Казанлък. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! В местността Баба Алино край Варна започна премахването на металните огради с рекламни пана, ограждащи незаконните постройки в района. Това стана след проверка на място, извършена от министъра на земеделието Пламен Абровски, областния управител на Варненска област, директорите на Държавното горско стопанство и на Изпълнителната агенция по горите. По думите на министър Абровски, тази сутрин от инвеститора на незаконните строежи, корпорацията КУП, са премахнали част от винилите към улицата, тъй като не са очаквали да бъдат предприети реални действия от страна на държавните институции. Министър Абровски призова община Варна да премахне бетонните обекти в гората. Какво още заяви той, обобщава кореспондентът ни Даниела Стойнова.
2: Министър Абровски каза, че ще бъде премахнато цялото ограждение, което се състои от метална конструкция и рекламни пана с дължина 940 метра и с височина 2 метра и половина.
3: В момента започва премахването

0: на оградното съоръжение, защото съгласно член 145 от закона за горите, никой няма право да огражда гора без да получи разрешение. Когато дойдохме, установихме, че фирмата, която е заградила винилите, тъй като не е очаквала, че някой в тази държава най-накрая ще приложи закона, снощи като минах да проверя неофициално, към 8:30 всички винили, всички платна стоях. Тази сутрин с изненада установих, че са махнали виниловите платна от лицевата част, която е по улицата. Те са махнали винила само и единствено в частта, в която е видима. Там, където е наистина гората и където е трудно да се премине и където не трябва да има каквито и да е огради, там винила не е махнат. Поради тази причина ние започваме поетапно махане на този винил. До този момент, в тази ситуация, никой нищо не е правил. За първи път държавата си влиза в ролята и започва да спазва и да прилага закона.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
2: И още по темата. Община Варна ще връчи предписание за събаряне на сградите в местността Баба Алино на техните собственици. Това обяви пред Българското национално радио кметът на Варна Благомир Коцев.
3: Разбира се, аз ще спазя закона такъв какъвто е. Преди да се стигне до физическото събаряне от страна на общината, ще връчим предписание за събаряне от страна на собственика. Ако той не го извърши, тогава едва общината запорира имуществото на собственика, за да се гарантира разходите и предприема действията по събаряне. Там РДНСК също имат своята огромна роля за това, че са допуснали това строителство и санкциите към инвеститора трябва да дойдат от именно от РДНСК, а не от някой друг.
2: Варненският кмет отново заяви, че няма вина за незаконното строителство. Той обясни, че са били подадени сигнали до множество институции, още когато постройките са били само няколко. Според Благомир Коцев има връзка между неговия арест и активността му по отношение на незаконното строителство. Като пример за това, той дава факта, че докато е бил в ареста, строителството в местността Баба Алино е било ускорено.
3: Интересното е, че след като се интересувах повече и вече беше някъде около летните месеци, май, юни, ДАНС се включиха, започнаха да изискват доста документация и само месец след това знаете какво се случи с мен. Тогава никога не съм подозирал, че може да имам някаква връзка между моят арест и този обект, за който само знаех частично. И аз към днешна дата осъзнавам за каква завера става въпрос и за колко много институции всъщност са били карани да мълчат, което говори ясно, че имало чадър от най-високо дърво ниво в държавата.
2: Заяви кметът на Варна Благомир Коцев в предаването неделя 150 на програма Хоризонт. Тежко състояние остават трима от пострадалите при катастрофата на Челопешко шосе в София, при която кола се вряза в автобус на градския транспорт след гонка с друг автомобил. В болници остават общо 8 души. 4 са жертвите, 2 индийски граждани загинали на място и другите 2, които починаха от раните си в лечебни заведения. Само бързата намеса на екипите на пожарната е предотвратила загуба на още животи, разказаха пред Българското национално радио 2 от пожарникарите, пристигнали първи на мястото на катастрофата. Подробностите в репортажа на Николай Христов.
4: Благой Благоев и Даниел Влахов са сред първите пожарникари, които стигат на мястото на инцидента в петък вечерта. Благоев вижда какво се случва и започва да евакуира пътниците, част от които са в изключително тежко състояние.
5: Пушеше автомобила и за нас това беше повече от ясно, че има и горене. На място видяхме поне 6-7-8 човека, може би, около автомобила, които са в много тежко състояние, невъзможно сами да се евакуират. Хората казваха, не ме пипайте тук, не там, боли ме.
4: Колегата му Даниел Влахов, който започва да гаси огъня, днес разказа, че шофьорът на единият от автомобилите и негови роднини са се държали агресивно към водача на обърнатия автобус.
6: Започна да крещи да обвинява шофьора на автобуса, че е причинил пътното транспортно происшествие, че е искал да ги убие. Шофьора беше в шок, дойде при нас. Ние му направихме забележка няколко пъти на шофьора на катастрофирали автомобил да се оттегли, защото хем ни пречи и не можем да си вършим работата и създава забавяни. Трябваше да се наложи полицията, за да ги изведе.
4: Двамата служители на пожарната обясниха, че имало и реален риск автобуса също да се запали и само адекватните действия на екипите са предотвратили много по-сериозен инцидент. За новините Николай Христов.
2: Човек пострада след взрив в блок в столичния комплекс Младост. Това съобщиха за Българското национално радио от пожарната. Мъжът е с изгаряния и е откаран в болница. Взривът е предизвикал пожар в сервизно помещение, намиращо се на площадка между етажите на блока. Изкъртени са и входните врати на 2 апартамента. Сигналът за инцидента е получен тази сутрин след 9 часа. На място са били изпратени три противопожарни автомобили.

0: била и една линейка. На фона на продължаващата размяна на въздушни удари между Русия и Украина, водещите европейски поддръжници на Киев обсъждат следващите си стъпки. Лидерите на Великобритания, Франция и Германия се срещат днес с украинския президент Володимир Зеленски в Лондон. Подробностите по темата от редактора Елизабет Гогова.
1: Британският премиер Кир Стармър ще приеме президента на Украина Володимир Зеленски, френския президент Емануел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц на Даунинг Стрит 10, за да обсъдят продължаващата подкрепа за Украина. Очаква се срещата да обхване както военната, така и финансовата и политическата помощ за Киев, а също и координацията между ключовите европейски съюзници.

0: среща. Тази нощ руските средства за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили над регионите на Русия и акваторията на Черно море 95 украински дрона, съобщиха от Руското министерство на отбраната. Руски дрон ударил хранилище за отработено ядрено гориво близо до украинската електроцентрала Чернобил, съобщиха украинските власти. В отделни изявления Генералният щаб на Киев и Държавната агенция за атомна енергия заявиха, че нивата на радиация остават стабилни, не се съобщава за пострадали хора. Двама души са били убити при руски атаки с дронове срещу Южната Запорожка и Централната Днепропетровска област. За новините Елизабет Гогова.
1: От Близкия изток идват информации за спорадична размяна на военни удари между Съединените щати и Иран. Американската армия съобщи, че е свалила два ирански дрона, които според нея са били заплаха за трафика през Ормузкия проток, предаде агенция Франс Прес. В отговор Иран заяви, че е изстрелял ракети по военни обекти в Кувейт и Бахрейн, които са съюзници на Съединените.

0: щати. Вашингтон ще се опита да пренасочи блокирани ирански активи за отстраняване на щетите, нанесени в държави от Персийския залив при ответните удари, извършвани от Техеран. С подробности по темата слушаме кореспондента ни Светослав Козловски.
1: Министърът на финансите Скот Бесент разпоредил на екипа си да оцени разходите за възстановяване на щетите, нанесени на американските съюзници от Персийския залив след начало на американско-израелската операция срещу Иран, съобщава Reuters. Агенцията цитира неназован източник, според когото Съединените щати ще обмислят използването на ирански активи и за отстраняването на евентуални бъдещи разрушения, ако не се стигне до мирно споразумение. Новината дойде ден след като съветник на върховния лидер на Иран заяви пред CNN, че мирното споразумение за прекратяване на 3-месечната война зависи от освобождаването на 24 милиарда долара ирански активи, замразени от Съединените щати. За сега не е ясно точно какви ирански активи ще бъдат използвани за възстановяването на щетите, но Reuters коментира, че това може да се превърне в допълнителна пречка за постигането на по-траен мир. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио отново у нас. Овладяна е ситуацията в населените места, които бяха засегнати от наводнения през тази седмица. Под наблюдение остава реката при врачанското село Лилече, която снощи излезе от коритото си и заля ниската част на населеното място. Опасност за хората в селото няма. Постепенно се нормализира и обстановката в района на село Тича, община Котел, където вчера река Черна отново повиши нивото си. Превантивно хората от близките къщи бяха изведени от домовете им. За днес е в сила предупредителен жълт код за обилни валежи за 6 области – Варненска, Бургаска, Шуменска, Добричка, Смоленска и Кърджалийска, показва справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология. С ритуали по бране на рози и варене на розов цвят в градините между Казанлък и Крън започна днешният последен ден от 123-те празници на розата. Кулминацията на честванията е традиционното цветно шествие по улиците на Казанлък. Празничната атмосфера сега очакваме да ни пренесе колегата от Радио Стара Загора Иван Славов, който е на пряката линия. Добър ден!
2: Добър ден! Точно така, по традиция неделния кулминационен ден започва с ритуали по розобер и розоварене. В тях тази сутрин се включи президентът Илияна Йотова, както и много дипломати, посланици, депутати, гости буквално от цял свят, които се насладиха на фолклорната програма на местните читалища. Ароматните градини разгледа, разбира се, и президентът Йотова. Тя с интерес наблюдава и традиционния метод за извличане на розово масло, демонстриран от местните читалища, и се снима с новата царица роза Деница Малчева. В момента очакваме началото на карнавалното шествие, с което се слага финал на 123-те празници на розата. Началото на дефилето ще даде кметът на Казала Галина Стоянова и президентът Илияна Йотова. Самият празничен парад ще поведе царица Роза и подгласничките й, които след това ще заемат и специално местата си на тронове край официалната трибуна. В дефилето се включват рекорден брой от близо 7000 участници, представители на училища и детски градини, културни институции, читалища, спортни и танцови клубове вече загряват със своята програма. Ще се включат и гостите от побратимените градове на Казанлък от Европа, Азия и Африка, които са тук със свои състави за Международния фолклорен фестивал. Хиляди са и гостите, които са се струпали около централната улица в Казанлък, за да се насладят на тържествата. Тържествено слово очакваме и от президента Илияна Йотова. Празникът на розата ще приключи тази вечер с концерти на площад Севтополис и на сцената край стадион Севтополис. От Казанлък, Иван Славов.
0: В обедния осведомителен бюлетин ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Светослав Табаков. Добър ден!
3: Добър ден! Никола Цолов от Campus Racing спечели основното състезание в автомобилната Формула 2 за голямата награда на Монако. Българинът бе на втората позиция на старта, но накрая триумфира за трети път през сезона и добави 26 точки към актива си. Ирландецът Алекс Дън остана втори, а третия шведът Дино Беганович. Невероятно усещане е да спечеля за трети път на тази писта след двете ми победи тук във Формула 3, сподели Цолов след финала. Мъжкият ни национален отбор по волейбол победи в контрола домакините от Аржентина с 3-1 гейма. Матчът в Росарио бе последна проверка преди стартиращата следващата седмица над превара в Лигата на нациите в Бразилия. Миляна Дудова 62 кг и Магомед Рамазанов 86 в свободната борба спечелиха сребърни отличия на рейтинговия турнир в Улан-Батор, Монголия. В последния ден на турнира Шамил Мамедов също достигна до финал.

0: След три победи в категория 65 кг, той ще спори за титлата с иранеца Рахман Амузад Халил. Резултати от контролни футболни срещи преди началото на Мондиала. Бразилия, Египет 2-1, Аржентина, Хондурас 2-0, Венецуела, Турция 1-2, Ямайка, Южна Африка 0-1, Белгия, Тунис 5-0, Португалия, Чили 2-1, САЩ, Германия 1-2, Панама, Босния и Херцеговина 1-1, Швейцария, Австралия 1-1, Англия, Нова Зеландия 1-0 и Боливия, Шотландия 0-4. Отборът на Вегас печели с 5-4 след две продължения, третия матч от серията с Каролина за титлата в Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада. Така Вегас поведе с 2-1 победи и се нуждае от още 2 успеха, за да вдигне купа Стенли.
1: Информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре ще чуем сега от дежурния синоптик Ралена Димитрова, пряко от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час развитие на купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи и гръмотевици има главно в планините в Западна България, както и в района между Разград и Исперих. Температурите към този час са от 22 градуса в Дъргоман до 30 в района на Петрич, а по Черноморието от 22 градуса в Шабла и Ахтопол до 25 във Варна. В София температурата сега е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, както и в североизточните и планинските райони. Ще има и градушки. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. До полунощ валежите навсякъде ще спрат, а облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно ясно време. След полунощ, главно над източните райони, ще се образува нискослойна облачност или мъгла, ще бъде почти тихо. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, но около и след обяд отново над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб от северо-исток, максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, а в София около 27 градуса. По Черноморието в сутрешните часове ще има нискослойна облачност или мъгла, а през деня ще преобладава слънчево време. Около и след обяд и там ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб северо-источен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 21 и 23 градуса, температурата на морската вода е 20-21 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничения по пътищата съобщава Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 218 до километър 229 в посока Бургас е ограничено за всички моторни превозни средства поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка и се осъществява двупосочно в платното в посока София. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Отново на Тракия движението в участъците от километър 66 до километър 80 в посока Бургас и от километър 80 до километър 68 в посока София да се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности по платното за движение. Автомагистрала Хемус. Движението в участъка 23-32 км в посока Варна е ограничено за всички моторни превозни средства поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в платното в посока София, като са обособени две ленти за движение в посока София и една лента за движение в посока Варна. Пътна полиция призовава водачите за стриктно спазване на правилата за движение и въведените ограничения.
1: А сега още веднъж новинарските акценти. Започна премахването на оградата около незаконните постройки в местността Баба Алино край Варна. Това стана след проверка на място, извършена от министъра на земеделието Пламен Абровски, областния управител на Варна, директорите на Държавното горско стопанство и на Изпълнителната агенция по горите. Община Варна ще призове собствениците на незаконните сгради сами да ги съборят, преди да бъдат предприети принудителни мерки, обяви пред Българското национално радио

кметът Благомир Коцев. Тежко остава състоянието на трима от пострадалите при катастрофата, при която две коли се врязаха в автобус в София в петък вечерта. Водещите европейски поддръжници на Украина координират с нея следващите си стъпки в подкрепа на Киев. Лидерите на Великобритания, Германия и Франция се срещат днес в Лондон с украинския президент Володимир Зеленски. Съединените щати обмислят да пренасочат блокирани активи на Иран към възстановяване на щетите, нанесени от ирански контраудари в държави от Персийския залив. Според синоптичната прогноза, следобед на много места ще има краткотрайни валежи с грамотеви

0: слънчни бури. По-интензивни ще бъдат тези явления в Централна България, в североизточните и в планинските райони. Очакват се и градушки. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Зорница Близнашка и пред микрофона Николай Петров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
2: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Един град. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
4: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
3: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празники страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер за първи път в България. Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие. С хипнотичен грув, дълбок вокал, неподръжен хармоника.
4: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев. Глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов. И за финал, Субкарпати от Румъния, бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
3: Crossing Jumaya. Не просто фестивал. Преживяване.
5: Мястото, където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед.
6: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
7: Дайте шанс на таланта си.

0: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома.
1: Здравейте, започва предаването Неделя у дома. Аз съм Латинка Павлова и ви приветствам с добре дошли в ефира на Радио Благоевград. Лятно, музикално и интересно ще бъде предаването ни днес. Мила Иванова е музикален редактор. Слушайте ни и онлайн на binar.bg.

служи. Това е предаването «Неделя у дома». Ще бъдем заедно до 15 часа. Ето и акцентите. В рубриката «По детски и чисто» ще чуем идеи от деца за деца, как да прекарат лятната си ваканция весело. А какви забавления предлага въжения парк в Благоевград, ще чуем в интервю. Лято под мотото «Дай живот на старите си дрехи» ще бъде разговорът ни с дизайнерът Светлата Лупска и деца, на които тя преподава. Ще ви срещнем и с Пламена Лунгова, която помага на деца в Африка. А поп-певецът Вениамин издаде нов албум. За него и за любовта на публиката ще бъде разговорът ми с изпълнителя. Останете с нас!

Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на лулуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 1983 и 0893 93 23 72.

0: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
5: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: По-детски чисто.
1: Лятната ваканция за по-малките ученици започна. Как да прекарате времето си хем полезно, хем интересно в летните почивни дни? Съвети ще чуем от Кирил Велянов.
2: Според мен на нашите слушатели и на мълчуганите, мисля, че ще им е интересно през лятото да ходят на море, да събират мидички, да карат колело, да правят водна битка, да гледат звездите вечер и да построят пясъчен замък и така нататък.
3: Какво друго още като предизвикателство би отправил към тях? Ти в твоите ръчички държиш сега един лист. Нашите слушатели не го виждат, но аз сега ще им кажа. Разкажи ми откъде е този лист, кой ти го даде и какво пише на него.
2: Този лист е от нашия класен ръководител госпожа Даниела Христова и на него пише: моето лято преди трети клас, предизвикателство за деца, които преминават от втори към трети клас.
3: Какви са тези

0: предизвикателства, как ще предизвикаш ти мълчуганите, които преминават от втори към трети клас?
1: Малки геройски мисии. Мисля, че ще им е интересно да се събудят рано без мрънкане, да приготвят нещо вкусно с мама и тата и да подредят стаите си сами. Може също да направят и

0: лято, да четат книжки, да упражняват четене, да решават задачи, много често да посещават библиотеката, защото това е много важно. Спомени за усмивка, да яда сладолет, да направя смейна снимка и най-важното да се смеят много.
1: А ти как си представяш твоето идеално лято? Всъщност лятото за теб започна. Как си го представяш ти перфектното лято за теб?
0: Ми, аз си го представям...
1: Какво искаш да ти се случи през лятото, през това лято?
0: Ами, искам да ми се случат хубави неща. Да направим водна битка на морето, да караме колело.
1: Ти обичаш да караш колело?
0: Да. Забравих да допълня, че и много обичам да чета книги.
1: Много обичаш да четеш книги. Започна ли вече да четеш книжки?
0: Да, вече започнах да чета книги и сега чета смешната приказка за Тошко Африкански и Янето.
1: Препоръчваш ли я на всички наши слушатели?
0: Мисля, че ще им е интересно и ще се смеят много с Тошко.
1: Хайде сега да завършим с едно пожелание от теб към всички наши слушатели. Какво ще им пожелаеш?
0: Да бъдат здрави. Мога да им пожелая весело лято на всички.

0: Радио Блокалът.
1: Чухме няколко идеи и предложения от бъдещия третокласник. Сега аз ще ви предложа едно интересно забавление. Въжения парк в Благоевград и това лято очаква да събере деца от всякакви възрасти. Най-важното изискване, ако решите да посетите атракциона в парка Бачиново, е да бъдете с удобни спортни маратонки. И какво още научаваме от интервюто на Ива Сизова с един от отговорниците на въжения парк.
2: Тук имаме изисквания, нали, при... е упоменато в табелките, информационните, при 33 градуса на сянка, като измери термометъра, би трябвало да затвориме парка. Защото горе децата се напрягат, като ги пече слънце директно, там вече не е 33, ами там отиват на 40 градуса и спотяват се, изморяват се, вода им се пие и може да се случи някакъв, нали, така, да не кажа силна дума, припадък. Рядко ни се е случвало, но се е случвало. И става цел, нали, при 33, затова не ме...
3: А по принцип, на такъв вятър, качвате ли дечица?
2: Ми качваме някога, зависи. Ако е много силен вятър, спираме за известно време, после пак ги качваме, но не се знае кога ще спре това вятър. Те могат да ги качиме и изведнъж да задуха вятър, няма как да ги свалиме моментално и след 10 минути пак да ги качиме. Така че много относително. Пак се съобразяваме, да, с прогнозата.
3: Да. Нали,
2: ако има силни ветрове, с разрешение на родител, поради, нали, опасност от силен вятър, нали, падащи клони евентуално, нали, те са съгласни. Не на своя глава ги слагаме децата.
3: Точно така, да. А какво по принцип трябва да знаят децата, когато се качат на един такъв въжен парк?
2: Те трябва да са... обути подходящо най-вече, нали, с здрава обувка, маратонка, платненка, да не е с сандали или чехли, защото там, нали, глезена се натоварва и трябва просто да е пристегната обувка, да не им се изпарзаля крачето и така. Това е, но аз съм купил такива обувчици и разни маратонки. Някои дечи са отдалече и почват да плачат, нали, искам, аз съм от Варна дошла там, нали, може ли нещо, компромис не правиме с това, но им предлагаме от нашите обувки. Ако родител е съгласен, да...

0: боя обувчица, която обувана вече от друго детенце. И му обслужваме с такива обувки безплатно, за да детето да може да си премине. Това е изискването и горе какво трябва да знаят. Те са оборудвани, те са обезопасени с специални такива сбруи, колани им казваме ние. Дори да се подхлъзнат, увисват на този колан, няма как да паднат на асфалта, на земята. И им помагаме с стълби, пак ги покатерваме, така някога преминаваме с някоя детенция, дето се затруднява някой от колегите, така мине с него да му помага и това е в общи линии. Няма нищо страшно, всичко е обезопасено и така.
1: Лятото ли има най-голям интерес към въжения парк?
0: И то само лятото работи. То работи и съоръжението 8 месеца в годината, април, мисля, че до 10 месец.
1: Да, включително, малко хващаме да. И от късна пролет.
0: Да. И пак...
1: Повече деца от Благоевград или има и от други градове?
0: Напоследък май повече от други градове с групички си организират екскурзии, обаждат се там в общината, ангажират си ден или някакъв час и ние им запазваме така да правото в 1 часа или там в 9 часа да премине. Имат приоритет такива групи, които са се записали. Между тях, ако има едно-две дечица от Благоевград, ги пускаме в тая групичка, така че не чакат много. Но понякога сме имали по 100 деца група от София. Предимно от София идват такива. И на тях им е много ефтино и идват тук и така.
1: Около стотина деца на стотина... ден.
0: Ао, не.
1: На ден, или?
0: Това са групи.
1: Групите.
0: До стотина деца. Но покрития групите, като преминат за 2 часа, примерно, после си почват наши дечици или друга групичка, някоя долу от някое село и еди какво си. Така че 100-200 деца са ни минавали. 200 деца.
1: 200 деца,
0: да.
1: На ден,
0: да.
1: Са минавали.
0: Ми имахме едно проблемно дърво, което комисия, която се занимава там с, нали, озеленяване,

0: и че корените се изгнили, това голямо дърво и възможно това дърво да се срути. На него ни бяха завързани съоръжения и направихме една нова конструкция, на която да възстановиме съоръженията, место на дърво, вече е на тази метална конструкция е завързано всичко и след нея добавихме вече три нови съоръжения.
1: Има интерес от дечицата?
0: Има, голям интерес има. Да, покрай жегите сега много не идват, но те отиват вече, тръгнат по села, по морета, а обратно тези, по които са свободни от другите градове, те пък идват тук при баби и дядовци и те посещават. Така че мисля, че повече се посещава от други дечица, дето са или наблизо, или отдалече идват.
1: Да.
0: Нашите дечица, така те може би са изгубили вече интерес, че едно и също се предлага, те израстват.

13 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Тежък пътен инцидент е станал около 3 часа през нощта в неделя на улица Патриарх Евтимий в Дупница, съобщиха за Нова телевизия от областната дирекция на полицията в Кюстендил. По първоначални данни, джип, движещ се с несъобразена скорост, е напуснал пътното платно и се е врязал в къща. Автомобилът е бил управляван от 17-годишно момче, което е загинало на място вследствие на тежките травми. По време на удара в жилището е имало хора, но те не са пострадали, тъй като са се намирали в съседна стая. За случая е уведомена прокуратурата, образувано е досъдебно производство, което се изясняват обстоятелствата около инцидента. Автомобилът се е движил с много висока скорост, между 130 и 140 км в час. Джипът е собственост на чичото на загиналото момче. Трима от пострадалите при тежката катастрофа с автобус на градския транспорт в София от петък вечерта остават в тежко състояние. Общо 8 души се лекуват в няколко столични болници. Жертвите станаха 4, след като вчера починаха двама от тежко ранените. Мащабна полицейска акция се проведе за втори път в рамките на седмица в Благоевград. В операцията участваха служители както на охранителна, така и на криминална полиция. Проверявани са заведения, търговски обекти и моторни превозни средства и лица от криминалния контингент. Засилен контрол е осъществен по входно-изходните артерии на града и в жилищните квартали. Особено внимание е било насочено към нощните заведения. Проверки са извършвани сред посетители, персонал и охранители. По неофициална информация, част от охранителите в нощните заведения са били проверявани за евентуални връзки с незаконна дейност, включително разпространение на наркотични вещества. Към момента от МВР няма официална информация за броя на проверените лица, съставените актове или задържаните. Очаква се подобни специализирани операции да има и през следващите дни. Кметове и депутати се събират на работна среща в Благоевград. Срещата е в понеделник и е организирана от Сдружението на Югозападните общини. Целта е да се обсъдят възможностите за устойчиво развитие на Югозападна България. Ще бъдат представени ключови теми и предизвикателства, свързани с развитието на българските общини, необходимите законодателни промени и възможностите за по-ефективно партньорство между институциите. Прогнозата за времето. След обед на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гърмотевици. Утре преди обед ще преобладава слънчево време. След обед над много райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса.

0: градуса. Чухте новините в 13.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома.
1: Минути след 13 часа продължава предаването «Неделя у дома». Както ви обещах, и този час ще останем на лятна вълна. Как да дадем живот на старите си дрехи, ще научите след секунди. Ще пропътуваме и хиляди километри до Африка.

0: Radio Głogowka. Głogowka.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
4: Час кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Час кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Час кафе.

0: за час, за всеки момент.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Радио Благоевград. Радиото на Юго.

0: Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
1: Как се твори щастие? Как се вдъхва живот на старите дрехи? Как едно парче плат може да се превърне в уникален туалет? Тези въпроси ще задам сега на Светла Христовата Лупска и на младите дизайнери Кати, Андрея, Рая, Александра и Мартина, Теодора и Сияна, които са мои гости в днешния ден. Здравейте на всички дами, много се радвам, че сте днес в моето студио.
2: Здравейте!
3: Здравейте!
4: Здравейте!
1: Светла, първо към теб. На 1 юни проведохте заедно с децата от твоето ателие първото си модно ревю. Една твоя сбъдната мечта, за която сме говорили и друг път. Как мина ревюто и това, което си представяше ли се случи или надмина очакванията ти?
2: Според мен беше вълшебно. Дори не съм си мечтала, за да нямам някакви очаквания. Хареса ми по начина, по който се случи. Хареса ми естествената емоция на децата. Хареса ми всичко. Не бих казала, че би могло да стане по-добро или че не е станало толкова добро. Беше разкошно.
1: На 1 юни представихте първото си ревю. Случайна ли бе датата?
2: Не. Тя е планирана още от началото на годината, защото това беше края на годишния курс на децата и това беше възможно най-доброто завършване на 1 юни децата да представят собствените си дрехи.

0: символ на смелостта да заявяват себе си и като начало на, може би, някаква творческа кариера за някои от тях, защото те са ми споделяли мечтите си, какво искат, и искахме да бъде символична тая дата. В името на това децата да правят нещо смислено.
1: Това, което показаха децата в ревюто, всъщност, те сами ли го изработиха?
0: Точно така. Точно така.
1: Предлагам да включим сега всъщност и главните герои, децата, които представиха своите тоалети. За вас това ревю какво бе? Дълго време ли се готвихте? Александра, да започнем от теб.
2: Ами, не се готвихме много дълго. Имахме един ден репетиция и трябваше да си измислим сами като цяло хореографията и с помощ на госпожата се представихме много добре.
1: Сама ли реши коя дреха, каква дреха да представиш?
2: Винаги почвам с въображението си, но има и малко корекция от госпожата.
1: Разбира се, тя е там, за да ви напътства и да ви дава насоки как нещата да се получат по-добре, но как самите вие решихте да творите, да създавате, да вдъхвате живот на едно парче плат?
3: Еми, аз още от малка много обичам да рисувам и да правя модели и понеже ние от много отдавна ползваме светла да поправя дрехи и... Като разбрах, че има курсове, нали, да се науча да шия, веднага се записах и аз отидох с готови идеи в главата си и веднага казах, че се вдъхновявам от природата и първото нещо, което се сетих е да направя рокля като дъга и разбрах, че ще има ревю и бях готова да я направя и всичко се получи както исках, както си го представях.
1: Рокля като дъга?
3: Да.
1: Разкажи ни за нея, какво представлява тя? От какво я направи? Каза, че се вдъхновяваш от природата.
3: Да. Аз искам да направя серия от рокли, нали, както казах, от природата се вдъхновявам. И дъга, облак, на рамото имаше облак и от тило се спускаше надолу дъга.
1: Светла,
0: искаш ли да ги видиш?
1: Светла, когато идват тези деца при теб, така, очаквала ли си такива?
0: Не, ние се вдъхновяваме взаимно и това е моята изненада, защото тръгвайки с този експериментален курс, аз не очаквах, че децата могат да бъдат толкова дълбоки на емоции и на фантазии. И взаимно се вдъхновяваме и това предизвиква и мене, защото моята помощ, най-сериозна помощ е в това да скроя фантазиите им. Кроенето е тежка материя за деца първи клас, трети клас, четвърти клас. Там има разделяне една четвърт, една шеста. Това няма как да го обясна. По по-простия начин им показвам как се прави. И за мен беше изключително предизвикателно да скоря фантазиите им, защото тази дъга в началото, като ми каза и облак тука, и аз как да си го представя сега, той е облак, тая дъга, как ще представлява, какво ще прави. И в край на краищата, нали, в съвместната работа предлагах варианти, тя казваше не така, така ми харесва и в крайна сметка резултата беше впечатляващ. Облака беше буквално в последния ден, дето недоумявах как ще го направим този облак, а той се получи разкошно от една топка истински естествени пера.
1: Вие, малки госпожици, имате ли такива екстравагантни идеи или може би вашите тоалети, които творите, са по-класически, по-стандартни? Разкажете ми за вашите модели, за вашите тоалети.
4: Ми, за сега, моите тоалети лично не са чак толкова екстравагантни, но в бъдеще имам доста интересни идеи, които се моля да създам. И ако ги създам, ще бъда много радостна. Госпожата сме говорили за много идеи съвместно с моите модели. Като, например, мое собствено ревю да правя цяла серия от различни или почти еднакви дрехи с някаква история. И много се радвам, ако се сбъдне.
1: Ами ти, какво твориш? Как идват идеите ти?
4: Гледането от видеа всъщност ми дава доста идеи.
1: Това те вдъхновява?
4: Да. Сега си... Мислех да направя нещо с военен плат. Обаче не стана,

0: се промени и стана пола, потник и ръкави. И това ме накара да се зарадвам, защото с леко помощ от госпожата, аз успях да го направя.
1: Всъщност това много често се случва, не само в правенето на дрехи, но и в живота по принцип. Започваме нещо, то не се получава така, както сме го мислили, и веднага трябва да го преработим. Помага ли им в живота да прекрояват не само плътта, но и собствените си идеи?
2: Надявам се да им помага. Твърде малко е времето, в което те мислят по различен начин. Тя идва от една година, Теди идва от една година, те са ми сега от този курс. Това във времето ще се получи, може би, начина по който ще започнат да разсъждават. Затова реших и лятото да мине под мотото «Дай живот на старите си дрехи», точно с такава цел. За да могат да виждат възможности във всяка една дреха. Една обикновена тениска могат да я направят авторска. И другото, което ми се иска, е да започнат да мислят малко по-еко. Да не се превръщаме в консуматорско общество, което само да иска да има. Да намира начин това, което има, да го преработва и всеки път да го прави по по-различен начин. И ги очаква интересно лято. Аз също се настроявам за емоции. В септември ще си направим малко ревю в двора, така че всеки курс ще завършва с ревю.
1: А възможно ли е това, което каза, да вдъхнем нов живот на старите си дрехи, да го направим всички ние, макар че нямаме техния талант, възможности, нали, някои като мен не могат да шият, примерно, как може да го направим, как може да вдъхнем живот на

0: старите си дрехи?
1: Ами, имам и клиенти, които примерно имат сантиментална стойност, сантимент към някаква дреха и казват, не искам да се разделям с нея, можеш ли да измислиш нещо, така че да я запазиме. И винаги може да се измисли нещо. В зависимост от това какво видя към момента, самата дреха понякога ми дава идея какво да правя с нея. Клиента също ми дава идея какво да правя с него, подхождайки от това какъв е стила му, какво харесва като начин на носене на дреха. Темперамента е това, което силно ме вълнува, когато правя дреха за някой клиент, защото съм видяла, че една и съща дреха на два различни темперамента не седи по един и същи начин. Хващам в предвид много неща. И сега ще им покажа част от тая магия, как могат те да си трансформират собствените дрехи. Вместо да ги изхвърлят, ще направим една цяла колекция от такива дрехи за края на лятото и този път съм сигурна, че няма да представят само по една дреха, а ще са по няколко.
2: Момичета, вие вече имате ли идея коя ваша дреха искате да претворите и да дете нов живот?
3: Ами, аз си събраха цяла чанта с моята

0: стари дрехи, които вече не ми харесват или са ми малки или нещо такова. И вече започвам да мисля идеи как да ги пресъздам и да направя нови модели от тях.
1: Сега също вчера пробвах няколко дрехи, които също са ми малки, а пък като малко ми много харесваха. За мен ще е много голямо удоволствие да си направя нещо друго с тях.
2: Може ли да кажем от една тениска да направим чант?
3: За Дни на земята с сестра ми, тя е по-малка, събрахме няколко блузи, бели или друг цвят, нали, които го отрязахме и нарисувахме, подисахме и направихме чантички, които влизат понякога в употреба и сме много доволни от това, което направихме, така че мисля, че може от една дреха или от тениска да се направи чанта.
2: Момичета, вие мислите много хубаво, мислите за природата. Вашите съученици и приятели обаче гледат ли по този начин? Александра?
4: Публиката винаги има различни мнения. И важно е нашето мнение на тях.
2: Ти вече имаш ли идея какво можеш да претвориш това лято?
5: Аз имам идея. Една моя блуза харесва ми, но е малко изцепана. Вече реших да добавя нови неща.
6: Когато заработим на място и се впуснат в предизвикателството, ще им кажа към какво да се насочат, в зависимост от това, което ще видя. Нали, ако тениската, част от тениската може да се запази, можем да я запазим, можем да слагаме неща или да правим от две тениски нещо различно, от дънкови неща. Едно от децата дойде, сряза крачолите, направи си къси панталони и от долната част си направи топ и така си тръгна. И нещо от сорта ще бъде буквално за едно посещение, те могат да си тръгват с готова дреха.
2: Изпревари следващият ми въпрос. Имате ли дрехи, които сте създали, вие сте създали и ги носите в ежедневието си?
5: Аз имах една рокля, която създадох за Коледа, дори тържество, която, например, облекох за цвети валенци и се носа и така. За някой повод или просто за навън.
3: В ателието има много парчета дънки, стари дънки. И аз си направих чанта, така, нали, с дъно, както с истинските чанти и си я нося.
2: За кого бихте ушили дреха? Без значение дали е известен или неизвестен.
4: Може би за моите приятели.
2: Чудесно. Мартина, ти за кого?
5: На
2: кого?
5: За моя татко. А за Мона.
2: За Мона?
5: Да.
2: Добре.
7: Аз бих искала да направя модел за Адриана Лима, тъй като тя е доста фино момиче и мисля, че ще отива моята идея на нея.
1: Бих направила дреха за моята майка и баща, защото те винаги са били до мен и страшно ги уважавам.
0: Аз бих направила дреха за баба, защото тя винаги ми шие всички дрехи, ми плете чорапки и просто искам и аз сега да й направя нещо от сърце.
3: Аз бих ушила рокля или нещо по-пръцкано за сестра ми, защото тя е много нали, както казах, се пръцка от мен и мисля, че много ще зарадвам, ако и уши някаква рокля.
2: Децата са прекрасни. Мечтаят смело. Светла, да завършим нашия разговор с твоите мечти. Какви са твоите амбиции? Разбрахме следващото ревю и наше интервю. Ще бъде септември.
6: Да. Наскоро се замислих какво искам да постигна, защото за тази една година резултата, който има, надхвърли моите очаквания. Се замислих на сериозно, защото това, което всъщност правя, осмисля действието. Тоест, това вече носи стойност и смисъл не само за мен, а и за децата. И една от мечтите ми е да създам детска школа за малки дизайнери и след това да се оформи едно общество на млади творци в Благоевград, където ще е място, където ще могат да творят спокойно, някъде където могат да бъдат разбрани, чути и видяни. Някъде, където ще идват и просто ще правят това, което харесват най-много.
2: Уважаеми слушатели, чухме Светла Христова-Тълвупска и младите дизайнери Кати, Андрея, Рая, Александра, Мартина, Теодора и Сияна. Пожелавам успех на всички вас.
4: Благодаря.
6: И ние на вас.
5: И ние. Довиждаме.

0: Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
0: По радио Благоевград.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073 88 5350
4: и на сайта на Радио Благоевград

0: реализирана?
1: Да, това е доста амбициозна задача. Ние всъщност имаме тая мечта от доста дълго време. От около една година в България обикаляме различни училища с колеги. Аз всъщност съм лекар и в екипа имаме колеги ми заболекари и медицински сестри. Обикаляме училищата в България и се опитваме да образоваме нашите български деца здравно. Защото, знаете, общо взето до завършване на училище, учениците не получават кой знае какво здравно образование и елементарните неща като първа помощ и хигиена, всъщност нямат достъп до такива занятия. И се чудихме как този проект да излезе така извън рамките на България, защото винаги ние сме имали желанието да отидем на място, където наистина нуждата е безкрайна. И се свързахме там с едни много добри хора, с директора на това училище, в което бяхме, в Кения, и достигнахме до тези деца, което беше наистина невероятно.
0: Може би не е редно да правим сравнение между децата в Африка и тук в България, тъй като това са две коренно различни цивилизации. Но имат ли нещо общо децата от България и от Африка, които вие посещавате?
1: Ами децата навсякъде са деца. Това видяхме. Всъщност децата имат своите нужди и това, което ние забелязахме е, че там децата имат изключителна нужда от внимание. Просто те са изключително любвеобилни и искат да са близо до теб. Тези деца там за първи път всъщност виждаха бял човек, който за тях беше изключително интересно. Те постоянно искаха да ни пипат, да ни докосват. Косите се, нашите коси са много интересни за тях, защото са прави, тънки. И те постоянно искаха да са около нас. Това виждам като прилика, че децата винаги имат нужда от внимание и имат изключителен интерес към интересното, към занятия, които са направени специално за тях. И може би това ни липсва на нашето образование в България, че ние даваме една суха материя, докато децата навсякъде искат нещата да са интерактивни, да са забавни, да включват игри и по този начин учат с удоволствие.
0: Колко хора сте в този проект? Имате ли достатъчно самишленици?
1: Всъщност в Кения отидахме 8 човека, като това беше един оптимален екип, който включваше заболекар, лекар, медицинска сестра, няколко доброволци, които също участваха в образователния процес и двама човека, които говореха за медията, снимки и съдържание. Реално мога да кажа, че не е достатъчно за сега. Много хора всъщност обичат тази идея и когато я разказваме тук в България, просто на всякаква възраст хора ни казват: Оле, това ми е мечта, толкова много искам да отида там, да помагам на хора, да се срещам с тях, да съм от полза. Просто наистина това да си от полза и живота си да има смисъл е животоопределящо.
0: В този ред на мисли имате ли нужда от доброволци и ако да, от какви хора?
1: Имаме нужда от доброволци. Ние и мечтаем до година да може да заведем там повече хора. Имаме нужда от общо взето всичко. И от доброволци, и от дарения, като тази година всъщност, когато ходихме, имахме редица приятели, които дариха химикали, тетрадки, всякакви канцеларски материали и играчки, и бомбони. И няма да ви описвам каква радост беше всъщност при раздаването на тези неща. Тези деца бяха на седмото небе. Това са деца, които не са опитвали
0: сладки
1: неща, шоколад, бомбони, да. И просто едно бомбонче там е злато, просто се равнява на злато. Ако му предложиш едно кюлче злато и един бомбон, той ще вземе със сигурност бомбона. Тъй като такива дарения наистина имаме нужда. Имаме нужда и от финансови дарения, тъй като искаме там да им помогнем с самата инфраструктура, с изграждането на още класни стаи, защото повечето от класните стаи са в трагично положение. Така че имаме нужда реално от всичко.
0: А от човешка помощ имате ли нужда? Смисъл, какви хора ви трябват? Вие казахте, че заминавате част от вас сте с медицинско образование. Такива хора ли ви трябват?
1: И да, и не. Ние искаме да включваме всякакви хора, които имат желание да помагат, като хората, които биха искали да се включат, ние ще им предоставим всъщност едни здравни уроци, които да си научат и да могат да разказват на децата и да ги занимават. Реално нещата, които ние предлагаме като здравни занятия, са на доста базово ниво, а пък за тях това е доста. Тоест един европеец свободно може да води здравни теми пред деца, така че търсим и здравни работници, и хора в сферата на образованието, това също е възможно, учители най-вече, хора, които просто искат да по този начин да служат на другите, да.
0: А как се разбирате с децата в Африка? Знаят ли те английски език или им е трудно?
1: Кения всъщност е бивша британска колония и всички деца учат английски. Те, когато тръгнат на училище, започват още от детската градина да учат всичко на английски. Тъй, че английски е там официален, един от официалните езици, да. И човек свободно може навсякъде да се разбере на английски. Затова избрахме тази държава.
0: Продължавате ли да развивате проекта и в посока България, не само в Африка?
1: Да. Това, което казах в началото за здравното образование за училищата, също продължаваме да го развиваме, но просто наистина ни трябват хора, доброволци, които да купнеят, да помагат на деца. И български деца, и деца от малцинствата, защото тук също нуждата е много голяма. И на деца в Африка. Тъй, че един доброволец, който иска да се включи и да помага, има възможност да помага и на африкански деца, и на български деца, и на малцинствени групи в България. Същата година, следващия януари, пак ще бъдем в Кения. И дай Боже да може да добавим още такива дестинации от третия свят.
0: Благодаря много на Пламена Лунгова за изключително интересният разговор.
1: Благодаря.

0: В 14 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Тежък пътен инцидент е станал тази нощ на улица Патриарх Евтимий в Дупница, съобщи за Радио Благоевград Катя Табачка, говорител на областната дирекция на МВР в Кюстендил. Чуйте.
1: Към 3 часа е възникнал инцидента при движение с превишена скорост. Лек автомобил Мерцедес, управляван от непълнолетен дупничанин, се е ударил в стена на къща. Сериозни материални щети са нанесени на къщата, но няма пострадали обитатели. Пристигналите на място полицейски екипи са извикли и спешния център, който е констатирал смъртта на водача. Досъдебно производство е образувано и уведомен дежурен прокурор.
0: Катя Табачка, говорител на областната дирекция на МВР Кюстендил. Няма факти, които до момента да потвърждават обявения от министъра на финансите дефицит от 7,4%, заяви пред Националното радио депутатът от Демократична България Мартин Димитров, като уточни, че прогнозата на Европейската комисия е за 4,1% дефицит за 2026 година и това е причината да препоръчат процедурата на свръхдефицит.
2: Твърденията на Гълъб Донев до момента не са потвърдени с факт, като се правят такива бомбастични твърдения, би трябвало да се изпрати на цялото общество един пълен анализ откъде той твърди, че има такъв дефицит, защото данните, на които аз вярвам по този повод, са тези на Европейската комисия, които имат прогноза за 4,1% дефицит 26-та година. И това е причината да стартира процедурата по свръхдефицит. И понеже на господин Гълъб Донев това му се случва за втори път, напомням ви, че той беше премиер, когато в предложението за бюджет за 23-та година, изготвено от неговото служебно правителство, отново се говореше за 6,6% дефицит, а в края на годината дефицита беше 2%. Тоест, три пъти по-малко. Това ме кара да мисля, че и в момента сме свидетели на нещо такова.
0: Каза пред Националното радио депутатът от Демократична България Мартин Димитров. Съвместна кампания на правителството и водещи търговски вериги, наречена Кошница с грижа, ще бъде представена утре в сградата на Министерския съвет, съобщават от правителствената информационна служба. В края на май министърът на земеделието и храните Пламен Абровски обяви, че се подготвя новата специална инициатива Кошница с грижа като стъпка за овладяване на цените. Очакванията са чрез нея цените на редица основни продукти да намалеят с поне 10%. Идеята е да се включат доброволно различни търговски вериги, както и по-малки магазини, които да предлагат определени продукти на по-достъпни цени. Целта е хората да могат по-лесно да се снабдяват с най-необходимото за трапезата – мляко, месо, яйца, хляб, плодове и зеленчуци. Новини от чужбина. Руски дрон е ударил съоръжение за съхранение на отработка.

0: Отено ядрено гориво в близост до изведената от експлоатация атомна електроцентрала Чернобил, съобщиха украинските власти, като добавиха, че нивата на радиация на мястото остават стабилни. В отделни изявления генералният щаб на Киев и Държавната атомна агенция съобщават, че сградата за приемане на контейнери е била частично разрушена, но към момента на атаката там не е имало съхранявано отработено гориво. Последвалият пожар е бил потушен и не са съобщени случаи на ранени. Стотици хиляди хора се събраха по улиците на Мадрид днес, за да зърнат папа Лъв 14, докато той се отправяше към литургия на открито, която се очакваше да бъде най-голямото събитие по време на едноседмичното му посещение в Испания, предаде агенция Reuters. Папата започна пътуването си в събота с срещи с мигранти и бездомни, както и с бдение с млади хора в Мадрид. Посещението му до 12 юни включва също спирки в Барселона и на Канарските острови, където той ще се срещне с мигранти, които са рискували живота си, прекосявайки морето от Западна Африка. До полунощ валежите навсякъде ще спрат, облачността ще се разкъсва и намалява до предимно ясно време. След полунощ, главно над източните райони, ще се образува ниска слоеста облачност или мъгла. Ще бъде почти тихо. Времето утре, преди обяд, ще преобладава слънчево време, след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с гръмотевици. Ще има и условия за градушки, ще духа слаб североизточен вятър, а максималните температури в първия работен ден от седмицата ще са от 26 до 31 градуса. Така завърши емисията новини в 2 след обед.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Прекарате една приятна и отпускаща неделя? Направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома.
1: Слушате предаването «Неделя от дома». Предстои ни дълго очакваната среща с поп-изпълнителят Вениамин, който наскоро представи своя албум. За него и за това как се печели обичта на публиката ще бъде разговорът ни в този час.

0: Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
1: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
0: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
1: Повече информация на www.swu.bg.
2: Неделен мегдан.
3: Хайде на надпяване.
2: А неделно надпяване
4: от 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен мегдан.
5: Музикална класация на радио Благоевград.
6: Ефир за приятели.
7: Всеки ден от 19 до 21 часа.
6: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
7: Ефирът на радио Благоевград.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: Някои песни просто се слушат, други се преживяват. Поп-певецът Вениамин представи няколко нови песни на почитателите си през последните седмици, а те бяха приети с голям възторг. Това доказа и публиката на 24 май, когато именно Вениамин бе гост-изпълнител на концерта, посветен на празника на Благоевград. За музика и за това как се печели любовта на публиката ще е следващият ми разговор с Вениамин. Вениамин, здравей отново в ефира на Радио Благоевград. Благодаря ти, че прие поканата ми за разговор.
2: Здравей, аз много благодаря за поканата. За мен е така удоволствие да можем да си поговорим.
1: Започнах с това, че през последните седмици, близо месец, представи на публиката няколко нови песни. Приеха се изключително добре. Те наистина не просто се слушат, а се преживяват. От коя искаш да започнем? От Дома, Юска нощ, Рано моя, 8-8, най-новата ти песен, пък която представи тук в Благоевград?
2: Да, ами бих се радвал да говорим за всички песни. Разбира се, не знам дали ще разполагаме с това време, но наистина да, през последните няколко месеца съм много благодарен, че така имах възможност да пусна дебютният си албум, той да види бял свят и така да представя песните от него, които за не са много голяма радост. Така се възприеха добре от хората и се харесаха.
1: Обикновено, когато един изпълнител пусне албум, една, максимум две песни са тези, които са най-разпознаваемите. Тук обаче в този случай, като че ли всяка песен, която пускаш, тя се превръща в хит.
2: Благодаря ти много. Ами, надявам се да е така, хората да... Много съм, така, доста труд положих през последната година и половина-две по този албум. И наистина много се стараех във всяка една песен, доста време полагах, за това просто да не бъде пълнеша, наистина всяка песен да има стойност, да има смисъл. Много се радвам, че това се усеща, благодаря ти за което.
1: Има ли нещо, което обединява песните в албума?
2: Силната емоция, наистина имам песни, които са доста пауър, балади, любовта като символ. Нещи неща, които така може би през последните две години са ме вълнували, колаборации, които много се радвам, че успях да осъществя всъщност, защото това е нещо, което е, смятам, много ценно за всеки един артист да има възможност да прави колаборации.
1: Такава и песента 8-8, която представи тук в Благоевград заедно с Елизабет. Публиката я запя мигновенно.
2: Да. Беше наистина неочаквано, между другото, за мен. Наистина всички в Благоевград, цялата публика беше наистина, може би, едно от най-хубавите ми участия, бих казал, за тази година. Наистина страшно много се зареди. Не идвам за пръв път в Благоевград. Миналата година също бях в Благоевград, част от едно друго голямо турне. Но наистина публиката просто е страшно топла. Някакси хората радват се, ценят хубавата българска музика, за което съм наистина много щастлив. Това ми дава много смисъл да продължавам да го правя. А 8-8 наистина не очаквах, че така ще приемат хората и още от първото изпяване ще започнат да я пеят. Може би защото точно мелодията и тази част, която се повтарят осмиците, ние всъщност започнахме, пишейки песента, започнахме точно от тази част и си казахме, леле, това е така доста... Ние тук така в музиката го наричаме музикален термин, музикален хук. И тази част 8-8 звучеше като нещо, което наистина хората биха пяли и много се радвам, че всъщност сме били прави.
1: Не се страхуваш да експериментираш? Различни ритми звучат в твоите песни. Това ли е всъщност моделът на това да си толкова харесван от публиката? Да експериментираш? Да не се затваряш само в една пътека.
2: Да, ами, може би, това не е търсен ефект. Аз самия се търся в момента, като сонграйтър, като това аз да правя собствената си музика, защото би казал, че от две години и половина някъде го правя. Стартирах с превеждане на английски песни на български, така започнах да пиша, и вече постепенно започнах да правя авторската музика. И някакси всяка една песен е, може би, различна заради това, защото аз в момента наистина се търся какво искам да казвам на хората.

0: хората с думи, с мелодии и така нататък. Така че не е търсен ефект, но съм благодарен, че имам възможност да експериментирам.
1: А вслушваш ли се и вглеждаш ли се в публиката, в обратната връзка, която те ти дават в това твое търсене?
0: Разбира се. Усетил съм така, че наистина силно емоционалните песни, които мен

0: много, много ме докосват, докосват хората. Наистина, правил съм експерименти с песни, които не усещам до толкова голяма степен, но някакси те не са се възприемали толкова добре. Просто наистина разбрах това, че когато една песен премине през мен, когато я усетя, когато я почувствам и наистина вложа цялото си сърце в нея, просто хората го усещат това нещо.
1: Така ли бе и с песента «Рано моя», песен емоционална, която също взриви публиката?
0: Абсолютно. «Рано моя» я направихме миналата година на София Songwriting Camp. Всъщност кемп, от който е излязла и песента «Бангаранга», която представи и спечели Евровизия тази година. Един невероятен кемп. Тази песен имах възможността да работя с един много добър гръцки екип, който се казва Arcade. Те миналата година пък бяха на Евровизия, представяйки Гърция с песента, която са написали Астеромата, много любима моя песен. И така, когато разбрах, че ще идват на този кемп, много се зарадвах, защото наистина много харесвам тяхната музика. И имахме възможност всъщност един цял ден да прекараме заедно, заедно с тях и Елизабет Захариева отново. В този екип реално създадохме за един ден «Рано моя» в една така хубава къщичка в Боровец, на едно много приятно място. И вложихме наистина много-много любов.
1: Оставила съм си като черешката на тортата песента «И узка нощ», да поговорим за нея, не случайно, защото ти никога не изневеряваш на стила си и винаги, когато отиваш на участие с теб, това сме го говорили и на предишното ни интервю, някак си като твоя запазена марка е да включваш публиката в песните. Какво се случи с тази песен «И узка нощ»? Направи след това, записа я, след това направи и един дует. Разкажи на нашите слушатели.
0: Наистина е много интересна случката и сега ще ти кажа нещо, което за първи път може би го казвам в интервю. Когато селектирахме песните за албума, някакси «Юрска нощ» беше единствената песен, която ти казвах, абе тази песен дали е достатъчно добра за този албум? Имах така приятели около мен и всички бяха като, това е по-нежна песен, другите ти песни са много по-добри от тази. За малко бях да не е включен «Юрска нощ» в албума, наистина съвсем откровенно го казвам. Защото беше най-бавната песен, чудих се стилистично дали е най-подходящия вариант, но всъщност на моя концерт, който се осъществи на 29 април, доста популярен столичен клуб, от цялата емоция и еуфория, аз си забравям текста на песента. И чувам женски глас в ухото отстрани, който пее песента и просто подавам микрофона. В следващия момент цялата публика излигна, защото чухме един изключително обработен, нежен женски вокал и всички бяхме наистина шокирани от това какво чуваме и аз какво чувам в слушалката си, разбира се. И така няколко пъти подадох микрофона и просто чух, че тази песен ще трябва да бъде направена в дует, именно с това момиче, което се казва Мирела. Тя от Варна, аз не обичам да казвам дума за фен, но да, тя е човек, който ме подкрепя, дошла е от Варна на концерта, за да бъде там. Научила е песента за по-малко 24 часа, защото албумът беше излязъл предния ден, точно преди концерта. И всъщност аз след концерта се свързах с нея и казах, ние трябва незабавно да направим тази песен, защото пуснах пък видео в социалните мрежи. Хората така избухнаха, толкова много се зарадваха, а наистина тези истински моменти, които се случват на концертите, хората много харесват, много ги харесват и буквално ние за един ден записахме нейните вокали в Бургас. Тя пътува от Варна до Бургас дойде, защото аз родом съм си от Бургас. Снимахме клипа буквално за 2 часа и така всъщност «Юска нощ» стана дует.
1: Спази традицията си и тук в Благоевград. Подаде микрофона на твоите фенове. Качи на сцената, поправи ме ако лъжа, детето Георги, мисля, че се казваше.
0: Точно така. След Благоевград, Георги всъщност е човек, който идва на почти абсолютно всяко мое участие. След Благоевград той дойде на още 2 участия в София, като той от Пловдив и постоянно пътува и да дори вчера си говори с родителите му, добре, как на всяко участие идвате хора, нали? Как имате тази възможност? Те просто ми обясниха това, че наистина Гого това е най-хубавото нещо за него и не мога да го лишат от това щастие, а пък и аз, когато видя, че той е на даден концерт, много се радвам, наистина много.

0: много ми става хубаво.
1: Имаш много фенове, сред които и много деца. Аз бях поела отговорност, сега ще споделя на нашите слушатели да ти изпратя едно видео от твой малък фен от Благоевград.
0: Да.
1: Отговорност ли е за теб това, че толкова много деца те харесват и те слушат?
0: Разбира се, че отговорност аз винаги в моите текстове, в моите песни, винаги никога не мога да изпея нещо, което по някакъв

0: начин.
1: Е пошло.
0: Е пошло, абсолютно. То просто няма да звучи добре от мен, а пък никога не би го направил. И някакси много се радвам, че така децата някакси ме усещат и така се радват. Това са най-чистата любов, най-чистите създания, които не са обременени от много, много, много неща. И съм така много щастлив, че има толкова много дечица, които пеят песните, мънички дечица, които пеят песни за любов, която те още не са преживяли, но ги пеят с пълни гърла и така ми дава тази подкрепа, наистина съм много щастлив.
1: А зарежда ли те тази това детско внимание, детска любов, по-чисто?
0: Разбира се, страшно много ме зарежда. Винаги, когато има дечица, които пеят песните, те най-често са най-отпред на всеки един концерт. И те са така първите хора, които виждам. Това страшно много ме зарежда и така допълнително ми дава енергия да дам всичко най-добро от себе си.
1: Давам ти възможност сега. Ти получаваш така много послания от тях. Давам ти възможност от нашия ефир ти да се обърнеш към всички твои почитатели, най-вече към най-малките, които наистина много те харесват.
0: Просто им пожелавам наистина най-вече здраве, да бъдат много здрави, да слушат мама и тате. Много важно, защото те са наистина хората, които ги обичат и мислят най-доброто за тях. Да следват смело мечтите си, да не спират да вярват в тях, колкото и клиширано да звучи, да си поставят, колкото и да са малки, да опитват да си поставят цели, които да сбъдват и да вървят по пътя си смело.
1: Благодаря ти много и тъй като ни предстои лято, надявам се твоето да бъде много забавно и весело между всички ангажименти, които си поел. Нашите слушатели сега ще чуят песента «Юлска нощ», прекрасна песен в изпълнение на Вениамин.
0: Благодаря.

0: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
1: и нямате зала,
0: това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350
1: и на сайта на Радио Благоевград.
2: Неделен Мегдан.
3: Хайде на надпяване.
2: А, неделно надпяване.
4: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
5: Музикална класация на Радио Благоевград.
6: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
7: Радио Благоевград.
6: За реклама, телефон 8853 50.

националистическите идеи световни лидери и творбата му беше изтълкувана като алегория за сляп патриотизъм и загуба на посока. Избраното място от Банкси също не е случайно. Това е площад Waterloo Place, в зона, която на времето и била създадена да ознаменува империализма и военното господство през 19 век. Наблизо има много други статуи, включително тези на Едуард VII, Флоренс Найтингел и мемориала на Кримската война. Много правителствени сгради се намират наблизо, както и редица чужестранни посолства и частни клубове. Съдейки по коментарите в социалните медии, творбата на Банкси се приема изключително добре. Класически Банкси, казва един човек, винаги е на прав път, допълва друг, а трети възкликва с надежда. Кажете ми, че статуята ще остане за постоянно. Джеймс Пик, който е автор на подкаст за Банкси, заяви за BBC, че произведението наистина е много умно, като улавя много точен момент във времето, което повечето статуи никога не успява да направят. Където знамето сяка заслепява този надут, облечен в костюм лидер, който е на път да падне от пиедестала в пропаста и наистина изглежда много глупаво. Градският съвет на Уестминстър заяви пред BBC, че не е дал разрешение, тъй като не е бил предварително предупреден, че екип на Банкси планира тази инсталация. От съвета обаче допълниха, че са развълнувани да видят най-новата творба на Банкси, защото е страхотно допълнение към оживената обществена арт-сцена на града. Веднага са били взети мерки за защита на статуята и за сега тя ще остане достъпна за обществеността. Както е известно, някои произведения на Банкси в миналото, включително сателитна чиния, бяха откраднати, макар и в последния конкретен случай това да изглежда много малко вероятно поради огромния размер на инсталацията на Waterloo Place. Така че властите имат време сега да помислят какво точно да правят с статуята, като една от възможностите е да бъде предадена на музей. Говоряки за градския съвет и местоположението, стигаме и до любопитния въпрос как Банкси и неговият екип са успели да поставят бързо и незабележимо инсталацията. Отговорът дава самият творец във видеоклип в Инстаграм. Използване камион с ниска платформа, няколко пътни конуса и, както се изрази BBC, коментирането

гледайки видеото, група типове, които могат да организират концерт на Металика за 24 часа. Явно Банкси наистина разполага с екип от много сръчни хора. Междувременно бившият кореспондент на BBC в Нью-Йорк, Ник Брайант, заяви, че медията има заснети кадри преди 8 години с Банкси на едно от местата му за графити в американския град, както се казва, с боя по пръстите. Брайант казва, че е бил изправен пред институционална и лична дилема, тъй като не е искал да бъде журналистът, който разкрива самоличността на Банкси, защото това би компрометирало бъдещата му работа и би повлияло на политическата му храброст. Но от друга страна, пък журналистите не би трябвало да крият информация. И така след консултация с тогавашните шефове на медията е било взето решение кадрите да не бъдат излъчени, защото това ще бъде равносилно да се каже на децата, че няма дядо Коледа. Освен това, шефовете са направили допитване, в което никой не е пожелал да научи истинската самоличност на уличния творец. И накрая една новина за феновете на Банкси. През целия август в американския град Тампа в щата Флорида ще гостува пътуваща изложба от 160 произведения на твореца. Между другото, доколкото известно, самият Банкси не е дава разрешение за тази изложба. А иначе има сведения, че над 1 милион души вече са видели тази изложба, която е била представена в Мелбърн, Тел-Авив, Оукланд, Торонто, Майами, Гьотеборг, Сидни и Лондон. Изложбата е на стойност 35 милиона долара и включва штампи, платна, ситопечат, скулптури и други уникални произведения. Включените произведения варират от прочутата момиче с балон до невиждана досега творба, наречена Мона Лиза, която брат Пит е закупил директно от Банкси през 2022 година. От Лондон, Веселин Павлов.

Така завърши днешното предаване Неделя у дома. От мен Латинка Павлова и от дежурния екип ви пожелаваме приятен неделен ден. Останете с програмата на Радио Благоевград.

0: Българско национално радио. Часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Започна премахване на ограждения около незаконните строежи в местността Баба Алино край Варна. След проверка, извършена от министъра на земеделието Пламен Абровски, изпълнителният директор на Агенцията по горите и областния управител на Варна, тази сутрин беше обявен демонтаж на ограждение, което не обхваща вече изграденото селище, а друг луксозен комплекс на корпорацията КУП, при чието строителство неправомерно е оградена гора. Кореспондентът ни във Варна Даниела Стойнова обобщава.
1: Министър Абровски каза, че ще бъде премахнато цялото ограждение, което се състои от метална конструкция и рекламни пана с дължина 940 метра и с височина 2 метра и половина.
2: Започва премахването на оградното съоръжение, защото съгласно член 145 от Закона за горите, никой няма право да огражда гора без да получи разрешение. До този момент, в тази ситуация, никой нищо не е правил. За първи път държавата си влиза в ролята и започва да спазва и да прилага закона.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Колкото до незаконните сгради в местността Баба Алино, общината най-напред ще връчи на техните собственици предписания за събаряне, обяви пред Българското национално радио кметът на Варна Благомир Коцев.
3: Разбира се, аз ще спазя закона такъв какъвто е. Преди да се стигне до физическото събаряне от страна на общината, ще връчим предписание за събаряне от страна на собственика. Ако той не го извърши, тогава едва общината запорира имуществото на собственика, за да се гарантира разходите и предприема действията по събаряне. Там РДНСК също имат своята огромна роля за това, че са допуснали това строителство и санкциите към инвеститора трябва да дойдат от именно от РДНСК, а не от някой друг.
0: Варненският кмет отново отрече да има вина за незаконното строителство в местността Баба Алино и заяви, че са подавани сигнали до множество институции, още когато постройките са били само няколко. Според Благомир Коцев има връзка между неговия арест и активността му по отношение на незаконното строителство. Той твърди, че докато е бил в ареста, строителството в местността Баба Алино е било ускорено.
3: Интересното е, че след като се интересувах повече и вече беше някъде около летните месеци, май, юни, там се включиха, започнаха да изискват доста документация и само месец след това знаете какво се случи с мен. Тогава никога не съм подозирал, че може да имам някаква връзка между моят арест и този обект, за който само знаех частично. Към днешна дата осъзнавам за каква завера става въпрос и за колко много институции всъщност са били карани да мълчат, което говори ясно, че имало чадър от най-високо ниво в държавата.
0: Заяви кметът на Варна Благомир Коцев в предаването Неделя 150 по Хоризонт. Бившият служебен министър на финансите Георги Клисурски отхвърли твърденията на сегашния финансов министър Гълъб Донев, че служебният кабинет не е изпълнил задължението да докладва на Европейската комисия как България изпълнява бюджетните си намерения. Става дума за доклад за напредъка по националния фискално-структурен план, обхващащ период от 2024 до 2027 година. В интервю за Българското национално радио Георги Клисурски заяви, че докладът е изпратен в срок, но призна, че в него са посочени само данните за предходните две години, а бюджетна прогноза за настоящата и за следващата година не е заложена. Това решение бившият финансов министър аргументира с думите.
4: 11 дни след изборите, на които избори имаше ясен победител, който ще има парламентарно мнозинство, би било изключително проява на недемократичност, според мен, служебен кабинет от името на този победител да прави прогнози за бюджетната визия на бъдещото правителство. Ние съвсем ясно комуникирахме с Европейската комисия, че ще имаме ново управление с ясен мандат за управление и не искаме да изземваме тяхното право те да съставят своя бюджет и да дадат своята прогноза.
0: Заяви бившият служебен министър на финансите Георги Клисурски в предаването Неделя 150 по Хоризонт. Украйна съобщи за загинали хора при нови руски удари с дронове. На този фон украинският президент Володимир Зеленски и лидерите на Великобритания, Франция и Германия се събират в Лондон, за да обсъдят засилването на натиска върху Москва. Подробности в обобщението на редактора Лилия Димитрова.
5: Двама души са убити при руски атаки с дронове срещу Южната Запорожка и Централната Днепропетровска област. Според украинските военновъздушни сили, Русия атакувала страната с 236 дрона през нощта, като 215 са били прехванати. Руски дрон е ударил хранилище за отработено ядрено гориво близо до електроцентрала Чернобил, съобщиха украинските власти. В отделни изявления Генералния щаб на Киев и Държавната агенция за атомна енергия заявиха, че нивата на радиация остават стабилни. Москва на свой ред съобщи, че системите за противовъздушна отбрана са свалили 11 планиращи авиационни бомби от американските системи за залпов огън Хаймарс и 500 украински дрона за последното денонощие. На този фон британският премьер Кейр Стармър ще приеме президента на Украина Володимир Зеленски, френския президент Емануел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц на Даунинг Стрийт 10, за да обсъдят продължаващата подкрепа за Украина. Очаква се срещата да обхване както военната, така и финансовата и политическа помощ за Киев, а също и координацията между ключовите европейски съюзници. За новините Лилия Димитрова.
0: Към останалите водещи новини. Катастрофа между три леки коли затвори главния път София-Варна. Инцидентът стана при разклона за град Лясковец. Няма загинали хора. Двама от водачите са откарани във Великотърновската болница. Състоянието им се уточнява, съобщиха за Българското национално радио от полицията. Причините за катастрофата се изясняват. Трафикът е пренасочен през село Козаревец, предаде кореспондентът ни във Великотърново Здравка Маслянкова. В тежко състояние остават трима от пострадалите при тежката катастрофа на Челопешко шосе в София, при която в петък кола се вряза в автобус на градския транспорт след гонка с друг автомобил. В болници остават общо 8 души. Жертвите са 4, двама, които са загинали на място, и още двама души, починали от раните си в лечебни заведения. Само бързата намеса на пожарникарите е предотвратила загубата на още животи, разказаха пред Българското национално радио двама от огнеборците. Още информация от репортера Николай Христов.
6: Благой Благоев и Даниел Влахов са сред първите пожарникари, които стигат на мястото на инцидента в петък вечерта. Благоев вижда какво се случва и започва да евакуира пътниците, част от които са в изключително тежко състояние.
7: Пушеше автомобила и за нас това беше повече от ясно, че има и горе. На място видяхме поне 6-7-8 човека, може би, около автомобила, които са в много тежко състояние, невъзможно сами да се евакуират. Хората казваха: не ме пипайте тук, не там, боли ме.
6: Колегата му Даниел Влахов, който започва да гаси огъня, днес разказа, че шофьорът на единият от автомобилите и негови роднини са се държали агресивно към водача на обърнатия автобус.
8: Започна да крещи и да обвинява шофьора на автобуса, че е причинил пътното транспортно происшествие, че е искал да ги убие. Шофьорът беше в шок, дойде при нас. Ние му направихме забележка няколко пъти на шофьора на катастрофирали автомобил да се оттегли, защото хем ни пречи и не можем да си вършим работите и създава забавяни. Трябваше да се наложи полицията, за да ги изведе.
6: Двамата служители на пожарната обясниха, че имало и реален риск автобуса също да се запали и само адекватните действия на екипите са предотвратили много по-сериозен инцидент. За новините Николай Христов.
0: Ритуално бране на рози и цветно дефиле с рекорден брой участници белязаха кулминацията на 123-те празници на розата в Казанлък. Репортажът е на Иван Славов от Радио Стара Загора.
9: Тържествата започнаха още сутринта с ритуалите розобер и розоварене, показани в градините между Казанлък и Крън. А по-късно новата царица Роза Деница Малчева и нейните подгласнички поведоха пъстро шествие по централните улици на Казанлък. В тържествата се включи президентът Илияна Йотова, която отбеляза, че трябва да пазим символа на България – розата.
10: Длъжници сме, защото трябва повече грижа за нашата роза. Трябва да се промени политиката така, че да бъде защитена.
9: Илияна Йотова отбеляза, че трябва да помним и хората, които са започнали тази традиция преди повече от 100 години.
10: Тези, които прославили българската роза, течното злато на България. Благодаря за това, че направихте Казанлък световната столица на розата. И всяка година ще се увеличават все повече нашите гости от целия свят, за да се насладят на тази красота.
9: Мария Модева, заместник министър на туризма, отбеляза важността на празниците в Казанлък за популяризирането на фестивалния туризъм в България, както и за привличането на туристи от цял свят.
11: Празникът на розата е събитие с огромен потенциал за реклама и утвърждаването на културния и фестивалния туризъм.
9: А в празничното дефиле тази година се включиха рекорден брой от близо 7000 участници. Включиха се и гости от побратимените градове на Казанлък, които гостуват със свои състави за Международния фолклорен фестивал. От Казанлък, Иван Славов.
0: Следва информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
12: Добър ден! Към този час над много райони от страната продължава да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Гръмотевични бури сега се развиват в североизточните и планинските райони, а през последния час поривите на вятъра в Сандански се усилиха до 15 метра в секунда. В столицата към този час температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 51%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. До края на деня развитието на купестата и купесто-дъждовната облачност ще продължи. На много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Ще има и градушки. Ще духа доумерен вятър от север-северо-запад. До полунощ валежите навсякъде ще спрат, а облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно ясно време. След полунощ, главно над източните райони ще се образува ниска слоеста облачност или мъгла. Ще бъде почти тихо. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни, главно в източните и планинските райони, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури утре ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в столицата около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Добавяме и пътна информация. Пътят София-Варна е затворен при разклона за Лясковец заради катастрофа. Обходният маршрут е през село Козаревец. На автомагистрала Тракия в посока София при 292-я километър в района на Ямбол лентата за изпреварване е блокирана заради пътен инцидент. Отново заради катастрофа движението по пътя Шумен-Силистра в района на село Климент е двупосочно в една лента. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
13: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
14: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
15: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
16: Ефир за приятели.
17: Всеки ден от 19 до 21 часа.
16: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
17: Ефирът на Радио Благоевград.
18: Час кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Час кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Час кафе.
19: Вашата доза джаз за всеки момент.
20: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
21: и нямате зала,
20: това вече не е проблем.
21: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
20: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
21: Професионализъм и изгодни цени.
20: За повече информация, телефон 073 88 5350
21: и на сайта на Радио Благоевград

Експресивни, съблазняващи, отхвърлящи, привличащи, невероятна палитра от чувства и емоции. Това винаги са предизвиквали големите имена на дамите в поп и рок музиката през десетилетията. Това е основният акцент в днешното издание на Чарт Шоу на вълните на радио Благоевград. Първа част с хитовете на Синди Лопър, Глория Гейнер и Глория Естефан

Дебютният албум на Сиси Кетч става платинен в Германия и златен в Испания. Нещо повече, дамата е обявена за кралица на Евродиско за 86-та година, а Modern Talking заема почетното второ място. Успехът, благодарение на Дитер Болен, продължава и втори албум с песни с още по-отчетлив ритъм, а Рай и Ад 3 седмици на върха в германския сингъл чарт Топ 20. Краткият и флирт обаче с известността, както и с мнозина на други изпълнители, е 1989 година. Каролина Мюллер прекратява договора с Дитер Болен, което слага край и на кариерата й.

стиловото си разнообразие, далеч по-дълбоки музикални идеи и продължителност на музикалното поприще. Началото на кариерата е през 1980 година, когато заедно с Джон Тюри създава групата Blue Angel. Проектът е неуспешен, но 3 години по-късно Синди е забелязан от Portrait Records и издава първия си албум She's So Unusual. 4 сингъл от албума попада в топ 5 на щатската класация. Безспорният фаворит е «Момичетата искат просто да се забавляват», както и баладата «Time After Time».

За тези свои хитове момичетата просто искат да се забавляват и Time After Time, Синди Лопър е обявена за най-добрата американска поп-рок вокалистка за 1983 година, получава и наградата Грами. Колоритният и пънк имидж е по вкуса на аудиторията и само за една година Синди изнася 300 концерта в 150 градове, а през 85-та участва в озвучаването на филма Goonies. 1986-та излиза поредния албум на певицата Истински цветове, като записа участват плеяда известни музиканти Били Джоел, Найл Роджерс, Рик Деринджер, Ейми Мен, както и групата Bengals.

Синди Лопър към безспорното име на диско-музиката на 70-те години Дона Съмър, псевдоним, който дивата взема от фамилията на своя съпруг Хелмут Зомер. В състава и влизат такива известни музиканти като Джорджо Морадър и Пит Белот. 74-та година излиза дебютния албум Lady of the Night, а година по-късно и втория Обичам да те обичам, скъпи, признат след време като най-успешния в дискографията на Дона Съмър.

покорила Европа, Доналд Самър се завръща в Штатите вече със статута на диско-звезда. Симпатичната тъмнокожа певица с ослепителна талия и шести по сила глас света на поп-музиката я наричат електричната лейди за любовта и към синтетичните звуци и електричните спецефекти на сцената. Да не забравяме и сексапила. 76-та година излиза третия албум на Самър любовна трилогия. Големите успехи следват в периода 77-79 година. Един след друг в чартовете място намират хитове като «Може ли това да бъде магия?», «Чувствам любовта», «Имало едно време», «Паркът на МакАртър», «По радиото» и още две, с които продължаваме. Дуета из Барбара Страйзън, «Без повече сълзи» и «Загасете всички светлини».

Вие сте с Чарчоу на вълните на Радио Благоевград. След изпълнението на Donald Summer ви предлагаме среща с две илюстрации с още една дива на танцевалната музика на 70-те години. Да си припомним Грейс Джонс, общо 10 албума в кариерата и което между киното, художествената фотография и музиката. До поредната емисия новини, гласът на Грейс Джонс в хитовете «Виждал съм и преди това лице и живея живота си».

Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.

0: националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По радио Благоевград.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Навсякъде.

0: стават от правителствената информационна служба. В края на май министърът на земеделието и храните Пламен Абровски обяви, че се подготвя новата специална инициатива Кошница с грижа като стъпка за овладяване на цените. Очакванията са, чрез нея цените на редица основни продукти да намалеят поне с 10%. Идеята е да се включат доброволно различни търговски вериги, както и по-малки магазини, които да предлагат определени продукти на по-достъпни цени. Целта е хората да могат по-лесно да се снабдяват с най-необходимото за трапезата – мляко, месо, яйца, хляб, плодове и зеленчуци. Спад на цените на повечето плодове и зеленчуци на борсите у нас през първата седмица на юни отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. При зеленчуците най-много поевтиняват тиквичките, следвани от зелето. През седмицата поскъпват зрелия лук, крумите и морковите. При плодовете се понижава цената на черешите, ягодите и ябълките. Лимоните обаче поскъпват с 4,52% и се търгуват средно от 2 евро и 60 евроцента за килограм. 8 души остават в различни столични болници след тежката катастрофа, при която автомобил се забива в автобус на градския транспорт, а друг в спирка в столицата. Трима са в критично състояние, а катастрофата отне 4 човешки живота и е можело да прерасне в трагедия с десетки загинали, ако не е била своевременната и самоинициативна реакция на пожарникарите от пожарната служба в Кремиковци. Те са реагирали буквално секунди след катастрофата и са дошли на мястото. Тежък пътен инцидент е станал тази нощ на улица Патриарх Евтимий в Дупница, съобщи за Радио Благоевград Катя Табачка, говорител на полицията в Кюстендил.
1: Към 3 часа е възникнал инцидента при движение с превишена скорост. Лек автомобил Мерцедес, управляван от непълнолетен дупничанин, се е ударил в стена на къща. Сериозни материални щети са нанесени на къщата, но няма пострадали обитатели. Пристигналите на място полицейски екипи са извикли спешния център, който е констатирал смъртта на водача. Досъдебно производство е образувано и е уведомен дежурен прокурор.
0: Каза Катя Табачка, говорител на областната дирекция на МВР в Кюстендил. Един човек е загинал, а 28 са ранени при 22 катастрофи през изминалото денонощие, съобщава на сайта си Министерството на вътрешните работи. А от началото на месеца са загинали 5 души, 189 са ранени при 140 катастрофи. Кметови депутати се събират на работна среща в Благоевград. Срещата е утре и организирана от Сдружението на Югозападните общини. Целта е да се обсъдят възможностите за устойчиво развитие на Югозападна България. Ще бъдат представени ключови теми и предизвикателства, свързани с развитието на българските общини, необходимите законодателни промени и възможностите за по-ефективно партньорство между институциите. Около 30 крави и телета са загинали след като мълния е ударила стадо в местността Старчовец край Калофер. По първоначална информация животните са били събрани под дърво по време на бурята, когато гърмът е поразил мястото. Инцидентът е причинил сериозни щети на стопаните и е сред най-тежките подобни случаи в района. Местността Старчовец се намира в Калоферския Балкан на около 7 км северно от Калофер, извън територията на Национален парк Централен Балкан. Районът е известен като пасищна зона, използвана от местните животновъди. И през следващото денонощие у нас се очакват краткотрайни валежи, гръмотевични бури и градушки. Времето утре, преди обяд, предимно слънчево, след обяд над много райони с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. Ще духа слаб североизточен вятър, а максималните температури ще бъдат от 26 до 31 градуса. С прогнозата за времето завърши емисията новини в 4 след обед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

16 часа. Новините представя Спас Казашева. Добър ден! Съвместна кампания на правителството и водещи търговски вериги, наречена Кошница с грижа, ще бъде представена утре в сградата на Министерския съвет.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Неделен Мегдан.
2: Хайде на надпяване.
1: А, неделно надпяване.
3: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
4: Музикална класация на Радио Благоевград.
5: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
6: Ефир за приятели.
7: Всеки ден от 19 до 21 часа.
6: Ефирът е ваш.
7: Ефирът на Радио Благоевград.

Навлизаме във втория част на Чарт Шоу на вълните на Радио Благоевград и оставаме със същия акцент. Големите имена на дамите в поп и рок музиката през последните десетилетия. Глория Гейнер, Кайли Минок, Лора Бранниган в началото към Глория Естефан и Miami Sound Machine. Сигурна заявка за латино треска.

Конга, емблематичната песен за латино дивата Глория Естефан, едно от 100 най-продавани имена в поп-музиката за всички времена. Стираш на албумите и надхвърляш 90 милиона. 7 награди Грами, недостижима като изпълнител на латино музика до днес. Началото на кариерата е свързано с групата, която ще последва в последствие Miami Sound Machine, дебютът Очи на невинността, от който два сингъла са на върха, Доктор Бит и Имам нужда от любовта ти. Конга, песента, която чухме, ще бъде световен топ хит през 85-та с излизането на втория албум «Примитивна любов». Третият албум, който излиза през 87-ма година, «Let it loose», един от най-успешните с мултиплатинен статус и палитра от незабравими хитове. В следващите минути към два от тях ритъмът ще те завладее и баладата «Всичко за теб».

Световната слава спохожда Глория Гейнер през 1979 година, когато нейният сингъл «Ще надживея» с етикета на Polydor окупира първа позиция в топ 100 на Билборд и почти цяла Европа. Благодарение на тази песен албумът, излязъл същата година Love Tracks, достига тираж от 14 милиона. Глория получава и наградата Грами за най-добър диско запис.

На границата на 70-те и 80-те години Глория Генер остава една от най-търсените изпълнителки на танцевална музика, но за жалост навлиза в негативната атмосфера, царяща в дискоклубовете. Алкохолът, марихуаната и кокаина поставят под удар не само кариерата, но и живота й. По собствените й думи, по това време тя балансира между наркотиците и вярата в Бог, но Господ й дава шанс за спасение. 1983 година излиза още един успешен сингъл на Гейнер – «Аз съм това, което съм».

След 8 години участие в популярни австралийски телевизионни сериали през 1987 година Кайли Минок се премества в Лондон, където се среща с знаменитото продуцентско трио Сток, Ейткин и Уотерман. През август същата година излиза първият и сингъл кавър по шлагера на Little Eva от началото на 60-те години Locomotion, който буквално взривява световните класации. Пътят и към звездната орбита е трасиран по невероятно успешен начин.

След Locomotion, малката блондинка пуска на пазара още едно хит заглавие. Би трябвало да съм щастлива, сингъл, последван от дебютен албум Кайли с златно покритие във Великобритания и Австралия. 1988. Кайли Минок е призната за най-добра певица за годината. Мило и лекомислено поп-диско, това е кратката рецепта, формула за успеха й. Следващият албум надминава очакванията й. Enjoy Yourself става тройно платинен. Запомнящи са нейните дуети с Джейсън Донован и Ник Кейв. С тях е запазеното баладично начало, да си припомним едно заглавие специално за теб.

През 90-те години Кали се снима из Фекшена с участието на Жан-Клод Ван Дам, уличен боец. През 2000-та година Кали отново се завръща на поп-сцената с изпълнение на песента Spinning Around на летните олимпийски игри в Сидни. Следва още един удар с албума Треска, от който няколко песни достигат до върха на сингъл-чартовете по света. Един от тях не мога да те изхвърля от моите мисли.

През 1973 година с етикета на фирма Paramount излиза единствения албум на група Meadow. В нея са Walker Daniels, Bob Valdez и Chris Van Cleef, плюс едно име, което след това поема самосветен път в поп-музиката, това на Лора Бренниган. През 75-та година постъпва в Академията за драматично изкуство в Нью-Йорк, участва в вокалната група на канадската звезда Леонард Коен, а след неговото поредно световно турне решението е категорично соло кариера. 1982 излиза дебютния албум с първия хит сингъл «Gloria», ремейк по едноименната песен на Умберто Тоци.

Песента «Глория» на Бренниган донася първата от четирите номинации Грами. Вторият албум «Бренниган» две изстрелва два хита «Солитер» и «Как да живея без теб», песен написана от Майкъл Болтън. Успоредно с това Бренниган записва и композицията «Въображение» към култовия филм «Флаш Данс». Големият успех идва през 1984 година с нов албум «Самоконтрол», като едноименният хит се превръща в световен даншлагер. Към него в последните минути на днешното издание на Чарт Шоу прибавяме и още едно от първите открития на Франк Фариан, далеч преди появата на Bonnie M. и Eruption, Gila с нейния сингъл «Tomcat» до следващата седмица.

0: където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

17 часа, новините представя Спаска Зашева. Добър ден! Кулминацията на празника на Розата събрава в Казанлък хиляди туристи от страната и чужбина. Тържествата бяха уважени от президента Иляна Йотова. Те са посветени на маслодайната роза, прославила България по целия свят и са с 123 годишна традиция. В началото на миналия век, след освобождението и въпреки трудностите, казанлъчани са сътворили празник в чест на българската маслодайна роза. На труда на розопроизводителите и розотърговците в региона. Традиционно празникът започва с ритуалите розобер и розоварене. Розоберът в Казанлък не е просто туристическа атракция, дълбоко вкоренена традиция, която отразява уважението към природата, труда и културното наследство на България. Повече от 1 милион души се събраха днес в центъра на Мадрид, за да присъстват на литургия, отслужена от папа Лъв 14, предаде агенция Reuters. Папата подчерта необходимостта от уважение към достоинството на всеки човек и призова политическите лидери да се въздържат от действия, които разделят обществата. По-рано, след като получи символичния ключ на града от кмета на Мадрид, той изрази надежда испанската столица да остане гостоприемен и приобщаващ град, в който общественият живот се основава на истински човешки ценности. Увеличават значително заплатите на висшите духовници в Гърция. Те ще получават 90% от максималните заплати на секретарите на министерства. Архиепископът на Атина и цяла Гърция ще получава 60% повече, като заплатата му става 4700 евро. Официално политическите партии не си позволиха да коментират високите заплати на духовниците, но в социалните мрежи не стихват коментарите, които сравняват ниските пенсии, например на земеделниците, с тези на духовниците. В същото време Министерството на труда отчита голяма вълна на пенсиониране на гръцките граждани от началото на годината. Според статистическата агенция към Министерството на труда, средната пенсия на държавните служители е с около 50% по-висока от тази на работещите в частния сектор. От синдикатите коментират, че продължава неравенството между пенсионерите от държавните служби и тези от частните производители. Родствени компании. 17-годишният младеж, който загина след като се удари с автомобила си в къща в Дупница, е бил без книжка, а причина за тежкото пътно-транспортно происшествие е несъобразена скорост. От областната дирекция на полицията в Кюстендил съобщиха, че пътният инцидент е станал около 3 часа през нощта в неделя на улица Патриарх Евтими в Дупница. Джипът, който се е движил с несъобразена скорост, напуснал пътното платно и се е врязал в обитаема къща. По време на удара в жилището е имало хора. Те не са пострадали, тъй като са се намирали в съседна стая. Само за месец и половина близо 60 нови клиенти са

0: станали абонати на ВиК Перник. Някои от тях са чакали за присъединяване още от 2021 година, съобщи управителят на водоснабдителното дружество Стоян Цветанов и още.
1: Тази година продължаваме с текущите. Имаме някъде около 60 клиенти, които са изостанали с години. Това означава, че са клиенти, които са дошли, платили си съответната такса, свършили всичко, което трябва да направи един клиент и не са били присъединени в годините. Оказва се, че има присъединяване, които са заявени от 21 година. И аз не намирам обяснение логично защо тези хора не са присъединени. Това са клиенти, които искат да бъдат ваши клиенти и ви им казвате не. Очакваме буквално в рамките на ден-два да занулиме този процес.
0: Каза управителят на ВиК Перник Стоян Цветанов и допълни, че за първи път от 2019 година дружеството е завършило годината с положителен финансов резултат. Приходите са 86%, наблюдава се и намаляване на задълженията. До полунощ валежите навсякъде ще спрат, облачността ще се разкъса и намалява до ясно време. След полунощ над източните райони ще се образува ниска слоеста облачност. Ще бъде тихо, а времето утре до обяд слънчево. След обяд над много райони с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици, ще има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър, а максималните температури в първия работен ден на седмицата ще бъдат от 26 до 31 градуса. Така завърши емисията новини в 5 следобед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Неделен Мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: Музикална класация на радио Благоевград.
3: Добра среща и добре сме ви заварили в ефира на Радио Благоевград. В късния неделен следобед започва вашето и наше неделно надпяване в предаването «Неделен Мегдан». Днес звукорежисьор на предаването е Дитка Николицова, музиката избира Мила Иванова, аз съм Даниела Маринова. Миналата неделя имахте нелеката задача.

Пиринска зора към читалище Яне Сандански 1928 година от град Хаджидимово. Сега заедно с Дитка Николицова ще ви припомним четирите песни, които се надпяваха миналата неделя за песен на месец май. Първата е песента на седмицата 3 май, Кесеглавия мамо.

Припомнихме първата песен от миналата неделя под песента на седмицата 3 май, Кесе главия мамо. Сега ще припомним и втората песен, участваща в неделното и надпяване, песента на седмицата 10 май, Пушка пукна.

Остана да припомним и четвъртата песен, тъй като месеца беше по-дълъг и имаше 4 недели. Четвъртата песен е песента на седмицата, 24 май, песен за Хаджидимово.

Припомнихме, уважаеми слушатели, на предаването «Неделен Мегдан» четирите песни, които се надпяваха за песен на месец май. Гостите от Хаджидимово, двете групи, бяха миналата неделя на гости, а ръководител на двете групи е Димитър Милушев. Сега е време да разберете коя от четирите песни вие, слушателите на предаването «Неделен Мегдан», избрахте чрез вашето гласуване за песен на месец май. Общо гласували на телефоните в студиото са 89 от нашите редовни слушатели. За песен на месец май избрахте песен за Хаджидимово. Избрахте я с 39 гласа и наградата ще изтеглим от онези от вас, които гласуваха за песента за Хаджидимово, и тя стана песен на месец май. Както казах, те са 39 и ще помоля Дитка Николицова да ми каже число от 1 до 39.

38, предпоследното число. 38 в моя списък е Райна Петрова от град Перник. Райна Петрова от град Перник днес печели наградата от предаването Неделен Мегдан. Тя се получава от рекламният офис в Радио Благоевград през седмицата в работно време и условието на рекламният офис е до един месец време наградата да бъде взета, иначе след това ще загуби своята давност. Честитя наградата още веднъж на Райна Петрова от град Перник. Изслушваме до края хубавото хоро, казващо се Михалска копаница. Имаме реклами и след това вървим напред в нашето надпяване.

0: Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
1: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
0: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
1: Повече информация на www.swu.bg.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Пиринско злато.
4: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
3: По радио Благоевград.
4: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
4: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на радио Благоевград.
5: Неделен мегдан.
6: Хайде на надпяване.
5: А, неделно надпяване.
7: Започва нашата нова класация в месец юни. Дойде и месец юни, вече сме 7 юни и сега ще ви представя една от изпълнителките на народни песни, която не е популярна, но пък е толкова добра, че грабна вниманието дори и на радио Благоевград. Спечели второ място в конкурсната програма на престижния фестивал Пирин Фолк в град Сандански и наградата на Радио Благоевград за песен на слушателите на Радио Благоевград. Това е Гюлфие Джугданова. Гюлфие Джугданова ще представи нейните изпълнения на народни песни в ефира на Радио Благоевград и в предаването Неделен мегдан. Днес на 7 юни ще представим първите песни заедно с нея. Три песни уточнявам и първата от тях е Кажи ми, любе.

Кажи ми, Любе, първата песен днес на 7 юни в нашето неделно надпяване, песни, изпълнени от Гюлфие Джобданова. Втората песен е със заглавие «Отвори, майко».

Трябва да представим с Гюфия Джугданова и третата песен, която ще участва днес в нашето неделно надпяване, за да можете да изберете от трите песни една, която да е песен на седмицата 7 юни. Третата песен е с заглавие «Момнеле Мари».

0: Неделен Мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: Започна нашето надпяване в предаването Неделен Мегдан. Представихме с Гюлфие Джобданова трите песни, които днес на 7 юни се надпяват за песен на 7 юни. На седмицата, разбира се, «Кажи ми, Любе» е първата, втората е «Отвори, майко» и «Момнеле, Мари». 88-33-15, 88-33-16 с код за Благоевград 073 са телефоните, на които казвате коя песен ви е харесала най-много, за да бъде песен на седмицата 7 юни. Слушам 15. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
3: Добър ден, уважаема госпожо Маринова, на телефона Васил Георгиев.
2: Добър да бъде, Васил Георгиев, слушам.
3: Да. Аз класирам на първо място третата песен.
2: Третата песен, Момнеле Мари. Благодаря, да. Приятна вечер ти пожелавам и всичко добро. Здравейте, заповядайте на следващия наш слушател в нашия Неделен Мегдан.
4: Привет от Купленико, служа Даниела.
2: Привет, отец. Приятно ми е да ви чуя и днес. Как ще гласува групата?
4: Благодаря. Подобно. Значи, първата е за Катерина Атанаска.
2: За Катето е първата, да, и Атанаска. Добре.
4: Да. Втората е за мене, отец за нас и за,
2: за
4: баба
2: отец
4: Попадия.
2: И баба Катерина. Катерина, добре.
4: Да.
2: И третата?
4: Третата за Янко.
2: За Янко. Благодаря. Отец, поздрави от дома, бъдете здрави и слушайте хубавото предаване и хубавите песни при нас, които
4: пускам.
2: Благодаря и вие.
4: Помощ.
2: Всичко лека, да. Добро. Благодаря. Здравейте, заповядайте в нашето неделно надпяване.
5: Здравейте, госпожо Маринова. Стане
2: здравейте.
5: Гелимачеве. Аз се спирам втората песен, брат ми третата песен.
2: Втората и третата.
5: Всичко.
2: Благодаря.
5: Всичко добро.
2: Приятна вечер и поздрави от дома. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
6: Тодор Мангушев. Привет.
2: Здравей, Тодор.
6: Ви... Аз съм за третата, Николина за втората.
2: Отново е от твоя край изпълнителката, но няма да издавам много, защото
6: не
2: ще...
6: Не знам, не знам, даже не съм е слушал въобще.
2: Да, но е от Гоце Делчевско, така че
6: ще
2: пак
6: разбира,
2: от,
6: ще разбира.
2: От твоя край.
6: Да.
2: За Николина втората ли беше?
6: Да, Николина втората.
2: За теб третата, за нея втората.
6: Да,
2: благодаря,
6: да.
2: Поздрави.
6: Да,
2: всичко добро. Здравейте, заповядайте в нашото неделно
7: пяване. Здравей. Иванка Таскова от Дупница.
2: Слушам, Иванка Таскова.
7: Класирам втората песен, Отвори, майко.
2: Таскова, добре, за втората песен записвам, Отвори, майко. Благодаря и приятна вечер желая. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване. Здравейте на 15, има ли някой? Здравейте. Чуваме ли се?
8: Да, чуваме се, да? Нещо прекъсва.
2: Ами да.
8: Ядиева от Баланово.
2: Русица?
8: Илиева от Баланово.
2: Добре, слушам, чуваме се сега добре.
8: Уважаема госпожо Маринова, аз залагам на втората песен и Стефан.
2: Стефан и ти, двамата сте единодушни за втората песен. Добре, благодаря и приятна вечер желая. Всичко добро. Здравейте, заповядайте в нашия Неделен Мегдан. Да, здравейте.
9: Надежда Будурова за класацията.
2: Надежда, добре.
9: Втората песен.
2: Надежда Будурова от Сандански, нали?
9: От Сандански, да.
2: Добре, за втората песен благодаря и поздрави от дома в град Сандански. Здравейте, заповядайте в нашето неделно надпяване.
10: Привет от Кюстендил, Катюша Гражданина се обажда.
2: Здравей, Катюша, приятно ми е да те чуя.
10: И на мен ми е приятно, гласувам за третата песен.
2: Катюша Грузденина е за третата песен. Благодаря.
10: Благодаря.
2: Приятна вечер. Всичко добро.
10: Всичко
2: благодаря.
10: Хубав.
2: Здравейте, заповядайте в нашия Неделен Мегдан.
11: Здравейте си, Ика Кузмова от Благоевград.
2: Хайде от Благоевград да чуем
11: за
2: и нашите слушатели.
11: Песен, Отвори, майко.
2: Кузманова е за втората.
11: Обаждам се от Златни пясъци. Да,
2: сериозно ли? Браво!
11: Да.
2: Е, това е сериозен. Наистина обичаш предаването ни така, слушател.
11: Да,
2: благодаря си, Ика. Благодаря и хубаво изкарване желая на морето. Всичко добро. Здравейте, заповядайте в нашия Неделен Мегдан.

0: Даниелче.
1: Здравей, Афро. Слушам те, Афродита.
0: За мен е номер 3, а за куче е номер 2.
1: 3 и 2. Благодаря, поздрави от дома. Всичко добро желая. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
2: Добър ден.
1: Добър да бъде.
2: Обажда се Радка Натина от Доброво.
1: Радка Натина, слушам.
2: Гласувам за втората песен.
1: За втората песен.
2: Лека
1: отвори
2: вечер.
1: Майко. Благодаря и на вас, лека вечер, всичко добро. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
3: Добър ден.
1: Добър да бъде.
3: Живко Бахчеванов.
1: Живко Бахчеванов е. Приятно ми е да ви чуя. Антония, слуша
3: да,
1: ли и тя?
3: Благодаря ви.
1: А и тя слуша ли неделния Мегдан?
3: За втората песен, Антония за третата песен.
1: Антония за третата. Специални поздрави на Антония. Нека слуша хубавите песни, изпълнени от Билфия Джугданова.
3: Благодаря ви.
1: Благодаря, всичко добро. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
4: Кирил Колчаков от Дяково.
1: Слушам, Кирил Колчаков. Как гласуваш?
4: Ами да, аз съм за втората.
1: За Отвори, майко. Добре, за втората песен, Дяково. Благодаря, приятна вечер желая от тук нататък. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
5: Добър ден.
1: Добър да бъде.
5: Гриво от Блажиево, гласувам за втората песен, Даниелче.
1: Благодаря и приятна вечер желая.
5: Много хубави песни.
1: Благодаря. Още един участник слушаме, наш слушател. Здравейте, заповядайте.
6: Мария Бачева, усилите.
1: Здравей, Мария Бачева, слушам те. Как гласуваш
6: втората
1: днес?
6: Втората песен избирам.
1: Мария Бачева днес гласува за втората песен. Град Симитли. Благодаря. И нека чуем песен или реклами. Това знае звукорежисьора на предаването.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
2: Дайте шанс. На таланта си.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
5: Неделен Мегдан.
6: Хайде на надпяване.
5: А, неделно надпяване.
7: В нашото неделно надпяване днес на 7 юни се надпяват три песни за песен на седмицата. Изпълнени са от Геофия Джобданова. Да ви кажа, че голям интерес към песните и към нейните изпълнения. До сега 78 от слушателите са се обадили и са предвидели коя от трите песни според тях ще бъде песен на седмицата 7 юни. Кажи ми, Любе е първата, втората е Отвори майко и третата Момнеле Мари. Слушам 15, кой ще избере песен. Здравейте, заповядайте. Който е насреща, нека си намали радиоприемника, тъй като чувам собствения си глас, а не вашия. Чувате ли ме? Чуваме ли се добре сега? Слушам 16. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
8: Да,
7: слушам. Надежда Чуванска.
8: Много хубави песни.
7: Да, слушам те, Наре. Как гласувате?
8: Аз гласувам за първата.
7: Надежда Чуванска е за първата,
8: да.
7: Добре.
8: Петър Николов е за втората.
7: Той е за втората.
8: Таня
7: за третата. Ще бъде. Добре. Поздрави от дома.
8: Всичко хубаво.
7: Благодаря.

0: на Де. Поздрави от дома и слушайте неделния Мегдан. Бъдете здрави. Всичко добро. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
1: Дами, здравей!
0: Здравей, Неделчо Лисийски. Да, слушам. Как гласувате?
1: Втора песен.
0: За всички втората песен. Да. Добре, благодаря ти. Поздрави на Логодаш. Живи, здрави, до скоро чуване. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
2: Дупница се обаждам, Трендафила Бекирова. Избирам втората песен.
0: Трендафила. Миналата неделя обърках моята тук гостенка с твоето име. Тя беше друго име. Аз една цветна градина, Трендафила, я прекръстих, но тя беше Карамфила. Но от теб се сетих Трендафила и отиде.
2: Най-главното име на света.
0: Еми, това беше. За втората песен, нали? Правилно съм записала.
2: Да.
0: Да не объркаме тук с нашите...
2: букви, най-лошото име на света.
0: Няма, не е най-лошото. Това е цвете сега. Хубави са цветята. Всичко добро пожелавам. Бъдете здрава. Благодаря. Здравейте, заповядайте в нашия неделен.
3: Добър ден.
0: Добър да бъде.
3: Александър Васев от Кюстендил, втората песен.
0: Александър Васев, втората песен. Благодаря. Приятна вечер желая и поздрави в Кюстендил. Здравейте, заповядайте. Нашият участник се отказа, затова пък слушаме песен.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: И нашето неделно надпяване в предаването Неделен Мегдан с Гюлфие Джугданова. Днес представяме три песни, между които трябва да изберете песен на седмицата 7 юни. Кажи ми, Любе е първата, втората е Отвори майко и третата Момнеле Мари. До сега, да ви кажа, са се обадили 88 от нашите слушатели на предаването Неделен Мегдан и са предвидили според тях коя песен от трите ще бъде песен на седмицата 7 юни. Телефоните в студиото са 88-33-15, 88-33-16, с код за Благоевград 073. Очаквам ви на тях, за да кажете коя песен ви е харесала най-много на вас. Слушам 15. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
2: Обажа се Тошко Хаджиев, Банчан.
1: Тошко Хаджиев, приятно ми е да чуя Тошко Хаджиев.
2: За втората песен.
1: Селото е Баничан, нали така? Правилно ли записах, Баничан?
2: Да.
1: Благодаря ви и приятна вечер ви желая. Всичко добро. Ако сте решили да участвате в нашето неделно надпяване, набирайте телефоните и кажете коя от трите песни ви харесва най-много. 88-33-15, 88-33-16, с код за Благоевград 073, слушам 15. Здравейте, заповядайте. Здравей, Козо Чулевски. Приятно ми е да те чуя. Коя песен?
3: Третата.
1: За третата. Третата песен. Благодаря. Всичко добро ти желая. Бъди здрав и да се чуваме всяка неделя. Ще бъде хубаво. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
4: Хало.
1: Да, здравейте. Кой е на среща?
4: Елена Говедарова от Благоевград.
1: Елена Говедарова.
4: Гласувам за втората песен.
1: Благодаря ви и приятна вечер ви желая. Всичко добро, слушайте нашето предаване и участвайте, избирайте песен на седмицата и която ви хареса най-много, разбира се. Всичко добро желая. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
5: Ало?
1: Да, здравейте, кой е на среща?
5: Учи Стендил съм на Антоанета Пенева за първата песен, Здравчо Пенев за третата песен.
1: Антоанета Пенева е за първата, а Здравчо е за втората ли казахте? Или третата? Здравчо, за втората или третата песен?
5: За третата,
1: да не объркам тук при записването. Благодаря, поздрави от дома и бъдете здрави. Да се чуваме в неделния Мегдан. Благодаря ви. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
6: Здравей, Дани, Цветанка.
1: Здравей, Цвете, чудно цвете.
6: Цветето
1: Цветанка,
6: и Мария гласуват за втората песен.
1: Добре, за втората. И двете сте за втората.
6: И двете, да.
1: Добре, благодаря и поздрави от дома. Бъдете здрави, слушайте неделния Мегдан, да се чуваме всяка неделя. Това е най-добрия вариант. Благодаря, поздрави от дома. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
7: Добър ден, Стоянка Георгиева, село Пороминово, за втората песен.
1: Стоянка Георгиева.
7: Георгиева, да, село Пороминово.
1: Село Пороминово, благодаря. И за втората песен, нали? Благодаря ви, че се обаждате от Пороминово. Много ми е приятно. Всичко добро желая. Да, новините на програма Хоризонт на Българското национално радио наближават. 18 часа имаме дълги новини, но до тогава слушаме песен от предаването Неделен Мегдан, а след тях отново сме заедно в нашето неделно надпяване.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за неделя 7 юни. Аз съм Ивайло Василев. Добър вечер. Най-напред новинарските акценти на деня. Започна премахване на ограждения около незаконните строежи в местността Баба Алино край Варна. Продължава разследването по случая с тежката катастрофа в петък вечер, при която автомобил се вряза в автобус. При инцидента до момента загиналите са 4, ранените близо 10. От партия Демократи за силна България смятат, че първите стъпки на новите управляващи изправят страната пред финансови, икономически и стратегически рискове и налагат разбирането, че държавата трябва да бъде управлявана чрез подчинение, а не чрез баланс на демократичните институции. Русия атакува хранилище за изразходвано ядрено гориво край Чернобил, като нанесе материални щети, но не предизвика изтичане на радиация. Съединените щати отново са свалили ирански дронове на Турмуския проток на фона на буксуващите преговори за прекратяване на войната в Близкия изток. Израелската армия нанесла въздушни удари по южно предградие на Бейрут, смятано за крепост на Хизбула. Ритално бране на рози и цветно дефиле с рекорден брой участници беше кулминацията на празника на розата в Казанлък. Ето сега новините в подробности. Започна премахване на ограждения около незаконните строежи в местността Баба Алино край Варна. След проверка, извършена от министъра на земеделието Пламен Абровски, изпълнителния директор на Агенцията по горите и областния управител на Варна, тази сутрин беше обявен демонтаж на ограждение, което не обхваща вече изграденото селище, а друг луксозен комплекс на корпорацията КУП, при чието строителство неправомерно е била оградена гора. Обобщение на кореспондента ни Даниела Стойнова.
1: Министър Абровски каза, че ще бъде премахнато цялото ограждение, което се състои от метална конструкция и рекламни пана с дължина 940 метра и с височина 2 метра и половина.
2: В момента започва премахването на оградното съоръжение, защото съгласно член 145 от Закона за горите, никой няма право да огражда гора без да получи разрешение. Когато дойдохме, установихме, че фирмата, която е заградила винилите, тъй като не е очаквала, че някой в тази държава най-накрая ще приложи закона. Снощи, като минах да проверя неофициално, към 8:30 всички винили, всички платна стоях. Тази сутрин с изненада установих, че са махнали виниловите платна от лицевата част, която е по улицата. Те са махнали винила само и единствено в частта, в която е видима. Там, където е наистина гората и където е трудно да се премине и където не трябва да има каквито и да е огради, там винила не е махнат. Поради тази причина ние започваме поетапно махане на този винил. До този момент, в тази ситуация, никой нищо не е правил. За първи път държавата си влиза в ролята и започва да спазва и да прилага закона.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Община Варна ще връчи предписание за събаряне на сградите в местността Баба Алино на техните собственици. Това обяви пред Българското национално радио кметът на Варна Благомир Коцев.
3: Разбира се, аз ще спазя закона такъв, какъвто е. Преди да се

0: стигне до физическото събаряне от страна на общината, ще връчим предписание за събаряне от страна на собственика. Ако той не го извърши, тогава едва общината запорира имуществото на собственика, за да си гарантира разходите и предприема действията по събаряне. Там РДНСК също имат своята огромна роля за това, че са допуснали това строителство и санкциите към инвеститора трябва да дойдат от именно от РДНСК, а не от някой друг.
1: Варненският кмет отново заяви, че няма вина за незаконното строителство. Той обясни, че са подадени сигнали до множество институции, още когато постройките са били по-малко. Според Благомир Коцев има връзка между неговия арест и активността му по отношение на незаконното строителство. Той твърди, че докато е бил в ареста, строителството в местността е било ускорено.
0: Интересното е, че след като се интересувах повече и вече беше някъде около летните месеци, май, юни, там се включиха, започнаха да изискват доста документация и само месец след това знаете какво се случи с мен. Тогава никога не съм подозирал, че може да имам някаква връзка между моят арест и този обект, за който само знаех частично. Към днешна дата осъзнавам за каква завера става въпрос и за колко много институции всъщност са били карани да мълчат, което говори ясно, че имало чедър от най-високо ниво в държавата.
1: Каза кметът на Варна Благомир Коцев. Това е вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Продължава разследването на тежката катастрофа от петък на Челпешко шосе, при която автомобил се вряза в автобус и причини смъртта на 4 души. Днес пожарникарите, стигнали първи до мястото на инцидента, разказаха за това, което са видели в първите минути след тежкия удар. Репортаж на Николай Христов.
2: Бързата намеса на екипите на пожарната при тежката катастрофа между автобус и два автомобила в петък вечерта е предотвратила много повече жертви. Това разказаха пред Българското национално радио двама от пожарникарите, стигнали първи до мястото на инцидента. Благой Благоев и Даниел Влахов са сред първите от екипа в Кремиковци, които стигат до автобуса и колата, забила се в него. Благоев вижда какво се случва и започва да евакуира пътниците, част от които са в тежко състояние.
3: Видяхме, че не само е автобус, има и кола, врязала се в автобус, пушеше автомобила и за нас това беше повече от ясно, че има и горене. На място видяхме един горящ автомобил и поне 6-7-8 човека, може би, около автомобила, които са в много тежко състояние, невъзможно сами да се евакуират.
2: Колегата му Даниел Влахов разказва, че шофьорът на единият от автомобилите и негови роднини започват да се държат агресивно към водача на автобуса.
4: Започна да крещи и да обвинява шофьора на автобуса, че е причинил пътното транспортно произшествие, че е искал да ги убие. Шофьорът беше в шок, дойде при нас близко до нас. Ние му направихме забележка няколко пъти на шофьора на черния катастрофирали автомобил да се оттегли, защото хем ни пречи и не можем да си вършим работата и създава забавяни нашите действия по този начин.
2: Очаква се в следващите дни пък съдът да гледа мерките за неотклонение на двамата шофьори, за които прокуратурата твърди, че са причинили тежката катастрофа с автобус. В същото време жители на столичния квартал Ботунец описаха групата, придобила известност като бандата на калашниците, като цитирам момчета, които се занимават с различен бизнес.
5: Група приятели, които са в Ботунец и случат и помагат на много хора. Един я държи автомивка, другия работи паваш, другия работи с гипсокартон, били сме колеги, аз съм строител. С това се занимават момчетата. Да, всеки имал някакви неприятности с полиция или с нещо на някой, за каквото и да е било. Да, може да имат някакви досиета, но погледнете и другата им страна, каквато е тя.
2: Мъжът разказва, че познава и Васил Филипов, за който се твърди, че е управлявал един от автомобилите, участвали в тежката катастрофа с автобус на градския транспорт.
5: Да, виждал съм го, дори го познавам. Добро момче, би казал. Той има няколко автомобила.
2: За новините, Николай Христов.
1: 8 души остават на лечение в няколко столични болници, след като пострадаха при тежката катастрофа на Челпешко шосе. Трима от пострадалите са в тежко състояние. Репортерът Мария Костова допълва.
6: Един загина на мястото на трагедията, друг мъж на 31 години почина след като беше откаран в болница Царица Йоана Исул. Вчера стана ясно, че още двама души са загубили живота си заради получените наранявания. Един почина в болница Света Ана и още един в Света Екатерина. Две от жертвите са индийски граждани. Продължава лечението на 8 души от пострадалите в катастрофата. Двама са в Света Ана и по трима във Военно-медицинска академия и в Пирогов. Още вчера стана ясно, че двама от пациентите в ВМА остават в клиниката по анестезиология и интензивно лечение под активно наблюдение, а третия пострадал предстои да бъде преместен за продължаване на възстановяването си в клиниката по гръдна хирургия в лечебното заведение. Трима млади мъже

0: Станаха за лечение в Пирогов, след като са потърсили помощ в спешното отделение на университетската болница. Двама от тях са оставени на лечение в травматологията на Пирогов, а един в клиниката по нервни болести, уточниха от лечебното заведение. За новините Мария Костова.
1: Главният път София-Варна вече е отворен в участъка при разклона за град Лясковец, където след обед катастрофираха три леки автомобила. Мъж и жена са приети в болница. Причините за инцидента са в процес на изясняване, съобщава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
2: Трима са ранените при катастрофата край Лясковец. Единият от водачите е с 7 счупени ребра в Великотърновската болница. Другият водач е по-леко ранен. Пострадала е и жена, пътувала в един от трите блъснали се автомобила. Тя също е с фрактури в областната болница. Катастрофата е станала на прав участък от главния път София-Варна между Лясковец и село Добър дял. Там ограничението на скоростта е 60 км в час. Тепърва ще се установяват причините за инцидента, но челният удар между два от автомобилите е бил толкова силен, че шасито, двигателят и купето на една от колите са разглобени и са се разхвърчали на различни места по пътя. Няма официална информация за алкохолните и наркотичните проби на водачите. За новините Здравка Маслянкова.
1: Тялото на 31-годишна жена, открито край пътния възел Петолъчката, има задържан по случая. Подробности от кореспондента ни Стоян Радев.
3: Сигналът за намерено тяло на жена в района на главния път между Петолъчката и село Мокрен е получено малко след 19 часа с нощи. Незабавно е уведомена окръжната прокуратура в Сливен и е започнато разследване. В хода на разследването е задържан 26-годишен мъж от село Падарево. По информация на полицията, той е криминал.

0: Незабавно е уведомена окръжната прокуратура в Сливен и е започнато разследване. В хода на разследването е задържан 26-годишен мъж от село Бадарево. По информация на полицията, той е криминално проявен и е арестуван във връзка с тежкото криминално престъпление. Жертвата е 31-годишна жена от Ямбол. Работата по образуваното досъдебно производство продължава под наблюдението на прокуратурата. От Сливен е Стоян Радев.
1: Човек пострада след взрив в блок в столичния квартал Младост, съобщиха за Българското национално радио от пожарната. Мъжът е с изгаряния и откаран в болница. Взривът е предизвикал пожар в сервизно помещение, намиращо се на площадка между етажите на блока. Изкъртени са входните врати на два апартамента. Овладяна е ситуацията в населените места, които пострадаха от наводнения заради проливните дъждове тази седмица. Под наблюдение остава реката при врачанското село Лиляче, която снощи излезе от коритото си и заля ниската част на населеното място. Опасност за хората в селото няма. Постепенно се нормализира и обстановката в района на село Тича, община Котел, където вчера река Черна отново повиши нивото си, а превантивно хората от близките къщи бяха изведени от домовете си. Заради обилни валежи са наводнени къщи в село Войводино, община Вълчи дол. Придошлата вода е заляла и главната улица на населеното място. От областната администрация уверяват, че няма сигнали за бедстващи хора. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Бившият министър на финансите Георги Клисурски отхвърли твърденията на сегашния финансов министър Гълъб Донев, че служебният кабинет не е изпълнил задължението да докладва на Европейската комисия как България изпълнява бюджетните си намерения. Става дума за доклад за напредъка по националния фискално-структурен план, който обхваща периода от 2024 до 2027 година. В интервю за Българското национално радио Клисурски заяви, че докладът е изпратен в срок, но призна, че в него са посочени само данните за предходните две години, а бюджетна прогноза за настоящата и за следващата година не е заложена. Това решение бившият финансов министър аргументира с думите.
2: 11 дни след изборите, на които избори имаше ясен победител, който ще има парламентарно мнозинство, би било изключително проява на недемократичност, според мен, служебен кабинет от името на този победител да прави прогнози за бюджетната визия на бъдещото правителство. Ние съвсем ясно комуникирахме с Европейската комисия, че ще имаме ново управление с ясен мандат за управление и не искаме да изземваме тяхното право те да съставят своя бюджет и да дадат своята прогноза.
1: Заяви бившият служебен министър на финансите Георги Клисурски. От партия Демократи за силна България смятат, че първите стъпки на новите управляващи изправят страната пред финансови, икономически и стратегически рискове и налагат разбирането, че държавата трябва да бъде управлявана чрез подчинение, а не чрез баланс на демократичните институции. В резолюция на изпълнителния съвет на партия ДСБ, която е част от парламентарно представеното обединение Демократична България, се отправя призив за бърза консолидация на българските демократи зад единна кандидатура за президентските избори на есен. Победата на демократичен кандидат за президент е ключово условие за защита на парламентарната демокрация, европейската принадлежност и националната сигурност, заявяват от партия Демократи за силна България. Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Русия атакува хранилище за изразходвано ядрено гориво край Чернобил, като нанесе материални щети, но не предизвика изтичане на радиация. Това съобщиха властите в Украина и Международната агенция за атомна енергия. Атаката е била извършена през изминалата нощ, когато воюващите страни изпратиха още стотици дронове една срещу друга. Редакторът Добрин Йотов с още информация по темата.
3: Според съобщенията на местните власти, руски безпилотен апарат е ударил тази нощ една от сградите на централизираното хранилище за изразходвано ядрено гориво. В частично разрушената сграда не се е съхранявало гориво, уточниха от украинската държавна агенция Енергоатом, но според информацията на Международната агенция за атомна енергия, голям количество яден материал се е намирал на броени метри от експлозията. Радиационната обстановка в района остава в нормата. В хранилището се съхранява отработеното гориво от действащите три украински атомни централи. То се намира на 15 км от Чернобилската централа, затворена и обезопасена през 1986 година, след най-тежката в историята на човечеството ядрена авария. Украинският президент Владимир Зеленски определи

0: днешния удар като изключително подъл и подкани света да предприеме реални стъпки, за да накара Москва да разбере, че сама си вреди с терористичната война, която води. Официален коментар от Москва все още няма. По обед Руското министерство на отбраната преброи 500 украински дрона, свалени над Русия през последните 24 часа. От своя страна украинските войни съобщиха за нападение от над 230 руски безпилотни летателни апарати през нощта. През деня руска управляема бомба се забила в автобусна спирка край град Запорожие. Двама души загинаха на място. Част от самия областен център остана без ток вследствие от ударите по-рано. Властите във фронтовите Донецка и Херсонска област съобщиха сутринта за нови две жертви и 19 ранени от мирното население. Ударени бяха също така въгледобивна мина в Днепропетровска област и бензиностанции в Черниговска. Украина продължи дроновите удари по окупирания Крим, след като принуди тамошните власти да ограничат драстично продажбите на гориво. Тази нощ бяха поразени нефтена база и терминал край Феодосия. Украински дрон наложи спиране на трафика през Чунгар. Той е един от двата пункта за преминаване между Кримския полуостров и Материка. За новините Добринятов.
1: Армения ще води балансирана външна политика. С това обещание премиерът на страната от последните 8 години Никол Пашинян даде своя глас в днешните парламентарни избори, дни след като бе подложен на поредица от остри предупреждения от Русия заради стремежа да сближи Армения с Европейския съюз. Преди седмица Москва отзова посланика си от Ереван спря вноса на арменски храни и, чрез говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, заплаши с поскъпване на петрола и природния газ, които Армения ползва сега на преференциални цени като член на Евразийския икономически съюз.
2: Мы слышали заявление армянского руководства о том, что...
0: Чухме от армянското руководство, че цената на руския природен газ и на енергоносителите е много привлекателна и с прекомерни отстъпки. Това е така. Русия действително остава надежден и отговорен доставчик на енергия за всички страни, особено за най-близките си съюзници и партньори. Но разбира се, такова положение е невъзможно за участници в други интеграционни рамки. При тях цените са съвсем различни, основани на пазара. Това е добре известно на нашите приятели в Ереван.
1: Преди днешния вод Никол Пашинян получи подкрепа лично от американския президент Доналд Тръмп, който го нарече голям приятел и лидер, и от европейските лидери Урсула фон дер Лайен и Емануел Макрон, които посетиха Ереван само преди месец. Партията на Пашинян граждански договор води убедително в допитванията с дял от 32%, тройно повече от проруската партия Силна Армения на милиардера Самвел Карапетян. Руските заплахи само увеличават тази разлика, коментира пред българското национално радио политологът Ричард Гирагосян от Ереванския център за регионални изследвания.
3: Ескалацията на икономическия и търговския натиск на Русия върху Армения чрез налагане на временни, но изненадващи ограничения за вноса на арменски стоки, всъщност има контрапродуктивен ефект. С тези си действия Русия поражда масова негативна реакция срещу себе си и така затвърждава и дори увеличава популярността на арменското правителство.
1: Съединените щати отново са свалили ирански дронове над Турмуския проток на фона на буксуващите преговори за прекратяване на войната в Близкия изток. Редакторът Лилия Димитрова информира.
4: Американската армия съобщи, че е свалила два ирански ударни дрона, които според нея са представлявали заплаха за морския трафик в стратегическия Ормузки проток. По-рано американските сили съобщиха за свалени още 4 ирански дрона, насочени към протока, след като е бил нанесен удар по ирански крайбрежни радарни съоръжения. В отговор, вчера Иран изстреля залп от ракети срещу американските съюзници Бахрейн и Кувейт. Размяната на удари се случва на фона на посещението в Иран на пакистанския вътрешен министър Мохсин Накви, който е предал писмо до върховния лидер на Ислямската република Мочтаба Хаменей относно настоящата ситуация в преговорите. На този фон американският президент Доналд Тръмп заяви, че няма да размрази ирански активи или да вдигне санкциите срещу Техеран преди да има споразумение. Вчера военният съветник на иранския върховен лидер заяви пред CNN, че евентуално мирно споразумение зависи от освобождаването на 24 милиарда долара ирански активи, замразени от Съединените щати. За новините Лилия Димитрова.
1: Израелската армия нанесла въздушни удари по южно предградие на Бейрут, смятано за крепост на Хизбула, обявиха от канцеларията на израелския премьер Бенямин Нетаняху. Според израелската страна, ударите са в отговор на прехванати

0: те по-рано два снаряда, изстреляни от територията на Ливан. Срещу подкрепената от Иран Хизбула, Израел продължава и сухопътната си офанзива в Ливан, чието прекратяване Техеран постави като условие, за да сключи мирно споразумение с Съединените щати. В Гърция предотвратиха атентат срещу израелски круизен кораб, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Гръцката национална разузнавателна служба задържа 37-годишен палестинец, заподозрян като член на терористична организация Хамас. Той е арестуван на остров Крит. Задържание подготвил атентат срещу израелски круизен кораб с пътници от много страни. Кораба се очаква да пристигне през следващите дни, което е активирало дейността на арестувания палестинец. Това е довело до ареста му. Той е поддържал контакти с лица, арестувани в Кипър за терористична дейност. Официално палестинецът е със статут на бежанец и работил сезонно в хотел в Крит. Държала и квартира в Атина, където полицията откри лаборатория за подготовка на взривни вещества. От полицията съобщава, че срещу задържания са повдигнати обвинения за членство в терористична организация, където е преминал и обучение, и планиране на терористични действия. Чрез медиите гръцки политици и депутати поздравиха ръководството на Националната разузнавателна служба, че е предотвратил атентат срещу мирни граждани. От Гърция Катя Пеева.
0: В Косово днес се провеждат парламентарни избори за трети път в рамките на последните 18 месеца. Подробностите от редактора Зорница Близнашка.
2: 17 партии и 3 коалиции спорят за гласовете на избирателите, които са над 2 милиона, с половин милион повече от населението на самото Косово заради значителната диаспора в Западна Европа. Повече от година вече страната е в политическа криза заради невъзможността на фрагментирания парламент първо да си избере председател, а след това и държавен глава. Въпреки липсата на скорошни социологически допитвания, общото очакване е за нова победа на самоопределение – формацията на министър-председателя Албин Курти. При последния вод през миналия декември той спечели над 51% от гласовете, достатъчно за абсолютно мнозинство в парламента, но не и две трети, необходими за избирането на нов президент. Президентският пост има главно церемониални функции, но Курти не може да се разбере с никоя от другите партии за компромисен кандидат и това наложи разпускане на парламента. Кризата затруднява напредването на Косово към членство в Европейския съюз. В навечерието на днешния вод от Брюксел призоваха косовските политици да създадат силни институции, способни да извършат необходимите реформи за влизане в Съюза. За новините Зорница Близнашка.
0: Ритуално бране на рози и цветно дефиле с рекорден брой участници беше кулминацията на празника на розата в Казанлък. Репортаж на Иван Славов от Радио Стара Загора.
3: Тържествата започнаха още сутринта с ритуалите розобер и розоварене, показани в градините между Казанлък и Крън. А по-късно новата царица Роза Деница Малчева и нейните подгласнички поведоха пъстро шествие по централните улици на Казанлък. В тържествата се включи президентът Илияна Йотова, която отбеляза, че трябва да пазим символа на България – розата.
4: Длъжници сме, защото трябва повече грижа за нашата роза. Трябва да се променим политиките така, че да бъде защитена.
3: Илияна Йотова отбеляза, че трябва да помним и хората, които са започнали тази традиция преди повече от 100 години.
4: Тези, които прославиха българската роза, течното злато на България. Благодаря за това, че направихте Казанлък световната столица на розата. И всяка година ще се увеличават все повече нашите гости от целия свят, за да се насладят на тази красота.
3: Мария Модева, заместник министър на туризма, отбеляза важността на празниците в Казанлък за популяризирането на фестивалния туризъм в България, както и за привличането на туристи от цял свят.
5: Празникът на розата е събитие с огромен потенциал за реклама и утвърждаването на културния и фестивалния туризъм.
3: А в празничното дефиле тази година се включиха рекорден брой от близо 7000 участници. Включиха се и гости от побратимените градове на Казанлък, които гостуват със свои състави за Международния фолклорен фестивал. От Казанлък, Иван Славов.
0: Ред на спортните новини представя ги Владислав Стоянов. Добър вечер!
6: Добър вечер! Никола Цолов от Campus Racing записа трета победа за сезона в автомобилната Формула 2. На пистата в Монако той изпревари с над 9 секунди втория ирландеца Алекс Дън от тима на Родин. В генералното класиране Цолов е втори на точка след италианеца Габриеле Мини от MP Motorsport. В световния шампионат по мотоциклетизъм в кралския клас испанецът Марк Маркес Дукати спечели надпреварата на пистата Балатон за Гран-при на Унгария.

Лидер в генералното класиране, италианецът Марко Бедзеки с Априлия с аванс от 20 точки пред своя съотборник, испанеца Хорхе Мартин. Мъжкият ни национален отбор по волейбол победи в контрола домакините от Аржентина с 3-1 гейма. Матчът в Росарио беше последна проверка преди първите срещи от летния турнир Лига на нациите през следващата седмица в съседна Бразилия. А двама наши национали по волейбол, Владимир Николов и Виктор Попов, се разделят с Корона Келце, съобщава БТА, като цитира информация на полския клуб. Според нея, двамата не са оправдали очакванията, а договорите им са прекратени по взаимно съгласие. Трима наши в свободната борба останаха със сребърни медали на рейтинговия турнир в столицата на Монголия Улан-Батор. В различните категории това са Магомед Рамазанов, Шамил Мамедов и Биляна Дудова. Нашите завършиха турнира с общо 6 отличия, от които 2 златни в класическия стил.

0: Монголия Улан Батор. В различните категории това са Магомед Рамазанов, Шамил Мамедов и Биляна Дудова. Нашите завършиха турнира с общо 6 отличия, от които 2 златни в класическия стил. Националът ни по тенис Александър Донски загуби в първото си участие на финал на турнир от сериите в Чаленджър. В Сенторион, Южна Африка, той отстъпи пред Филип Хенинг от домакините с 2 на 6, 6 на 3 и 6 на 7. А Димитър Кузманов започна с успех на друг чалънджър в Братислава, Словакия, с награден фонд над 160 000 евро. Той се наложи в квалификациите на от украинеца Вадим Урсу с 4 на 6, 6 на 2 и 6 на 1. И футбол с резултати от контролите на финалистите на световното първенство в рамките на днешния ден. Аржентина Хондурас 2 на 0, Кюрасао Аруба 4 на 0, Бразилия Египет 2 на 1 и Ямайка Южна Африка 0 на 1.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Марияна Попова. Добър вечер!
2: Добър вечер! И днес имаше и много слънчеви часове, но и на много места в източна и в южна България. След обяд се развиха гръмотевични бури, имаше краткотрайни валежи и временно и силни пориви на вятъра. Максималните температури и днес в южна България достигнаха на места до 30-32 градуса. До полунощ валежите навсякъде ще спрат, облачността ще се разкъсва и намалява до предимно ясно време. След полунощ, главно над източните райони, ще се образува ниска облачност или мъгла. Ще бъде и почти тихо. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в София около 27. По Черноморието в сутрешните часове ще има ниска облачност или мъгла, през деня ще преобладава слънчево време. Но около и след обяд ще се развива и купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури там ще бъдат 21 до 23 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 20-21 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. И през следващите дни до края на седмицата, сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи, скръмотевични бури на отделни места и градушки. Преобладаващите максимални температури по вторник ще бъдат между 25 и 30 градуса, към средата на седмицата малко по-високи. Към четвъртък с усилване на вятъра от северозапад ще започне да прониква хладен въздух. Ще повишава се вероятността на места в Западна България валежите и гръмотевичните бури да са по-интензивни. В петък по-интензивни ще са явленията в Източна България, там вятърът ще е североизточен, а по-късно след обяд и в крайните югозападни райони ще има краткотрайни валежи. Температурите ще се понижат с 5-6 градуса. В събота вероятността за валежи намалява, ще духа слаб западен вятър. В неделя с усилване на вятъра от северозапад ще започне ново понижение на температурите и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението на пътя.
3: Автомагистрала Хемус. Движението от 1 до 9 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час. А моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволително състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Поради изпълнение на ремонтни дейности по първокласен път 1-1 в участъка между Монтана и Враца, движението е ограничено изцяло. Превозните средства се пренасочват последните обходни маршрути. За леки автомобили до 3,5 тона от първокласен път 1-1 в района на село Крапчене по път 362 Сумер Стояново, първокласен път 1-1 Монтана Враца и обратно. За моторни превозни средства над 3,5 тона от село Крапчене по път 213 Крапчене, Стубел, Липен, Криводол, път 3-101 Криводол, Враца и обратно. Пътна полиция апелира, тръгвайте на път отпочинали. Умората влияе на вашето внимание и време за реакция.

0: В края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от днешния ден. Започна премахване на ограждение около незаконните строежи в местността Бабалино край Варна. Продължава разследването по случая с тежката катастрофа в петък вечер, при която автомобил се вряза в автобус. При инцидента до момента загиналите са 4, а ранените близо 10. От партия Демократи за силна България смятат, че първите стъпки на новите управляващи изправят страната пред финансови, икономически и стратегически рискове и налагат разбирането, че държавата трябва да бъде управлявана чрез подчинение, а не чрез баланс на демократичните институции. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Добрин Йотов и Ивайло Василев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Неделен Мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: Музикална класация на радио Благоевград.
3: Продължава срещата ни в предаването Неделен Мегдан. Звукорежисьор е Дитка Николицова. Музиката избира Мила Иванова. Аз съм Даниела Маринова. Заедно с нас през целият месец юни ще бъде и Гюлфие Джогданова. Тя ще представи нейните изпълнения на народни песни, които започнахме тази неделя на 7 юни и ще ги припомним сега за онези от вас, които сега се включват на вълните на радио Благоевград. Първата песен, която днес участва в нашето надпяване е «Кажи ми, любе».

Третата песен, която днес ви предлагаме заедно с Гюфие Джогданова, за да изберете песен на седмицата 7 юни, е с заглавие «Момнеле Мари».

0: Припомнихме трите песни, които днес се надпяват за песен на седмицата 7 юни. Ако решите да участвате в нашето неделно надпяване, телефоните в студиото са 88-33-15, 88-33-16, с код за Благоевград 073.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
3: Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Утро с Радио Благоевград. Утро с Радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
4: Това е утрото на Радио Благоевград.
3: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с Радио Благоевград.
5: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
6: Радио Благоевград.
5: За реклама телефон 8853 50.

0: Неделен Мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: Нека чуем сега на 33.15, кой ще участва в нашето неделно надпяване. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Кой е на среща?
3: Абе, казвам се един Николай Чайков от Ораново.
2: Николай?
3: Айков.
2: Айков с А. Айков, добре.
3: Искам да поздравя от Горна Градешница Тошо Играчо.
2: Ами чудесно, ма сега в момента тече класацията в Неделен Мегдан, не сме поздравителен концерт.
3: Да. Може да ме запишете за класацията номер 2.
2: Добре, благодаря ви и приятна вечер ви желая. Всичко добро. Ако ви, уважаеми слушатели, искате да гласувате и да изберете песен на седмицата 7 юни, сега е момента да наберете телефоните, тъй като предаването върви към своя финал и няма да можете да участвате. Да ви кажа,

Съвсем на финала сме на нашето предаване в Радио Благоевград и Неделен Мегдан. Имам голямото удоволствие и приятно задължение поех от слушателите на предаването Неделен Мегдан и специално от Сашо Симеонов, наш приятел от село Бабинска река, да поздравим нашия колега Андрей Петров. Преди няколко дни, на 3 юни, той отпразнува своята 80 годишнина. Жив и здрав, много, много добър, както винаги и както е бил с нас колегите. Здраве му желаем, късмет и много щастливи мигове с нашите слушатели и с тези, които никога няма да го забравят като глас в Радио Благоевград. Честит рожден ден, Андрей Петров, и от екипа на Радио Благоевград. А аз, Даниела Маринова, ви пожелавам приятна и спокойна вечер.

0: В 19 часа новините представя Спас Казашева. Добър вечер! Съвместна кампания на правителството и водещи търговски вериги, наречена Кошница с грижа, ще бъде представена утре в сградата на Министерския съвет, съобщиха от правителствената информационна служба. А в края на май министърът на земеделието и храните Пламен Абровски обяви, че се подготвя новата специална инициатива Кошница с грижа като стъпка за овладяване на цените. Очакванията са, чрез нея цените на редица основни продукти да намалеят с поне 10%. Идеята е да се включат доброволно различни търговски вериги, както и по-малки магазини, които да предлагат определени продукти на по-достъпни цени. Целта е хората да могат по-лесно да се снабдяват с най-необходимото за трапезата – мляко, месо, яйца, хляб, плодове и зеленчуци. Продължава разследването на тежката катастрофа между автобус и автомобил на Челопешко шосе. 8 души остават в различни столични болници след тежката катастрофа, при която автомобил се забива в автобус на градския транспорт, а друг в спирка. 3 души са в критично състояние. Катастрофата отне 4 човешки живота и е можело да прерасне в трагедия с десетки загинали, ако не е била своевременната и самоинициативна реакция на пожарникарите от пожар служба в Кремиковци. 17-годишният младеж, който загина след като се удари с автомобила си в къща в Дупница, е бил без книжка. Тежкият пътен инцидент е станал тази нощ на улица Патриархи в Тими в Дупница, съобщи за Радио Благоевград Катя Табачка, говорител на полицията в Кюстендил.
1: Към 3 часа е възникнал инцидента при движение с превишена скорост. Лек автомобил Мерцедес, управляван от непълнолетен дупничанин, се е ударил в стена на къща. Сериозни материални щети са нанесени на къщата, но няма пострадали обитатели. Пристигналите на място полицейски екипи са извикли в спешния център, който е констатирал смъртта на водача. Досъдебно производство е образувано и уведомен дежурен прокурор.
0: Каза Катя Табачка, говорител на областната дирекция на МВР в Кюстендил. Един човек е загинал, 28 са ранени при 22 катастрофи през изминалото денонощие, съобщава на сайта си Министерството на вътрешните работи. А от началото на месеца са загинали 5 души, 189 са ранени при 140 катастрофи. Кметове и депутати се събират на работна среща в Благоевград. Срещата е утре. Тя е организирана от Сдружението на югозападните общини. Целта е да се обсъдят възможностите за устойчиво развитие на югозападна България. Ще бъдат представени ключови теми и предизвикателства, свързани с развитието на българските общини, необходимите законодателни промени и възможностите за по-ефективно партньорство между институциите.

0: Спортни новини в емисията. Благоевград е домакин на футболни срещи от световно ниво. Градът ни посрещна национални младежки футболни отбори от Съединените щати, Грузия, Северна Македония и Украина, съобщават от прес-центъра на община Благоевград. Срещите се провеждат на стадион Христо Ботев и събират едни от най-талантливите млади футболисти от различни държави. Инициативата допринася за популяризирането на спорта, международното сътрудничество и утвърждаването на Благоевград като предпочитан домакин на международни спортни събития. Никола Цолов спечели основното състезание в Монако, четвърти кръг за сезона във Формула 2. Българският пилот показа страхотна тактическа грамотност, проведе почти цялото състезание на втората позиция, но във финалната обиколка пое лидерското място и заслужено записа втория си пълен успех през сезона. Иранският национален отбор по футбол ще трябва да влиза и излиза от Съединените щати в деня на всеки един матч от Мундиала. Това заяви иранският посланник в Мексико, цитиран от Франс Прес. Иранският национален отбор по футбол ще бъде в базов лагер в Тихуана, в северната част на Мексико. Вчера той отпътува от Анталия в Турция за Мексико. Иранските национали бяха на тренировки в Анталия в продължение на 15 дни. Мундиалът в Съединените щати, Мексико и Канада започва на 11 юни. Той се организира за първи път в три страни. Прогнозата на синоптиците. Времето утре, преди обяд ще е слънчево, след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици, ще има условия и за градушки, ще духа слаб североизточен вятър, а максималните температури в понеделник от 26 до 31 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 19 часа. Представи ги Спас Казашева. Приятна вечер, успешна седмица и до чуване.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Днес е неделята на Все свети, денят, в който отдаваме почет на хилядите знайни и незнайни герои на вярата, останали скрити за историята. Храм на Все свети в нашия край има в село Зорница и в близост до хижа Яворов край Разлог. Но във всеки храм запалената свещичка е за здраве и за благодарност. Да ви пазят и закрилят всички светии. С това пожелание започвам предаването Ефир за приятели. С вас тази вечер са звукорежисьорът Дитка Николицова, музикалният редактор Мила Иванова, аз съм Юлия Караджова. Здравейте!

0: приятели.
1: В днешното предаване ви предлагаме разговор в ефир с Николай Захариев, с който си говорим за програмата на Международния джаз фестивал «Доктор Емил Илиев», който се провежда от 31 юли до 4 август в Боровец. Интервю с Красимира Хаджиева за представлението и една българка в театър «Гестус» в Благоевград. От 20 до 21 часа е поздравителният концерт, времето, в което вие сте главни герои и имате възможност да поздравите близките си хора. Очакваме ви на телефони 073-88-33-15 и 073-88-33-16.

Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 1983 и 0893 93 23 72.

0: телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
2: 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
5: Новините на детски език на Българското национално радио вече и по Радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с Радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
6: Ефир за приятели.
7: За пета поредна година от 31 юли до 4 август Боровец ще посрещне Международния джаз фестивал Доктор Емил Илиев, а сега на пряката ни линия е Николай Захариев, който е музикален директор на фестивала и един от водещите. Добър вечер!
8: Добър вечер на вас и на вашата аудитория.
7: Благодаря ви. Искам да ни разкажете какво ще очакват тези, които ще дойдат на този фестивал, каква е програмата, която сте подготвили.
8: Тази година, за разлика от предишните 4 издания, както вие споменахте, че вече е пето, вечерите ще бъдат 5, а не 6, по най-различни причини, сега няма да се спирам на тях. Откриването е на 31 юли и както бяхме решили ние да организираме фестивала, винаги, ако имаме тази възможност, на първия ден на сцената в Бървес да се качи някакъв биг бенд, голям оркестър. Освен самия формат биг бенд, който е много типичен за джазовата музика, това фанфарно звучение като че ли допринася и за тържествеността на момента на откриването. Разбира се, най-важна е и самата музика, която се прозвучи. И тази година честта да открият се падна на биг бенд Благоевград с двама солисти и най-вече с един поглед малко назад във времето, в по-началните години на джазовата музика, когато даже преди ерата на свинга, така наречена, около 30-те до към средата на 40-те години на миналия век, и в техния репертуар основно ще наблегнат на много известни джазови пиеси, а вие знаете, че в джаза най-важното нещо, освен разбира се, самата пиеса и интерпретацията. Така че една и съща пиеса, интерпретирана от трима различни музиканти или състави, би прозвучала по три различни начина.
7: И това е по диригентството на Борис Янев, нали?
8: Така? Да, точно така. Да. Да, точно така. На втората вечер ще има две формации участници. Тук, за съжаление, тази година не успяхме да осигуриме всяка вечер да има по две формации, защото пак причини, които не искам да прозвучи като оплакване в никакъв случай, затова няма да се спирам на тях. Да, най-напред те качват Eastern Quartet. Те се водят от Швейцария, но ще има и едно българско участие. Четири инструмента, пиано, акордеон, цигулка и кларинет. И тази формация ние сме поканили основно, за да продължим една традиция, която започнахме още с първото издание на фестивала, рубриката, ако може в един фестивал да говорим за рубрики, разбира се, класиката в джаза. Един различен поглед към класическия репертуар с джазовите изразни средства и с една, по принцип, не много стандартна формация като тембрина на отделните инструменти, защото тук имаме два клавишни инструмента, въпреки че може би някои от вашите слушатели ще бъдат изненадени, акордеонът спада към духовите. Защото има един

0: който се надува и се изпуска, и с благодарение на вкарването на този въздух се възпроизвеждат тоновете.
1: Да.
0: Пиано, цигулка и кларинет. Но тази комбинация, когато е в добри ръце, имам предвид инструментите, когато са в много добри ръце, тази комбинация от тембри може да донесе невероятни изненади, и то в съвсем положителна посока.
1: Да, виждам тук, че сте включили от Испания представители.
0: Да, това е по-натам, но първо се спомена втората група, която ще се качи на сцената на 1 август. Това е втората вечер на фестивала. Това е българската Spectrum Vocal Band. Една изцяло акапелна формация, петима музиканти. Акапелната музика също носи своите изненади и своите невероятни постижения. През годините това е когато изцяло и благодарение на най-съвършения музикален инструмент, поне според моята много скромна преценка, човешкия глас, могат да се постигнат едни изключително разнообразни, на моменти изненадващи хармонии, и мисля, че слушателите ще останат много доволни от подобен тип звучение, а колкото до самата Spectrum Vocal Band, те са, пак моята скромна преценка, много добри.
1: Да.
0: И вече стигаме до третата вечер, както споменахте вие, гости от Испания. Това е басиста чудо, Винсент Гарсия. Той от доста години е активен, но много скоро стана като че ли много известен. Да кажем, от около година, година и половина, вече за него се говори много, тъй като той има един много изненадващ подход към музиката, която изпълнява, тъй като по принцип баса в съзнанието на много слушатели, а дори и музиканти, изпълнява по-скоро подкрепяща, допълваща, основополагаща функция в една формация, докато тук Винсент Гарсия превръща баса в един от основните солиращи инструменти, без да прекалява, без да се налага, без да се натрапва, защото пред ако слушате само бас в съпровод на други, един момент наистина може да ви стане леко досадно, но той е избрал и е намерил като че ли златното сечение на тази комбинация между два духови инструмента тази година, тъй като той редува, може да са два саксофона, тромпет и саксофон. По предварителната заявка, тази когато влязахме в контакт с менеджмента на Винсент Гарсия, той ще пристигне в Боровец с двама тромпетисти, китара, той самия бас и лидер на групата, и барабани. Основно, ако трябва да се държи някаква стилова насоченост на неговата музика, бих я определил като някакъв съвременен фънк джаз с много поп елементи, защото това е инструментална група, звучат на моменти като поп група, а в същото време изпълнението, а и самите хрумвания, диалозите между отделните инструменти по време на интерпретацията на дадена пиеса са толкова разнообразни, толкова изненадващи, че мисля, че ще доставят огромно удоволствие на публиката, която обичат по принцип такава музика.
1: Интересно ги представяте, надявам се, че ще ги привлечете. Доста неща казвате за тях. И има още,
0: и,
1: да.
0: И да, има още, още две вечери. Имам ли времето да споделим
1: да,
0: с тях?
1: Да, да, разбира се, да.
0: На четвъртата предпоследна вечер, това е на 3 август, отново имаме две формации от България. Най-напред е Емил Тасев квартет. Самия Емил Тасев е професионален музикант, завършил най-напред Националната музикална академия, но след това, както той сподели в едно интервю, по време на COVID-пандемията, до някъде, поне по неговото думи, скука и до някъде от това да разнообрази затвореното ежедневие в дома си, започва усилено да се подготви, успява да защити магистърска степен по молекулярна биология и по астрономия. Има огромен интерес към астрономията по принцип и поради тази причина явно един човек, който има толкова широки интереси и такъв голям диапазон от различни в своята същина занимания, може и го прави, защото аз имах възможността и радостта и удоволствие за да чуя албума, който издаде неговия квартет, и още когато с моята съпруга Илиана Захарова

0: България, ви като също много активно участва в организирането и въобще занимаване с
1: програмата,
0: с артистика,
1: да.
0: С програмата и с логистика и всичко за това за фестивала. Още като отидахме на този за представяне на албума и в един глас почти казахме, ми тези да ги поканим.
1: Да.
0: И поканих. След това на тях, след тях на сцената се качи Яви, един певец със своята група, който успява много успешно да смеси елементи както на поп-музиката, така благодарение най-вече и на хармонизацията на своята музика да прозвучи, абе казано с прости думи, поп, който звучи като джаз. Което също според нас, ние винаги сме се стремили да има разнообразие в стиловата насоченост във всяка една вечер, за да не досадим. Защото представете си, ако всяка вечер е бибоп или всяка вечер е рок джаз, например, в един момент публика да ще каже, добре, да, айде стига толкова, няма ли нещо друго. Така че ние това сме се опитвали да го постигнем, дали сме успели, това естествено могат да го кажат само слушателите и хората, които ще бъдат там.
1: Да, и ще закриете фестивала с американски.
0: Закриваме с един мой много голям любимец, един човек, с когото имах дори удоволствието и възможността преди 16 години да се срещна в София и да си поговоря за малко с него. Това е басиста Ричард Бона. Той в момента е абсолютна звезда в световен мащаб, го казвам. Не, че другите музиканти подценявам качествата им, но вече, нали, знаете, тя славата се трупа с годините, той от много години е активен и освен това неговата първа школа, когато емигрира от Камерун през Франция в Америка, и първата му сериозна школа, която попада, това е групата на Джо Завино. А когато един човек е свирил няколко години с Джо Завино, няма, поне аз така мисля, няма начин да не стане много голям музикант. Първо Джо Завино, сам го търпи 3 години, значи намира нещо в него, а пък след това този човек, както в случая Ричард Бона, успява да развие своите качества до такова огромно ниво. Той пристига в формат трио, пиано, бас и барабани, но това е едно трио, което по-различно от стандартната представа за така нареченото джаз-пиано трио, защото обикновено при джаз-пиано триото се интерпретират било то дори да е авторска музика или стандарти, то си има един, ето да кажа, стереотип на изграждане на музиката. Докато тук самия Ричард Боне е един великолепен певец и то пее на, както той беше споделил преди години, на едно от 32-те наречия на Камерун. Той е по принцип произхожда от Камерун и пристига с двама музиканти, които поради факта, че живеят и се са установили от много години във Франция, се представят като френски музиканти, така че последната на Ричард Боне триото е Камерун, Франция.
1: Да, са много интересни, така казахте, неща за всички изпълнители. Нека да кажем няколко думи за съпътстващата програма. Тя е всъщност през деня, преди тези концерти да се случат. Тук виждам, че има среща с Здравка Евтимова.
0: Да, ние организаторите, като казвам, ние имаме предвид всичките ние, които се занимаваме с организирането на фестивала, поставихме и това като традиция да има среща с фигури, които са извън музиката, но са достатъчно известни и достатъчно допринесли за общото развитие на културата и на въобще на известността на България в различни области. Както вие споменахте, да, на 1 август, това е събота от 11.30, в художествената галерия в Самоков ще има среща с писателката Здравка Евтимова. Преди не миналата, по-миналата година подобна среща бяхме осъществили с писателя Георги Господинов. Както също стана традиция, всяка година има един ден и това обикновено е в неделята, тази година това е 2 август, Лятна джаз академия за деца с мисля, децата ще ги учи джаз певицата Милена Ангелова.
1: Да.
0: Много интересно това, защото това кара и родителите да заведат децата си. Децата проявяват невероятен интерес към тези занимания.
1: И това е бъдещата публика, да, на подобен фестивал.
0: Аз даже бих казал, това са и бъдещите изпълнители и хората, които ще създават тези фестивали заради тези хора.

0: ще съществуват фестивалите. И от миналата година имаме и нова рубрика в съпътстващата фестивална програма. Това са киноследобеди с водещ и той намира и филмите, той знае за тези филми, той и води и разказва за филмите преди самите прожекции, професор Божидар Манов. Документални филми за джаза. Тази година рубриката ще бъде посветена на отишли си наскоро от този свят режисьор Росен Елезов.
1: Който е от Благоевград, да.
0: И да, и в негова памет ще представим, т.е. професор Манов, разбира се, не аз,
1: да, е водещ.
0: Ще представи негови филми, снима и среща с съпругата и сценаристка на 98% от филмите на Росен Елезов, неговата съпруга Хелия Чавдарова.
1: Много ви благодаря за този разговор. Изчерпателна така информация дадохме за джаз фестивала доктор Емил Илиев, а на пряката ни линия беше Николай Захариев, музикален директор на фестивала. Благодаря ви.

0: на Crossing Jumeirah Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер, за първи път в България, Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие с хипнотичен грув, дълбок вокал, неподражаема хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumeirah Festival, македонският арт проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев. Глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов. И за финал, Субкарпати от Румъния, бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
0: Crossing Jumeirah. Не просто фестивал. Преживяване.
2: Джаз кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Джаз кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Джаз кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073-88-5350
4: и на сайта на Радио Благоевград.
5: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Дефин за приятели.
1: Една година вече театър Гестус в Благоевград предлага пространство за изява на независими актьори и творци. Вчера в Благоевград гостува Красимира Хаджиеванова със своята стендъп комедия «Една българка». Чуйте разговора ни преди представлението. Красимира Хаджиеванова, вие идвате от София, актриса. Къде да ви гледаме?
2: Актриса е силно казано. Благодаря все пак за това така повишаване в статуса ми. Аз съм

0: преди всичко журналист, блогър, занимавам се с стендъп от 8 години, основател съм на една родителска медия, Майко Мила. Така че къде може да ме гледате? Първо, насякъде в социалните мрежи, аз съм в интернет от преди хората да имат имейл, дори повече от 25 години вече. В Майко Мила може да ме следите като стендъп артист, можете да ме следите в рамките на всички събития, които правим заедно с нашата формация Три жени на микрофона. Тя стои за така един от най-големите женски стендъпи в България, One Night Stand. Правим го всяка година. На 7 март в НДК събираме жени с глас, с позиция, интересни, готини и пълним цялата зала. Така че този месец сега съм тук при вас. След това на 14 сме в Пловдив на Младежки хълм, заедно с Галя Петкова, с Оля Малинова и с Милица Гладнишка. А на 25 юни сме във Варна, заедно с Елисавета Белобрадова и пак с Оля Малинова. Ние трите ще играем нашия спектакъл и това ще мине в Брикпорт, така че всички във Варна са добре дошли.
1: А тук в Благоевград идвате с стендъп комедия, една българка.
0: Една българка. Ние всички жени в България сме едни българки, нали? Да. Така, да. Съвременни. Това е мой прочит на действителността, в която живеем, на всичко, което ни заобикаля, на отношенията ни, на нас самите между хората, с децата ни, в обществото. Ще говорим за това, какво е нормално в днешно време, има ли въобще нормални хора, защото малко свикнахме с всякакви отклонения. Ще си говорим за любов малко, за разводи, защото понякога и така катастрофира любовта. Ще си говорим за образователна система, мен това ми е много любима тема, аз имам четвъртокласник и така. Пред мен се откриват сега те първа чудесата на българската образователна система, която не е мръднала от времето, в което аз бях ученичка, така са моите наблюдения. И така, това е един прочит върху действителността, в която живеем.
1: А българката сте вие?
0: Аз съм българката и всички ние тук сме българките. Да.
1: Кое е най-актуалното в всичко това, което изредихте? Кое ви вълнува най-много, освен четвъртокласника?
0: Вълнуваме това, което предстои пред нас като хора, по принцип, генерално и в частност българите. Технологиите се развиват с бясна скорост, по-бързо, отколкото нашия мозък може да навакса. Не знам дали ние тук сме достатъчно адаптивни и гъвкави да се справим с това предизвикателство. Наистина, образователната система трябва да бъде абсолютен приоритет. Според мен тя трябва да бъде реформирана. Децата трябва да бъдат обучавани в умения, които ще им помогнат да се справят с това, което идва напред. А напред идва необходимостта ти да си адаптивен и да можеш да се пригаждаш към различни промени, които стават все по-къси помежду си периодите, в които ти си окей и си казал, аз съм си добре, имам си професия, имам си всичко за мен е сигурно, според мен приключи, много професия ще изчезна следващите години, истински, и ние трябва да сме готови за това. А мисля, че не сме готови. Това мен ме вълнува като човек. Защото е малко дете, искам, не знам реално какво го чака него, какъв свят им оставяме, къде отиваме ние самите. Мисля, има много неизвестни. Иначе да, отношенията между хората ме вълнува. Цялата, не да знам, една идиотщина, в която живееме, така най-общо казано.
1: Има ли светлина
0: се? А, има, разбира се. О, аз на всичко гледам с чувство за хумор, според мен така много по-лесно се мина през нещата. Ако можеш, вследствие на всичко, което ти се случва, на всички предизвикателства, все пак да се отстраниш малко от тях и да понамериш смешното. Според мен това е по-доброто отношение към живота. Аз така си го превеждам. Така че светлина винаги има, разбира се. Стига да сме живи и здрави.

може би ни предстои, защото знам, че това, което ние трябва да направим е да правя каквото мога, да става каквото ще. Малко трябва да се успокоиме, малко да се отвориме към света. Много ми е смешно понякога, че сме толкова затворени в една малка наша представа за света, че всичко се изчерпва с нас. Ние сме най-велики, най-такова, най-древни, най-голямата цивилизация от 100 години. А навънка света е толкова голям, толкова шарен, толкова неща се случват, за които ние дори не сме чували понякога, но имаме мнение. И интернет ни даде хубавото на това, че имаме достъп до всякаква информация, но и според мен и малко лошото в това, че се чувстваме компетентни да си изкажем по въпроси, в които не сме компетентни. И затова аз пак включвам и себе си в това, разбира се, но ако влезете в Фейсбук, ще видите, всеки има мнение за Евровизия, всеки има мнение за войната в Близкия изток, всеки има мнение за ваксините, за здраво.

0: деца. Може би преди 100 години не е било толкова вълнуващо, но сега въпросът е, че ние природно сме направени по един начин, който е еволюирал до тук, но технологиите са много по-бързи от нас. И в момента, според мен, те са ни изпреварили много. Ако преди, когато открито колелото, откритието на това колело, така е стигало до хората в продължение на 200 години. Нали? В началото не всеки имал достъп до колело, или до топла вода, или до печатарска машина. Сега нещата се случват и след един месец те са при нас вече. Нашия мозък не може да навакса толкова бързо, според мен. И когато човек е затворен в една малка общност, в своя си малък свят и гледа нагоре към фунията и го е страх. Понякога се случват вълнуващи и смешни неща, понякога не толкова. Така че да се опитаме да ги обсъдим тази вечер.
1: Успех ви желая.
0: Много ви благодаря.
1: Красимира Хаджиева.

0: Българско национално радио.
1: Часа, новини. В студиото е Ивайло Василев. Деветнайсетгодишен младеж е загинал при пътно-транспортно произшествие. Катастрофата е станала на пътя в района на село Борово, община Гоце Делчев. По първоначална информация от полицията, лек автомобил се ударил в електрически стълб, след което е излязъл извън пътното платно и се е преобърнал. Загиналото момче е пътувало в леката кола. Не се съобщава за други пострадали. В момента се разследват причините за инцидента. Движението не е ограничено, но призивът към шофьорите да бъдат особено внимателни, съобщават от областно пътно управление и допълват, че на много места вали пороен дъжд, придружен с грамотевични бури. Информацията е на кореспондентката ни Кети Тренчева. Частично бедствено положение обяви кметът на Вълчи дол заради пороя, който повторно днес заля село Войводино. Интензивният валеж е предизвикал преливане на водата от дерето, което преминава през населеното място и е наводнил приземните етажи на 4 къщи. В 17 часа Колян Цветков, кметът на Вълчи дол, който веднага отишъл във Войводино, е обявил частично бедствено положение на територията на цялата община. Кризисният щаб е предприел действия в помощ на наводените домове и на местните жители. Няма пострадали и бедстващи хора, съобщи кореспондентката ни Даниела Стойнова. След Израел, Иран заплаши и Съединените щати заради ескалацията на конфликта в Ливан. По-рано днес израелската авиация нанесе ракетни удари в южните предградия на Бейрут, като се оправда с стрелба на проиранската групировка Хизбула през границата. Ирански депутат се закани с болезнен отговор. През последния час Мохамад Бакър Калибаф, председател на иранския парламент и главен преговарящ от иранска страна, обвини Съединените щати, че са дали зелена светлина на израелците за ударите по ливанската столица. С това и с продължаващата блокада на иранските пристанища, американците дадоха да

0: се разбере, че разбират само езика на силата, каза Калибаф. И поясни, че с това американските бази и израелските активи в Близки изток се превръщат в легитимни мишени. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп, който в понеделник спря израелската офанзива към Бейрут в началото на тази седмица, днес се сподели в интервю за NBC, че би искал израелските удари по Хизбола да бъдат по-хирургически. Тръмп не изключи възобновяване на бойните действия с Иран и призна, че Ислямската република запазва немалка част от арсенала си след повече от месец бомбардировки между 28 февруари и 7 април.
1: Знаем къде произвеждат дроновете си. Повечето им фабрики за дронове са извадени от строя. Повечето им пускови установки и фабрики за ракети също. Но все още имат способности. Имат ракети, имат и дронове. В проценти бих казал, че са им останали към 21-22% от ракетите.
0: Медиите в Съединените щати отразяват вчерашната изява на министъра на войната Пит Хексет по повод 82-та годишнина от дебаркирането на западните съюзници в Нормандия по време на Втората световна война. Вестник Нью-Йорк Таймс отбелязва решението на американския политик да използва годишнината от общата борба с нацистите и паметта на героите в тази борба, за да повтори критиките на администрацията на Доналд Тръмп към европейските съюзници заради миграционната им политика. В речта си вчера в американското военно гробище в Колвил-Сюрмер, началникът на Пентагона спомена и България сред страните, засегнати от инвазия, по неговите думи, на мигранти.
1: За жалост, днес други европейски плажове се штурмуват от други опасни идеологии. Плажове в Испания и Италия, в Гърция и България пристигат лодки и мъже. Кога европейските стойци ще сторят нещо по отношение на това нашествие? Или е вече твърде късно? Може се да не е така и вярвам, че не е така. Мъжете, които се биха и умираха тук, върнаха свободата на Европа. Тази свобода трябва да бъде задържана от това поколение лидери и бойци. Иначе това, за което се биха, ще се окаже само временно.
0: В речта си американският военен министър не спомена нито дума за нашествието на Русия в Украина, което започна през 2022 година. Изявленията от администрацията на Тръмп относно имиграцията в Европа се припокриват с езика на крайно десните политически партии на континента, отбелязва Нью Йорк Таймс. Вестникът припомня, че пикът на миграционната криза в Европейския съюз бе между 2014 и 2016 година, а от тогава спада ежегодно. И цитира данни на Frontex, Европейската гранична агенция, според които през 2025-та притокът на нередовни пришълци е намалял с една четвърт спрямо предходната година. Сега Мариана Попова за времето.
2: До полунощ валежите навсякъде ще спрат, облачността ще се разкъсва и намалява до предимно ясно време. След полунощ, главно над източните райони, ще се образува ниска облачност или мъгла. Ще бъде и почти тихо. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в София около 27. По Черноморието в сутрешните часове ще има ниска облачност или мъгла, през деня ще преобладава слънчево време. Но около и след обяд ще се развива и купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури там ще бъдат 21 до 23 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 20-21 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 20 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Честит имен ден на Панайот, Панталей и Панчо, които празнуват на празника на Все свети. Може да ги поздравите, ако имате приятели с тези имена, както и всички останали, които ви очакват с хубави думи, хубави пожелания. От нас е хубавата музика, защото започва поздравителният концерт. Тук в студиото ви очакват звукорежисьора Дитка Николицова, музикалният редактор Мила Иванова. Аз съм Юлия Караджова, а телефоните за връзка с нас са 073-88-33 315 и 073-88-33-16. Сега звъни 315. Добър вечер. Добър вечер.
3: Алло?
2: Да, слушаме ви, в ефир сте.
3: Добър вечер, уважаема госпожа Юлия Караджова, на телефона Васил Георгиев. Драго ми е да ви чуя.
2: Благодаря, Васко, на мене също.
3: Аз тази вечер имам много специален поздрав. Преди 58 години, 1968 година, бяхме абитуренти от селско-стопанския техникум в град Гоце Делчев. И вчера имахме среща в Благоевград на Махена Воденицата. Благодаря на всички, които присъстваха на срещата. Желаем да бъдат живи и здрави и все така да присъстват на поредните срещи. Специално искам да поздравя нашия колега от нашия втори курс, Лъчезар Селяшки, уважаван учител, поет, писател, краевед, преводач, който на всички нас подари поредната си най-нова книга под заглавието «Спирала от тишина». Благодаря на Лъчезар Селяшки и на всички присъстващи. Нека следващата песен да бъде за всички нас. Много ви благодаря.

0: Дани.
1: Благодаря и аз. Хубава вечер и на теб. И сега още един слушател. Добър вечер.
2: Добър вечер. Ще може един поздрав.
1: Направете го, в ефир сте.
2: Обажда се Люк от местността Чирите. Искам да поздравя Трегера по възможност да не пуснете мелнишката мама. Много ви се моля.
1: Ами до края на предаването ще я намерим. Хубава вечер. Добре, ви желая.
2: Юлия Караджова.
1: Да.
2: Люко се обажда.
1: Да, Люко, познахте. Да? Хубава вечер ти желая и за всички вас музика.

0: Ефир за приятели.
1: Честит рожден ден на Филип Терзийски от Благоевград. Здраве, хармония и радост дома, както и успехи в бизнеса му пожелават семейните приятели. Песента «Мелнишката мома» ще звучи и за Лилко от Чирите.

0: Ефир за приятели. Грета от Блажево е на едната телефонна линия. Добър вечер.
1: Уморих се да чекам.
0: Добър вечер, да. Слушаме те.
1: Добър вечер, Юленце. Искам да поздравим моята внучка Павлинка Христова и правнучката Християна, които днеска ми беха на гости.
0: Да.
1: Да са ми живи и здрави и така да ме посещава всека събота и неделя. Също така поздравявам и съседката Бистра Кочева. Днеска беше малко нещо недобре, ама утре сутринта да е кукурек, да дойде на кафе.
0: Добре.

0: Живи и здрави, Юленце, поздравявам и вашия екип.
1: Благодаря
0: добре,
1: много.
0: Добре, че ви има вас, иначе Юле, сърнички сме, много дето сме родили, ама сега живееме сами.
1: Ами, важно, че духом са с вас, понякога идват и да ви виждат така, че да сте здрави и да ви посрещате.
0: Идват от време на време, ама добре, че е това радиота, ми веселите.
1: Добре, Грета, хубава вечер ти желая. И още един слушател на другата линия, Елена Андонова, Бяло поле. Добър вечер.

0: wat ek die wat kan kyk toe. Mamke te nuwe. Kiri hoe die dit is nie na mamke te. Tato, тогава не можеш да му обясня, че се местиме и не можах да взема дъщеричката му, при мен беше кандидат студентка. Ако са я приели, приема ми да живее при нас. Ако не иска, ще я уредим в общежитие.
1: Добре, Елена, надявам се да са те чули. Хубава вечер и на теб ти желая. Още един слушател на другата линия. Добър вечер.
2: Добър вечер, Радио Благоевград.
1: Да, в ефир сте.
2: Обажда се Надежда Бодурова от град Сандански. Искам да поздравя водещата Юлия Караджова и моя брат Васил Георгиев да са живи и здрави и сте така мили към хората.
1: Благодаря ти, Нада.
2: Благодаря се една хубава македонска песен.
1: Хубава ще бъде. Хубава вечер и на теб. И още един слушател. Добър вечер. Добър вечер. Чуваме ли се?
3: Хубава вечер.
4: Добър вечер. В ефир ли съм?
1: Да, в ефир си, Виолета.
4: Благодаря ви. Тази вечер се обръщам към тези, които, за които рядко се сещаме. Добрите хора често са самотни. Тихи и сиротни живеят скромно своята съдба. Страдат мълчаливо, потискат в себе си тъга и жал, и само за искричка обич всеки от тях сърцето би си дал. Защото без любов трудно се живее и си в тъмнина, мъката е голяма и тънеш в тъга. Чакаш ден да дойде с мъничка искра и радостно да грейне в твоята душа. Скъпи слушатели на любимото радио, обичайте и уважавайте любимите си хора, защото когато те са само спомен и образ на стената, трябва сами да се борим за оцеляване, защото въпреки всичко животът продължава. И така, всички самотни, бъдете поздравени от мен, а любимото радио ще ни зарадва с хубава песен. Приятна вечер от мен.
1: Благодаря, Виолета. Благодаря ти. Хубава вечер и на теб. И още един слушател. Добър вечер.
5: Добър вечер.
1: Слушаме ви.
5: Обаждаме се. Лилко се обажда отново от Чирите. Ще може един поздрав за мой един приятел. Казва се Младен Хаджийски.
1: Надявам се да те чува.
5: Казва се Трегера.
1: Добре, добре, Лилко, за него също ще звучи следващата песен.

Честит рожден ден на Ангелина Дочева от Кюстендил. Здрава, все така вдъхновена и обичана да бъде и пожелават приятелите от Благоевград.

Митко от Еремия поздравява Виолета Младенова от Своге, Вера Кръчкова от Мари Костиново и дежурният ни екип, за което му благодарим.

0: ježa, po tebe ja se razvole, ljubi me, ljubi mi tele.
1: Един град, много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
2: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
1: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер, за първи път в България, Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие, с хипнотичен грув, дълбок вокал, неподражаема хармоника.
2: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев, глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов и за финал Субкарпати от Румъния, бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
1: Crossing Jumaya. Не просто фестивал. Преживяване.
3: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
4: Пиринско злато.
5: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
4: По Радио Благоевград.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: ефир за приятели.
1: Райна Гюрова от Бържани поздравява Станислав Иванов от Крупник, Илиян Атанасовски от Симитли, Александър Найденов от Ураново и всички близки и роднини от село Ракитна, като им пожелава здраве и радост в живота. А Вера Кръчкова от Марикостиново поздравява Митко от Еремия и всички ефирни приятели. Пожелава им да ги закрилят всички светии.

Шестият рожден ден на Инка Цонева от Ямбол. Здраве, щастие, избъднати мечти и желаят близките от Благоевград. Честит рожден ден на Иво Комитов от Благоевград. Здрави успехи в живота му желаят приятелите. Честит имен ден на Панчо Панев

0: Май кола врязала се в автобус, пушеше автомобила и за нас това беше повече от ясно, че има и горе. На място видяхме един горящ автомобил и поне 6-7-8 човека, може би, около автомобила, които са в много тежко състояние, невъзможно сами да се евакуират.
1: 8 души остават на лечение в няколко столични болници, след като пострадаха при тежката катастрофа на Челопешко шосе. Трима от пострадалите са в тежко състояние. Частично бедствено положение обяви кметът на Вълчи дол заради пороя, който повторно днес заля село Войводино. Интензивният валеж е предизвикал преливане на водата от дерето, което преминава през населеното място и е наводнил приземните етажи на 4 къщи. Кризисният щаб е предприел действия в помощ на наводнените домове и на местните жители. Няма пострадали и бедстващи хора. В другите населени места, които пострадаха от наводнения заради проливните дъждове тази седмица, ситуацията е овладяна. Бившият министър на финансите Георги Клисурски отхвърли твърденията на сегашния финансов министър Гълъб Донев, че служебният кабинет не е изпълнил задължението да докладва на Европейската комисия как България изпълнява бюджетните си намерения. Става дума за доклад за напредъка по националния фискално-структурен план, който обхваща периода от 2024 до 2027 година. В интервю за Българското национално радио Клисурски заяви, че докладът е изпратен в срок, но призна, че в него са посочени само данните за предходните две години, а бюджетна прогноза за настоящата и за следващата година не е заложена. Обяснението му.
2: Ние съвсем ясно комуникирахме с Европейската комисия, че ще имаме ново управление с ясен мандат за управление и не искаме да изземваме тяхното право те да съставят своя бюджет и да дадат своята прогноза.
1: От партия Демократи за силна България смятат, че първите стъпки на новите управляващи изправят страната пред финансови, икономически и стратегически рискове и налагат разбирането, че държавата трябва да бъде управлявана чрез подчинение, а не чрез баланс на демократичните институции. В резолюция на изпълнителния съвет на партия ДСБ, която е част от парламентарно представеното обединение Демократична България, се отправя призив за бърза консолидация на българските демократи зад единна кандидатура за президентските избори. На есен. Иран определи базите на Съединените щати и израелските активи в Близки изток за свои легитимни мишени, след като Израел нанесе удари по групировката Хизбула в Бейрут. Главният преговарящ от иранска страна Мохамад Бакр Калибаф обвини Съединените щати, че са дали зелена светлина на израелците. Пред NBC президентът Доналд Тръмп призна, че Ислямската република запазва немалка част от арсенала си.
3: Знаем къде произвеждат дроновете си. Повечето им фабрики за дронове са извадени от строя. Повечето им пускови установки и фабрики за ракети също. В проценти бих казал, че са им останали към 21-22% от ракетите.
1: Президентът на Украина Володимир Зеленски е в Лондон за преговори с лидерите на Великобритания, Германия и Франция за укрепване на украинската отбрана и съгласуване на следващите дипломатически ходове за решаване на войната с Русия. При въздушните атаки тази нощ руснаците удариха сграда от хранилището за изразходвано ядрено гориво край Чернобил в северна Украина. Нападението не доведе до изтичане на радиация според местните власти. При атаки в други части на страната загинаха най-малко 5 мирни жители. На фронта, по данни на украинския генерален щаб, руснаците продължават да штурмуват най-често в района на Покровск и Константиновка в Донбас и при Голяй поле в Запорожието. Без изненади в Косово партията Самоопределение на премиера Албин Курти спечели извънредните парламентарни избори, сочат първите екзит полове. Дори да се потвърди резултатът, 42% подкрепа, те няма да са достатъчни на партията да излъчи сама следващия косовски президент с изисканото по конституция квалифицирано мнозинство. Неспособността да се избере президент бе причината за разпускането на предходния парламент в Прищина. Ретен на спортните новини, представя ги Владислав Стоянов. Добър вечер.
4: Добър вечер. Тенисистът Александър Зверев спечели първия си трофей в турнир от големия шлем. На финала на Ролан Гарос представителят на Германия победи италианеца Флавио Коболи в 5-сетов сблъсък. Зверев два пъти повеждаше с 6-1 и 6-4 и беше изравняван 4-6 и 6-7, а в последната част взе с 6-1. Националът ни Александър Донски загуби в първото си участие на финал на турнир от сериите Challenger. В Сентурион, Южна Африка, той отстъпи пред Филип Хенинг от домакините с 2-6, 6-3 и 6-7.

0: Димитър Кузманов започна с успех на друг чалънджър в Братислава, Словакия, с награден фонд над 160 000 евро. Той се наложи в квалификациите над украинеца Вадим Урсус с 4 на 6, 6 на 2 и 6 на 1. Никола Цолов от Campus Racing записа трета победа за сезона в автомобилната Формула 2. На пистата в Монако той изпревари с над 9 секунди втория ирландеца Алекс Дън от тима на Родин. В генералното класиране Цолов е втори, на точка след италианеца Габриеле Мини от MP Motorsport. Във Формула 1 Кими Антонели с Мерцедес постигна петия си успех. Италианецът беше най-бърз на пистата в Княжеството след рестарт, тъй като състезанието беше спряно заради проблеми с асфалта. Антонели води убедително и в генералното класиране с аванс от 66 точки пред Льюис Хамилтън с Ферари. Двама наши национали по волейбол, Владимир Николов и Виктор Попов, се разделят с Корона Келце, съобщава БТА, като цитира информация на полския клуб. Според нея, двамата не са оправдали очакванията, а договорите им са прекратени по взаимно съгласие. Трима български борци останаха с сребърни медали на рейтинговия турнир в столицата на Монголия Улан-Батор. В различните категории това са Магомед Рамазанов, Шамил Мамедов в свободния стил и Биляна Дудова. Нашите завършиха турнира с общо 6 отличия, от които 2 златни в класическия стил.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добър вечер!
2: Добър вечер! Температурите в страната към този час са от 19 градуса във Варна до 25 в Благоевград и Сандански. В София 22 градуса при 60% относителна влажност и 951 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. До полунощ валежите навсякъде ще спрат, а облачността ще се разкъсва и намалява до предимно ясно време. След полунощ, главно над източните райони ще се образува ниска слоеста облачност или мъгла. Ще бъде почти тихо. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. По Черноморието 21-23 градуса, а в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Пиринско злато.
6: Песните, които се предават през поколенията.

0: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
1: Час кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Час кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Час кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Радио за всеки.
4: Радио Благоевград.
5: Нашето радио.

0: Очаквайте.
1: Да се будим заедно понеделника и новата седмица. Бъдете с Радио Благоевград от 7 до 11 часа, за да коментираме интересни информационни посоки, като какво се случва с проекта за цялостно изграждане на автомагистрала Струма, в какво състояние са реките в страната и региона и как да намалим рисковете от наводнения, в кои села на община Кюстендил разкриха здравни кабинети и дали са опасни за хората мароканските скакалци и другите сезонни вредители. В предиобеда на 8 юни чуйте посоките на деня с мен, Биляна Славчева.
2: Утро с Радио Благоевград. Утро с Радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
0: Това е утрото на Радио Благоевград.
2: Всеки делник между 6 и 7. Утро с Радио Благоевград.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
0: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио.
1: Часа новини с Ивайло Василев. В град Априлци тази вечер се състоя тържествено честване на 150-та годишнина от саможертвата на участниците в Априлското въстание. Подробности сега от нашия кореспондент Латинка Светозарова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Стотици хора дойдоха на площад Априлско въстание и сведоха глава в знак на признателност към героите, дали живота си за свободата, чието имена прозвучаха на тържествената проверка заря. На площад Априлско въстание в квартал Ново село президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова прие почетния строй на националната гвардейска част, както и на 14-ти ученически гвардейски отряд. Държавният глава връчи почетния знак на президента за значим принос на априлци за съхранение историческата памет и изключителната роля на новоселското въстание в борбата за освобождението на България. В словото си президентът Илияна Йотова изреди имената на селищата, въстанали през пролетта на 1876 година.
3: Батошево, Ново село, Кравеник сътвориха подвиг, който роди онзи порив на българина към свободата, порив, който никога никой не може да сломи и вихрите на времето на сантиметър не могат да отместят, а го превръщат във вечен символ на родолюбие и героизъм.
2: Президентът Йотова посочи като пример за единството ни реакцията при наводненията в Априлци от преди две седмици, които отложиха честванията за днес.
3: Когато преди няколко дни природата въстана тук срещу човека, когато всички вие се вдигнахте като един, хванахте се ръка за ръка, за да преборите това, което се случи, никой не попита ти кой си и защо ми помагаш, всички бяхте заедно. Не вярвайте на тези, които ви казват, че е разделен българския народ.
2: От Априлци, Латинка Светозарова.
1: Летният туристически сезон по българското Черноморие започва по-късно заради анулирани чартърни полети от Германия. Това каза министърът на туризма Илин Димитрова в Созопол преди официалното откриване на летния туристически сезон. По думите му, анулациите са резултат от неразбирателство между две частни фирми и са направени още през декември и януари. Димитров посочи, че германските туристи са важни, тъй като удължават сезона. Той допълни, че тази година ще бъде проведена среща с туроператори, за да се договори по-ранното начало на полетите от Германия за следващия сезон. Министерството на туризма очаква сезонът да бъде сходен с миналогодишния, добави още ресорният министър. Израелската армия съобщи, че открила обширна тунелна мрежа под замъка Бофор в Южен Ливан, изградена за да осигури на Хизбула укрепена ударна база само на няколко километра от израелската територия. Мрежата е финансирана от Иран и проектирана да укрива стотици бойци. Според армията, тунелна

0: Мобилната мрежа е изградена в цивилен район, който осигурява оперативен контрол над района на Галилейския коридор, само на 6 км от израелския град Метула. Тя е служила като централна опорна точка на терористичната организация Хизбула в района. В тунел с дължина около 1 км войските са открили 6 подземни шахти, склад за оръжие, противотанково ракетно оръдие, противотанкови ракети, гранати, боеприпаси, бойно снаряжение и усъвършенствано медицинско оборудване. Израелските войници наскоро превзеха отново замъка от епохата на кръстоносците, осигурявайки на армията стратегически плацдарм в Южен Ливан. Издигнатото положение на Бофор и близостта му до границата го превръщат отново в ключова позиция в хода на израелската наземна операция в Ливан. Изборите в Армения приключиха с близо 59% избирателна активност, въпреки жалбите на проруската опозиция за масови репресии на властите. Прокуратурата обяви, че образувала 165 дела за възпрепятстване на изборния процес. В очакване на резултатите, фаворитът във вота, премиерът Никол Пашинян, обеща да води балансирана външна политика и отрече арменците да са били принудени да избират между Русия и Запада.
1: Бъдещето на Армения е в стратегията за укрепване на независимостта, държавността, демокрацията и законността. Ще продължим по пътя на демократичните реформи, разбира се, с подкрепата на нашите европейски партньори, защото Европейският съюз е нашият главен партньор в прилагането на тези реформи.
0: И за времето в нашата страна, Калин Петров.
2: До полунощ валежите навсякъде ще спрат, а облачността ще се разкъсва и намалява до предимно ясно време. След полунощ, главно над източните райони ще се образува ниска слоеста облачност или мъгла. Ще бъде почти тихо. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, по Черноморието 21-23 градуса, а в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц. FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Мястото, където музиката няма граници.
1: Здравейте! Започва Евротоп. Вие сте с мен, Анастасия Трайкова. И днес се връщаме назад към една година, която остави отпечатък върху цялата поп-музика. 2008 беше моментът, в който много от днешните големи имена направиха решителните си пробиви, а световните класации звучаха по-разнообразно от всякога. Ще минем през всеки месец от годината и ще разберем кои са били най-популярните песни тогава. 2008 започва с парче, което буквално задава ритъма на годината. През януари излиза Low на Flo Rida и T-Pain и се превръща в един от най-големите клубни хитове на десетилетието. От януари нататък този хит звучи навсякъде. Let me talk to you.

Февруари донесе един от най-успешните сингли на Риана. Don't Stop the Music беше песен, която улови момента. Онзи тип модерна електронна поп-вълна, която и подготви сцената за следващите години.

През март темпото се сменя. Крис Браун отбеляза една от най-чувствените си балади до този момент. With You е песента, която се въртеше без прекъсване в радията и се превърна в саундтрак на много пролетни романтични истории.

април донесе един от най-елегантните поп-соул сингли на 2008. American Boy събра британския стил на Estelle и рапирането на Kanye West и създаде песен, която звучи и лятно, и модерно, и малко ретро. Уникална комбинация, която я направи световен хит.

През май месец Мадона напомни защо е кралицата на попа. С 4 Minutes, подкрепена от Justin Timberlake и Timbaland, тя избра мощен, динамичен звук. Песента беше едно от най-говорените сътрудничества на годината и безспорно доминираше ефира.

Юнито Несе е едно от най-разпознаваемите парчета в модерната алтернативна музика. С Viva La Vida, Coldplay промениха звученето си и направиха песен, която стана емблема на 2008. Величествена, мелодична, пълна с образи и настроение.

През юли светът се запозна с Кейти Пери в най-смелата й форма. I Kissed a Girl не просто беше хит, това беше момент, който поп-културата направи завой към по-провокативен и разговорен стил. Това беше и големият пробив на Кейти в световните класации.

август мина с втория най-голям хит на Риана за годината. Disturbia показа по-тъмната и експериментална страна на попа през 2008. Много модерно звучене за времето си и песен, която веднага се отличи от всичко останало в ефира.

Септември донесе силно завръщане за Pink. So What е химн на независимост и самоирония. Това е един от най-ярките хитове през десетилетието.

0: Да.
1: Октомври беляза партньорството между T.I. и Риана в Live Your Life. Песента беше част от един много успешен период и за двамата артисти – хип-хоп, мелодия и мотивиращ текст. Формула, която превърна сингъла в глобален успех.

През ноември Кейти Пери затвърди огромният си пробив с втори огромен хит. Hot and Cold е едновременно забавно и танцовално парче и разбира се стана една от най-повтаряните песни на 2008.

Годината завърши с една от най-силните балади на Бейонсе. If I Were a Boy е откровенна, драматична и вокално впечатляваща. Песента зае топ позициите точно в края на годината и даде много различно, по-зряло настроение на финала на 2008. И така, това беше нашият поглед към най-слушаните песни от всеки месец на 2008 година. Година, която и днес звучи изненадващо свежо. От клубните хитове в началото, през големите поп-експерименти през лятото до сериозните балади в края. Благодаря ви, че бяхме заедно в това издание на Евротоп. Слушайте ни и следващата седмица с нови истории, нови хитове и още любими музикални моменти.

0: Иран изстрелят два ракетни баража по Израел през последния час. Това се случва за първи път, откакто в Близкия изток бе обявено примирие в началото на април. До момента няма данни за щети и жертви. Подробности сега от редактора Добрин Йотов, който е в студиото.
1: Сирените за въздушна тревога в Израел са били включени малко след 22 часа в няколко района на еврейската държава, докато противовъздушната отбрана вече е била задействана за засичане и обезвреждане на ракетите. Минути след атаката дойде обяснението от командването на Иранската революционна гвардия. Израел е бил предупреден, че ще понесе удари, ако атакува Бейрут. Порано днес израелските сили действително бомбардираха Дахия, южното предградие на ливанската столица, известно като бастион на проиранската групировка Хизбола. От революционната гвардия предупредиха, че израелската армия трябва да спре атаките си в Южен Ливан и ще да понесе по-съкрушителни удари, ако се опита да си отмъсти на Иран. Въоръжените сили на Израел обявиха, че са прехванали успешно част от ракетите, но останалата част все още наближават Израел. Властите вече обявиха, че утре училищата в цялата страна ще останат затворени заради повишената опасност за сигурността. Току-що президентът на Съединените щати Доналд Тръмп се обърна към Иран индиректно от ефира на Fox News. Изстреляхте си ракетите, стига толкова. Върнете се на масата за преговорите, изключете сделка. Американските военни в региона са били вдигнати по тревога. Високопоставен ирански служител сподели пред агенция Reuters, че ако Израел отвърне на иранската атака, Техиран на свой ред ще отвърне на удара с още по-голяма сила. И всички американски бази в региона ще бъдат смятани за легитимна мишена. Очакваме реакцията на израелското правителство. За новините Добрин Йотов.
0: Съединените щати могат да купят архипелага Чагос в Индийския океан, част от който са остров Диего Гарсия, заедно с разположената на него важна американско-британска база, съобщава британският вестник Телеграф. Според неназовани източници на изданието, това е един от плановете, обсъждани в администрацията на президента Доналд Тръмп, като алтернатива на британския план за връщане на островите на Република Маврици. Замисълът на британското правителство бе след като върне островите да ги вземе под наем за 99 години срещу 35 милиарда паунда. Първоначално Тръмп подкрепи този план, но се отметна, когато британският премиер Кир Стармер отказа да разреши на американците да използват Диего Гарсия за удари против Иран. Маврици е съюзник както на Иран, така и на набиращия военноморска мощ Китай. Твърденията на Гълъб Донев за свръхдефицит от 7,4% не са потвърдени до момента с факти, заяви в студиото на неделя 150 Мартин Димитров от Демократична България, който е и заместник-председател на Икономическата комисия в Народното събрание.
2: Като се правят такива бомбастични твърдения, би трябвало да се изпрати на цялото общество и им пълен анализ откъде той твърди, че има такъв дефицит, защото данните, на които аз вярвам, по този повод са тези на Европейската комисия, които имат прогноза за 4,1% дефицит 26-та година. И това е причината да стартира процедурата по свръхдефицит. Ако прогресивна България не успее сега да овладее дефицита за 26-та година, е много наивно да се мисли, че тепърва някъде в бъдещето ще го направят. Те сега не успеят ли да го направят? Много трудно ще овладее дефицита в бъдеще.
0: Ако се въведе прогресивно облагане вместо плоския данък, сигурният ефект ще е сива икономика, каза още Мартин Димитров. Заместник-председателят на парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред от Възраждане Петър Петров заяви, че разходите за издръжка на специалните служби трябва да бъдат обвързани с резултатите от работата им. Като пример за неработеща институция, за която се харчат много пари от бюджета, той даде ДАНС и работата й по случая с незаконния град във варненската местност Баба Алино.
3: Когато един държавен орган харчи изключително много пари на данъкоплатеца, а не показва реални резултати от неговата дейност и се налага ние като народни представители от Възраждане да правим декларации, да даме пресконференция от есента на миналата година за този случай, да призоваваме да си свършат работа държавните органи, сигнали да подадем до всеки един държавен орган, за който можете да сетите и местен такъв, ами оказва се, че имаме неработещи институции. Ето така трябва да бъдат урязани разходите тогава, когато те не работят.
0: Каза Петър Петров в интервю за предаването Неделя 150.

0: и за времето Калин Петров.
1: До полунощ валежите навсякъде ще спрат, а облачността ще се разкъсва и намалява до предимно ясно време. След полунощ, главно над източните райони ще се образува ниска слоеста облачност или мъгла. Ще бъде почти тихо. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. По Черноморието 21-23 градуса, а в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 23 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Българско национално радио. Двадесет и четири часа.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. В Априлци се състоя тържествено честване на 150-та годишнина от Априлското въстание. 8 души остават на лечение в няколко столични болници, след като пострадаха при тежката катастрофа на Чепинско шосе в София. Жертвите са 4. Иран изстреля ракети по Израел за първи път, откакто в Близки изток бе обявено примирие в началото на април. Следват подробностите по тези и други новини. В град Априлци се състоя тържествено честване на 150-та годишнина от саможертвата на участниците в Априлското въстание. Кореспонденция на Латинка Светозарова.
1: Стотици хора дойдоха на площата Априлско въстание и сведоха глава в знак на признателност към героите, дали живота си за свободата, чието имена прозвучаха на тържествената проверка заря. На площата Априлско въстание в квартал Ново село президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова прие почетния строй на националната гвардейска част, както и на 14-ти ученически гвардейски отряд. Държавният глава връчи почетния знак на президента за значим принос на априлци за съхранение историческата памет и изключителната роля на новоселското въстание в борбата за освобождението на България. В словото си президентът Илияна Йотова изреди имената на селищата, въстанали през пролета на 1876 година.
2: Батошево, Ново село, Кравеник сътвориха подвиг, който роди онзи порив на българина към свободата, порив, който никога никой не може да сломи и вихрите на времето на сантиметър не могат да отместят, а го превръщат във вечен символ на родолюбие и героизъм.
1: Президентът Йотова посочи като пример за единството ни реакцията при наводненията в Априлци от преди две седмици, които отложиха честванията.
2: Когато преди няколко дни природата въстана тук срещу човека, когато всички вие се вдигнахте като един, хванахте се ръка за ръка, за да преборите това, което се случи, никой не попита ти кой си и защо ми помагаш. Всички бяхте заедно. Не вярвайте на тези, които ви казват, че е разделен българския народ.
1: От Априлци, Латинка Светозарова.
0: Започна премахване на ограждения около незаконните строежи в местността Баба Алино край Варна, след проверка, извършена от министъра на земеделието Пламен Абровски, изпълнителния директор на Агенция по горите и областния управител на Варна. Сутринта беше обявен демонтаж на ограждение, което не обхваща вече изграденото селище, а друг луксозен комплекс на корпорацията КУБ, при чието строителство неправомерно е била оградена гора.
3: Започва премахването на оградното съоръжение, защото съгласно член 145 от Закона за горите, никой няма право да огражда гора без да получи разрешение. До този момент, в тази ситуация, никой нищо не е правил.
0: Колкото до незаконните сгради в местността Баба Алино, общината най-напред ще връчи на техните собственици предписания за събаряне, обяви пред БНР кметът на Варна Благомир Коцев.
4: Разбира се, аз ще спазя законната

0: в какъвто е. Преди да се стигне до физическото събаряне от страна на общината, ще връчим предписание за събаряне от страна на собственика. Ако той не го извърши, тогава едва общината запорира имуществото на собственика, за да се гарантира разходите и предприема действията по събаряне. Там РДНСК също имат своята огромна роля за това, че са допуснали това строителство и санкциите към инвеститора трябва да дойдат от именно от РДНСК, а не от някой друг.
1: Варненският кмет отново отрече да има вина за незаконното строителство и заяви, че са подадени сигнали до множество институции, още когато постройките са били няколко. Според Богомир Коцев има връзка между неговия арест и активността му по отношение на незаконното строителство. Той твърди, че докато е бил в ареста, строителството в местността Баба Алино е било ускорено. Продължава разследването на тежката катастрофа от петък на Челопешко шосе, при която автомобил се вряза в автобус и причини смъртта на 4 души. Вчера пожарникарите, стигнали първи до мястото на инцидента, разказаха за това, което са видели в първите минути след тежкия удар.
2: Видяхме, че не само е автобус, има и кола, врязала се в автобус, пушеше автомобила и за нас това беше повече от ясно, че има и горене. На място видяхме един горящ автомобил и поне 6-7-8 човека, може би, около автомобила, които са

0: останаха за лечение в Пирогов, след като са потърсили помощ в спешното отделение на университетската болница. Двама от тях са оставени на лечение в травматологията на Пирогов, а един в клиниката по нервни болести, уточниха от лечебното заведение. За новините, Мария Костова.
1: Частично бедствено положение обяви кметът на Вълчи дол заради пороя, който повторно заля село Войводино. Интензивният валеж е предизвикал преливане на водата от дерето, което преминава през населеното място, и е наводнил приземните етажи на 4 къщи. Кризисният щаб е предприял действия в помощ на наводнените домове и на местните жители. Няма пострадали и бедстващи хора. В другите населени места, които пострадаха от наводнения заради проливните дъждове през изминалата седмица, ситуацията е овладяна. Бившият министър на финансите Георги Клисурски отхвърли твърденията на сегашния финансов министър Гълъб Донев, че служебният кабинет не е изпълнил задължението да докладва на Европейската комисия как България изпълнява бюджетните си намерения. Става дума за доклад за напредъка по националния фискално-структурен план, който обхваща периода от 2024 до 2027 година. В интервю за БНР Клисурски заяви, че докладът е изпратен в срок, но призна, че в него са посочени само данните за предходните две години, а бюджетна прогноза за настоящата и за следващата година не е заложена. Обяснението му.
2: Ние съвсем ясно комуникирахме с Европейската комисия, че ще имаме ново управление с ясен мандат за управление и не искаме да изземваме тяхното право те да съставят своя бюджет и да дадат своята прогноза.
1: Заяви Георги Клисурски. От партия Демократи за силна България смятат, че първите стъпки на новите управляващи изправят страната пред финансови, икономически и стратегически рискове и налагат разбирането, че държавата трябва да бъде управлявана чрез подчинение, а не чрез баланс на демократичните институции. В резолюция на изпълнителния съвет на партия ДСБ, която е част от парламентарно представеното обединение Демократична България, се отправя призив за бърза консолидация на българските демократи зад единна кандидатура за президентските избори на есен. Иран изстреля ракети по Израел за първи път, откакто в Близкия изток бе обявено примирие в началото на април. До момента няма данни за щети и жертви. Подробности от редактора Добрин Йотов.
3: Сирените за въздушна тревога в Израел са били включени малко след 22 часа в няколко района на еврейската държава, докато противовъздушната отбрана вече е била задействана за засичане и обезвреждане на ракетите. Минути след атаката дойде обяснението от командването на Иранската революционна гвардия. Израел е бил предупреден, че ще понесе удари, ако атакува Бейрут. Порано израелските сили действително бомбардираха Дахия, южното предградие на ливанската столица, известно като бастион на проиранската групировка Хизбула. От революционната гвардия предупредиха, че израелската армия трябва да спре атаките си в Южен Ливан и ще да понесе по-съкрушителни удари, ако се опита да си отмъсти на Иран. Властите вече обявиха, че училищата в цялата страна ще останат затворени заради повишената опасност за сигурността. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп се обърна към Иран индиректно от ефира на Fox News. Изстреляхте си ракетите, стига толкова. Върнете се на масата за преговорите, изключете сделка. Американските войни в региона са били вдигнати по тревога. Високопоставен ирански служител сподели пред агенция Reuters, че ако Израел отвърне на иранската атака, Техиран на свой ред ще отвърне на удара с още по-голяма сила. И всички американски бази в региона ще бъдат смятани за легитимна мишена. За новините Добрин Йотов.
1: Без изненади в Косово партията Самоопределение на премиера Албин Курти печели извънредните парламентарни избори, сочат първите екзит полове. Дори да се потвърди резултатът от 42% подкрепа, те няма да са достатъчни на партията да излъчи сама следващия косовски президент с изискваното от по конституция квалифицирано мнозинство. Неспособността да се избере президент беше причината за разпускането на предходния парламент в Прищина. Следват спортните новини с Владислав Стоянов.
4: Никола Цолов от Campus Racing записа трета победа за сезона в автомобилната Формула 2. На пистата в Монако той изпревари с над 9 секунди втория ирландеца Алекс Дън от тима на Родин. В генералното класиране Цолов е втори на точка след италианеца Габриеле Мини от MP Motorsport. А във Формула 1 Кими Антонели с Мерцедес постигна петия си успех. Италианецът беше най-бърз на пистата в Княжеството след рестарт, тъй като състезанието беше спряно заради проблеми с асфалта. Антонели води убедително и генералното класиране с аванс от 66 точки пред Луис Хамилтън с Ферари.

В световния шампионат по мотоциклетизъм в кралския клас испанецът Марк Маркес Дукати спечели над преварата на пистата Балатон за Гран При на Унгария. Лидер в генералното класиране е италианецът Марко Бедзеки с Априлия с аванс от 20 точки пред своя съотборник испанеца Хорхе Мартин. Тенисистът Александър Зверев спечели първия си трофей в турнир от големия шлем. На финала на Ролан Гарос, представителят на Германия, победи италианеца Флавио Коболи в 5 сетов сблъсък. Зверев два пъти повежда 6-6 на 1 и 6 на 4 и беше изравняван 4 на 6 и 6 на 7, а последната част взе с 6 на 1. Националът ни Александър Донски загуби в първото си участие на финал на турнир от сериите Чаленджър. В Сенторион, Южна Африка, той отстъпи пред Филип Хенинг от домакините с 2 на 6, 6 на 3 и 6 на 7. А Димитър Кузманов започна с успех на друг чаленджър в Братислава, Словакия, с награден фонд над 160 000 евро. Той се наложи в квалификациите над украинеца Вадим Урсус 4 на 6, 6 на 2 и 6 на 1. Двама наши национали по волейбол –

0: Владимир Николов и Виктор Попов се разделят скоро на Келце, съобщава БТА, като цитира информация на полския клуб. Според нея, двамата не са оправдали очакванията, а договорите им са прекратени по взаимно съгласие. Трима български борци останаха със сребърни медали на рейтинговия турнир в столицата на Монголия Улан-Батор. В различните категории това са Магомед Рамазанов и Шамил Мамедов в свободния стил и Биляна Дудова. Нашите завършиха турнира с общо 6 отличия, от които 2 златни в класическия стил.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 13 градуса в Смолен до 22 градуса в Сандански. В столицата е 16 градуса при 90% относителна влажност и 951 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта, главно на източните райони, ще се образува ниска слоеста облачност или мъгла. Днес преди обяд на страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд на много места ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. По Черноморието 21-23 градуса, а в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и утре между 8 и 17 часа за текущи дейности по поддържането на виадукта при 34-я километър на магистрала Хемус в посока София ще се ограничи движението в активната лента. При изпълнението на дейностите в 200-метровия участък, трафикът ще се осъществява във втората активна и в изпреварващата лента. В края на бюлетина още веднъж акцентите. В Априлци се състоя тържествено честване на 150-та годишнина от Априлското въстание. 8 души остават за лечение в няколко столични болници, след като пострадаха при тежката катастрофа на Челпешко шосе в София. Жертвите са 4. Иран изстреля ракети по Израел за първи път, откакто в Близки изток беше обявено примирие в началото на април. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Мария Петрова и Калин Дацов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Нощен хоризонт с Боби Иванчев.
1: Добра нощ, дами и господа, аз съм Боби Иванчев и вече сме 8 юни 2026 година. Много неща се случват през седмицата около нас. Със сигурност ще си говорим, може би, за най-яркото събитие. След малко с нашия гост по телефона. Нямам какво да ви кажа повече. Надявам се предаването, което предстои да ви хареса. Надявам се музиката, която съм подготвил да ви хареса. На звукорежисьорския пулт е Цветан Маринов. Той ще бъде и моята връзка с вас по-късно по телефоните. Така че, нека да започнем. Избрали сме да започнем с тази песен на Любо Киров.

наш тъту взеха решение, обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система. На

0: Озвучали Обокиров, дами и господа, с прекрасната песен Футурофония, първият сингъл от неговия нов албум, който наистина си заслужава да го чуете където и да можете. А сега искам да ви представя нашия нощен гост на телефона. Това е господин Борис Бонев от Спаси София. Здравейте, господин Бонев. Много ми е приятно, че пак сме заедно в ефира на БНР.
1: Здравейте, много ми е приятно и на мен.
0: Няма как да не ви попитам и да не се чуем днес с вас, след като гледах вашето интервю при Жоро Любенов сутринта, където вие предложихте МВР да барикадира 6 района на София във връзка с тази ужасяваща трагедия, която стана на Челопешкото шосе, където загинаха хора, съболезнования към техните близки и семейства, разбира се. Вие казахте 6 квартала на София и ги изборихте много ясно. Защо?
1: Точно така. Кварталите, които предложих да получат изключително засилена полицейски проверки през рамките на следващата поне една година, това са трите Тузарски квартала на София, Драгалевски, Симеонови и Бояна и трите ромски квартала на София, Факултетов, Филиповци и Христо Ботев. И причината е много елементарна. Първо, в Тузарските квартали е най-голямата концентрация на огромни къщи с 3-метрови огради, кули за охрана и джиколаки паркирани пред входовете. Някак си не мога да си представя, че тези хора не са и много чести участници, както в гонки, така и в различни престъпления, свързани с наркотици и други подобни. Просто защото, когато ти си честен човек,

0: човек изкарал честно парите си, най-малкото нямаш нужда от подобен тип охранителни екстри. Колкото до ромските квартали, в крайна сметка, това, което се видя и от тази ужасяваща катастрофа, че хора от този етнос, отново възприемащи себе си за съвременни мутри, са над закона. Очевидно се знаят от полицията, тя обаче ги пази и те си позволяват да правят абсолютно всичко, което им хрумне, резултат от който са трупове. И ако това не бъде спряно, и то ако не бъде спряно с драконови мерки, това, което ще се случи, още ден-два до следващата драма ще говорим за тази катастрофа, след което ще спрем да говорим за тази катастрофа, до следващата голяма катастрофа, където отново ще започнем да си повтаряме същите вече стръснали до тотални неща. Трябва сега вече реакция да има.
1: Да, излязаха едни информации за единия от участниците в тази катастрофа с една тениска с емблема на автомат Калашников и се оказа, че може би той по някакъв начин е близък с някаква групировка Калашниците или нещо от сорта.
0: Точно така.
1: Вие твърдите, че част от тези хора са протектирани от МВР във връзка с това, че може би те са информатори или какво?
0: Вижте, в момента, че е 30 минути след полунощ, дайте да си говорим нещата както са.
1: Абсолютно. Аз съм за.
0: Пределно ясно, че МВР знае кои са групировките в България, кои са членовете на групировките. Пределно ясно е, че МВР сред тези групировки има както инфилтрирани информатори, така и хора, които се оставят да вършат престъпление срещу дали отново информация, дали в подходящ момент, когато трябва да се направи пиар, издават някои от своите съратници, за да може да се направи гръмкарци и някой да бъде арестуван. Нека да не сме наивни. Тези хора се знаят най-малкото, защото те не се крият. Ходят с тениски на своята групировка, пускат си клипове в социалните медии, включително с пачки, с оръжия, с скъпите им коли. След като всеки един обикновен български граждан чрез социалните медии може да достъпи тази информация и това съдържание, наистина ли смятате, че МВР не може? Просто са си затваряли очите. Както видяхме в един куп други казуси до сега. Семерджи, нима не го пазаше полицайка. Нима полицай не се бяха опитали да го прикрият след като...
1: Да, с едни стълби и с едни балкони, така е, да. Да.
0: Точно така. И това е... Това се повтаря непрекъснато. Ами, онзи прокурорския син, който едва го хванаха от Перник, нима баща му не го е протектирал по всякакви начин, само за да не бъде арестуван. И още десетки, да не кажа стотици подобни случаи. Така че, тук основната отговорност е на МВР. И аз очаквам, тъй като господин Демерджиев е уважаван от мен човек и е показал до сега в битието си на политик и на вътрешен министър, че има решителност. Сега тази решителност трябва по най-категоричния начин да бъде демонстрирана.
1: Аз тази вечер се преди да дойда в предаването тук.
2: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

Radio Blog Club.

0: Съня ми тихо, стаята напуска.
1: Той 5,2 FM стерео. Радио Благоевград.
2: От София до Кулата.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.